0: Energy.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
5: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
6: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

Energy. Y'all haters corny with that Illuminati mess.

0: LG. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavaksi.

0: seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Energy.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Break my heart.
1: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
2: Nyt on tosiaan varoitettu siitä, että kun puhelinliittymäsi vaihtuu, toimittaa operaattori asiakkaalle aina sen SIM-kortin. Ja PIN-koodi on oletuksena tyypillisesti 1234 tai 0000. No, näähän on siis väliaikaisia PIN-koodeja, ne on tarkoitus vaihtaa. Mä en nyt kerro kumpi mulla on, mutta mulla on näistä toinen. Eli mä en ole koskaan siis vaihtanut mun PIN-koodia, en tietenkään. Mut nyt sitten on varoitettu tätä. Eli jos sä et ole siis vaihtanut sun SIM-kortin PIN-koodia, eli sulla on se alkuperäinen, mikä aina tulee 000 tai 1234, niin jos sun puhelin varastetaan ja varkaat ottaa tämän, niin kuin todennäköisesti sun puhelimellahan he ei voi tehdä mitään, koska siinä on eri PIN-koodi ja siinä on todennäköisesti kasvaintunnistus, mutta he voi ottaa tämän sun SIM-kortin omaan puhelimeensa. Ja jos he arvaa sen salasanan, ja varsinkin jos se on jompikumpi näistä helpoista, mitkä on, niin he pääsee näin ollen sun puhelimeen. Tai niin kuin sun liittymään. Sen jälkeen he pystyvät ottamaan, esimerkiksi täällä on siis niin kuin lueteltu, niin he pystyvät ottamaan pikavippejä sun nimiin. He pystyvät tekemään joitain niin kuin mobiilitilauksia. Ja sitten äkkiä kuule, niin konnatko on kimpussa, niin se on 1200 menee. Pelkästään sillä, että ne arvas sun PIN-koodin niin kuin sun puhelimesta. Tämä itse lööppi kertoo, että valitettavan monella suomalaisella on nimenomaan toi ensimmäinen PIN-koodi. Ja mulla on siis kans. Ja nyt mä niin kuin ihan suivaannuin, että mä siis meinaan sen vaihtaa. En nyt siksi välttämättä, että pelkää, että se niin kuin varastetaankaan, mutta niin kuin jotenkin, en mä tiedä, kun se on jäänyt. Onko mulla ikinä ollut mitään muuta PIN-koodia? Eikö pentuna oli? Koska mä en tiedä, silloinhan puhelimelle ei oikein pystynyt tekemään mitään. Niin mä muistan, että me vaiheltiin niin kuin SIM-kortin salasanaa, eli sitä PIN-koodia, koska se oli niin siistiä, koska se oli ainoita asioita, mitä pystyit puhelimella tekemään. Ja nykyään siis voin sanoa, että viimeiset 10 vuotta, niin mun salasanan puhelimeen on ollut 1234 tai 0000. Mä en nyt kerro kumpi se noista on, niin sitten jää varkaillekin vähän selvitettävää. Koska 3 kertaahan sä saat siis arvata sitä PIN-koodia. Ja sitten jos se menee väärin, niin sitten se lukkiutuu sen PIN-koodi. Eikö SIM-kortti? Ja PIN-koodi lukkiutuu. Mutta siis voin sanoa, että on siis pentuna sit lukkiantunut niin monta kertaa, että siis se oli jotain ihan järkyttävää, sit kun soitit sinne Saunalahden asiakaspalveluun ja oi voi. Niin sit mä oon jotenkin ajatellut, että no mä pidän sen niin kuin tosi matalan kynnyksen, että se on se toinen näistä tunnetuista salasanoista, mutta sehän on siis väärin ja kyllähän se nyt järkikin sanoo. Mutta toi tuli mulle siis täytenä yllätyksenä nyt kun mä luin tämän uutisen, että he tosiaan sitten kirjautumalla sun SIM-kortille niin voi tehdä näitä mobiiliostoksia. No, hehän jää tästä sit kiinni, eli nämä ilmoituksethan todennäköisesti tulee sun puhelimeen, jos sulla on sit sama numero edelleen käytössä, että kyllä sä niin kuin saat siitä ilmoituksen, mutta että ennen kuin on ne paskat housuissa, niin nyt kannattaa sitten vähän pyyhkästä sitä.
1: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:stä 10:iin.

0: Härny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy. Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entäs se kahvi?
4: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sä olet se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
11: Karhu. Pehmeä peto.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On Paulan lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
1: Vaniljasuklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.
1: Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: EU haluaa ulkopuolella tilatuista halpatuotantolähetyksistä niin kuin lopun. Eli tällä hetkellä noin aivan järjetön ongelma. Tässä viitataan nimenomaan Temu ja Shanein tyylisiin verkkokauppoihin, mistä ihmiset tilaa halvalla krääsää. Mutta nyt heinäkuun alusta tulee siis maksettavaksi tullimaksu enintään 150 euron verkkokauppaostoksista, jotka saapuvat EUn ulkopuolelta. Ja maksu on tullin mukaan yleensä 3 euroa jokaisesta tavaraerästä. Okei, no nyt sä mietit vielä, että no eihän tää nyt ole huono, että jokaisesta tavaraerästä, eli paketista maksat 3 euroa. No, tullimaksu siis täytyy maksaa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä. Ja yhdeksi tavara, eli nyt tässä kohtaa me päästään itse tähän uutiseen. Eihän se olisi vielä paha, että me maksetaan 3 euroa. Sehän on monelle ihmiselle vain 3 euroa rahaa. Jos sä saat halvalla krääsää, niin sit lykkäät siihen vaan 3 euroa päälle. Mutta yhdeksi tavaraeräksi voi ilmoittaa keskenään samanlaiset tuotteet. Mä annan teille esimerkin. Eli tilaat 3 paitaa ja 10 sukkaa. Paidat on yksi tavaraerä, koska ne ovat samaa tuotesarjaa. Sukat on oma tavaraerä. Eli näin ollen, jos sun paketti sisältää siis sukkia ja teepaitoja, niin sun tullierä on 6 euroa. Jos sulla on siellä vielä lisäksi housut, sä maksat housuista erikseen 3 euroa. Eli jokainen tavaraerä. Tähän siis tarkoittaa sitä, että jos sä tilaisit nyt vaikka pahvimukeja, että tämä tilaus sisältäisi näitä, niin niistä maksat erikseen vielä 3 euroa. Eli kaikki, mitkä on eri tuotteita keskenään, niin maksaa 3 euroa. Niin sitten kun alkaa miettimään, että tuossa on niin kuin, että jos sä tilaat vaikka 10 eri tuotesarjasta tuotteita, ne kaikki pitää tullille ilmoittaa, niin sitten se on jo 30. Eli kyllä sille niin kuin alkaa nyt krääsälle tulemaan hintaa. Ainoa, mikä tässä uutisessa mua nyt niin kuin ihmetyttää, on se, että miten nämä niin kuin tullimaksut sitten ilmoitetaan. Eli kuka on se ihminen, niin kuin, että jos sä nyt tilaat niin kuin vaikka boksereita, teepaitoja, sukkia, housuja, niin kyllä mä sanon ainakin, että tilaisuus tekisi minut varkaaksi. Että mä olisin vaan silleen, että no en mä nyt ilmoita ehkä niitä sukkia, mä laitan noin 3 muuta tavaraerää. Niin onko sitten silleen oikeasti, että nämä kaikki paketit joutuu jopa syyniin? Näitähän niin kuin tulee aivan uskomattomasti näitä pieniä paketteita. Tiedätte kaikki, ketkä tilailette näistä verkkokaupoista itse en onneksi tilaa, mutta niin kuin sitten kun ihminen menee semmoiseen tiettyyn moodiin, niin sitä sitten kun alkaa Kiinasta tulemaan niitä paketteja niin kuin harva se päivä, niin kyllähän se sitten työllistää ja kuormittaa myöskin postia. Mä en muista, mikä se oli se verkkokauppa, mistä oli ihan ok silloin aikoinaan tilata. Oliko se AliExpress? Joo, ehkä joo. Se oli siis ennen Temua ja Shaneia. Silloin kaikki ainakin piti sitä, että se on ihan ok. Ja mä myönnän itse, että mä oon tilannut sieltä puhelimen kuoria. Ja nehän tuli sitten silleen, ne tuli kaikki eri paketissa, eri päivinä postilaatikkoon. Niin mä olin tilannut niin kuin 15 puhelimen kuoret, niin mulla tuli siis 15 päivää saapumisilmoituksia postiin. Ja mä kävin joka ikinen päivä hakemassa sieltä yhdet puhelimen kuoret. Mä sanoin, että se meni jo työstä, niin sen jälkeen mä lopetin kaiken tämmöisen. Mutta ettäs tiedät, että jos nyt siis meinaat jotain tilata, niin kannattaa tilata niin ennen heinäkuuta. Nimittäin heinäkuussa niihin tulee tullimaksu, joka on no mun mielestä ehkä vähän niin kuin haastavaa, että kuka ihminen sen sitten lopulta ilmoittaa kaikki nämä tavaraerät. Mutta ettäs tiedät, niin 3 euroa per tilaus vähintään, mitä maksaa, kun tilaat tuotteita EUn ulkopuolelta Suomeen.
0: Energin aamu.

0: jotain kuulematta. Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: Britannian pelaajilla oli sunnuntaina dildo pukukopissa ja maanantaina tämä oli sitten siis kadonnut. Nyt olet varmaan silleen, että hetkonen, mistä me puhutaan, niin täysin totta nimittäin. Tämä näkyy sitten täällä lähetyksessä ja tämähän nyt puhututti, kohuttu dildo heitettiin siis roskiin. Britannian jääkiekkomaan joukkue luopui kohua aiheuttaneesta perinteestään. 2 vuotta sitten Prahan MM-kisoissa kameroihin tallentui, että brittien pukukopin pöydällä seisoi dildo. Joukkue kertoi tuolloin, että seksilelu annettiin jokaisen pelin jälkeen pelaajalle, joka oli tehnyt jotain hölmöä, kuten kaatunut komeimmin. No, siellä se ihan törröttää tuommoinen, niin kuin mitä mä nyt sanoisin. Mähän on kullimitois hyvän 18-17 senttinen kulli. niin se lensi nyt roskiin. Ja he on nyt sitten Britannian joukkue kertonut, että heillä on edelleen niin kuin tämmöinen perinne, mutta nyt se on vaihtunut niin kuin hattuun. Eli jos sä vähän niin kuin munaat siinä pelin aikana, niin saat sitten hatun päähäsi, ettei toi dildo. No tietenkin minä, heikkomielinen ihminen, tolleen jääkiekko ja dildo samassa lauseessa, niin mähän nyt sitten miettimään, että käyttikö pojat sitä ja niin kuin mehustelin sitä, että muahan nyt ei haittaa. Mutta kun ihmiset niin kuin pahoittaa kaikesta mielen, että antaa nyt olla, että jos siellä nyt on yksi dildo pöydällä, niin ei kai siinäkään. Imukupillinenhan toi oli, että se on siinä pöydällä kiinni, mutta joo, ei ole enää. Oi voi. No juu. No mutta hauska läppä mun mielestä, mutta tämähän nyt sitten ihmiset ympäri maailmaa totta kai siis suututti. Ja nämä pelaajat joutuivat niinku pyytämään anteeksi ja on dildo heitetty roskiin. Silleen niinku, että antakaa nyt olla, että kaikilla meillä on työpaikka.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Jam. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
8: Kotisinappi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin.

0: entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Virgin aamu. Saarinen Shown parhaat.
1: No, hei. Nyt sitten tuoreet tutkimukset kertoo. Ja tää on nyt yllättävä uutinen, koska näin tätä mä oon ounastellut. Mä oon aina ollut hetken aikaa niin kuin ennakkoon tiennyt tämän. Nimittäin tutkijat on löytänyt nyt syyn, miksi jotkut ihmiset eivät ole aamuihmisiä. Ja kyse ei ole laiskuudesta, eli taivaan tosi asia. Keho noudattaa eri aikatauluja. Ja mitä jos ongelma ei olekaan sinussa, vaan siinä, että kehosi noudattaa eri aikataulua kuin yhteiskunta vaatii? Unirytmi, se onko ihminen biologisesti aamuihminen vai yöihminen, ei ole asenne eikä tapa, vaan se oikeasti määräytyy jo syntymässä. Elikkä 351 geeniä määrää, oletko aamuihminen vai yöihminen. Ja ennen tätä tutkimusta tiedettiin vain 24 asiaan vaikuttavaa geeniä, mutta todellisuudesta tuoreet tutkimukset kertoo, että meillä on 351 geeniä ja näiden seurauksena ihminen on joko aamuihminen tai sitten ihminen on iltaihminen. Ja yleisesti ajatellaan silleen, että aamuihmiset on jotenkin parempia ihmisiä kuin ne, ketkä on niin kuin iltaihmisiä. Eli kun sä heräät 7 aikaa aamulla tai 6 aikaa, niin sehän on aina semmoinen, niin kuin, että kaikkihan sen ilmoittaa, että mä heräsin tänään jo 6 ja mä olin 7 ja lenkillä ja sitten 8 aikaa mä aloin siivoamaan. Mutta sitten jos ihminen herää 11 aikaa päivällä, niin yhteiskuntahan pitää sua jotenkin niin kuin mätölaiskana. Mutta todellisuudessa meidän geenit siis ohjaa tän. Eli jotkut ihmiset ei vaan siis yksinkertaisesti saa untaa lopetettua aamulla. Ja tämä on siis jopa 50% unirytmistä on synnynnäisien geenien määräytyneisyyksiä. Katsokaa, en jaksa lukea tuota sanaa nyt, kun mä sanon ykkösellä oikein. Määräytynyttä. Joo, eli asia. Mutta nyt tämä on varmaan siis se, mikä niinku sinua kiinnostaa. Että voiko ihminen muuttaa unirytmiään? Se, että aamuihminen, joksi moni muuttuu vanhemmiten, ei siis välttämättä ole tahdonvoiman tulos, vaan se on biologiaa. Eli toisin sanoen, jos sinun geenisi määräävät, että sä oot aamuihminen, niin sä et välttämättä pysty sitä koko elämäsi aikana niin kuin muuttamaan. Tai jos sun geenit määrää, että sä oot iltaihminen, niin sä et saa itsestäsi elämän aikana aamuihmistä. Ja kiitos jumalauta tästä tutkimuksesta, koska vaikka mä teen siis aamutyötä, niin mä uskaltaisin väittää, että mun geenipankki sanoo mulle, että Niko Saarinen, sä oot iltaihminen. No kattokaa eilen. Hyvä esimerkki. Voi voi, mä tulen laitilasta, onnipussilla, väsyttää. Mä olen ihan niin kuin elämäni heittänyt maakoppaa 8 illalla. Mä vaan, että aiko väsyttää. No, kello lyö 10, napsahtaa sauna päälle. Mä menen saunaan, katselen Suomen otteluita, 11 illalla. Mulla oli ihan semmoinen, että mä alan siivoamaan. Samaan aikaan mä tiedostan vaan, että jokainen minuutti, jota mä oon hereillä, niin se on jokainen minuutti mun yöunesta pois. Että mulla soi tänään 5:30. Ja ei, kuule, sitten alkaa pikku hauskaa yksikseni pitää. Ja se on 12 ennen kuin tuli uni. No, mutta mä syytän tästä mun geenejä ja tiedostan, että mä en saa itsestäni ikinä niin kuin aamuihmistä. Että aamu ei vaan oo mun juttu. Mutta nyt mä huomaan myöskin sen, että vähän niin kuin tämä aamuradion tekeminenhän seuraa sua myös viikonloppuna, koska lauantaina vedin sen päiväiset perseet, mulla oli mun ystävän 40-vuotiaat synttärit. Ja sunnuntai-aamuna 8 aikaa tikkana ylös. No makoilin sitten mun ystävän luona ja mä odotin vaan, että milloin hän herää. Niin heräs siis 11 aikaa. Ja mä vaan siellä olin niin kuin, että joo, en tiennyt, missä on kaukosäädin, en voi laittaa TV:t päälle. Istuin hipihiljaa sängyssä, vaan ei tullut uni. Niin tällaista. Että onks mä nyt sit aamu vai ilta ihminen, niin mene tai tiedä.
0: Energin aamu.
2: Saarinen Show.
0: 7:stä 10:iin.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
3: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Energin aamu. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitko vielä nukkumassa?
2: Mä sulle sanon, että mä en oo nukkunut. En ole.
1: Joo. Hei, Energy Aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa on in the house.
2: Woop woop.
1: No, miltä tuntuu nyt käyttää ihan saniteettitiloja, kun sä oot päivän ollut kusilakossa metsässä?
2: Joo. Kyllä se, tiedätkö se, kun sä laitat pakarat porsliinille, niin kyllä se lämmittää sydäntä.
1: On, on.
2: Mä pesin hiukset kaikki, kävin suihkussa, hyppäsin hyvän tuoksusena sitten lentokoneeseen ja tuli yötä vasten kotiin.
1: No, sä oikeesti siis nukuis Lapin erämaassa yhden yön.
2: Joo, ja mä luulin, että oli vähän silleen, tiedätkö, sinne päin, että erämaa-ish. Mut ei, kun ihan siis kesken ei mitään.
1: Joo. Te olitte siis kuvaamassa tämmöstä mainoskampanjaa. Joo. Ja mua naurattaa se, että kun mähän kuvasin vähän vastaavan alkuvuonna.
2: Totta.
1: Missä oli silleen mukaan, että mä oon erämaassa. Mut mä sain sit asiakkaalle läpi sen, että mä haluaisin ihan kivan jonkun huvilla.
2: Joo, sulla oli eri.
1: Joo, mulla oli eri. Että mullahan oli sitten niin kuin Levin yksi hienoimmista kämpistä. Joo. Ja silti oli rankkaa.
2: Joo, ja mulla oli savetit. Että meillä oli se ero.
1: Oliko tässä siis, no ei sä voi tietenkään paljastaa, kun ei tämän kampanjakaan vielä tullut. Oliko tässä joku niin kuin, että joku voittaa jotain?
2: Joo.
1: Oli, okei. Okay.
2: Tässä oli kaksi joukkuetta ja sitten kilpailtiin toisiamme vastaan.
1: Okei. Okay. No en tiedä nyt, jos mun pitäisi petsit heittää, niin mä heittäisin ehkä sille toiselle joukkueelle.
2: Niin, ne toiset oli semmosia erä-youtubettajia.
1: Joo, joo, niin se voi
2: et
1: olla.
2: Multa oli selkeästi pyydetty jotain muita avuja kuin ehkä niitä niinku erä.
1: Mm. No, mutta sä oot lahjakas monessa jutussa.
2: Joo, ja siis kyllähän mä nyt itteni yllätin, että täällähän mä sormet verillä oon. Kun...
1: Niin, siis sä näytit ihan oikeasti sieltä, että sä olisit niinku ollut useammankin päivän jossain.
2: Ja siltä sulla, se tuntui.
1: Joo, sulla on laastarit sormessa. Et on nukkunut.
2: En. Joo. Muutama hauska jutu voisin kertoa sieltä, jos passaa.
1: Totta kai, eihän tässä ole aikaa kymppiin saakka. Hei, Alex Viren, Fever Dream. Ihan siis olkoon mitä
2: oli,
1: nyt vaan. Joo, tässä kuunnelkaa. Kattokaa nettisivuilta, mikä biisi soi. nri.fi.

0: Energy aamu, Saarinen show. Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa ja Mari on ollut siis Ivalon erämaassa ja siitä nyt riittää sitten tarinaa kerrottavaksi.
1: No riittää. Siis mähän tuun puhua, tää on mun niinku armeija, tiedätkö, että mä tuun puhua näitä vielä kiikkustuolissa. Oi, silloin kun mä Lapin erämaassa olin selviytymässä 36
0: niin,
1: tuntia.
0: Niin no ajattele, sä oot ollut 36 tuntia ja mä oon naurattanut kansaa kohta 20 vuotta, että mä olin armeijassa 2 tuntia.
1: No totta.
0: Niin.
1: Ja siis piti vielä tästä, kun me eilen siis soiteltiin ja sitten kun mä kauhuissani kertomaan, että mä oon niinku jäätynyt teltassa yhden yön. Ja sitten sä oot silleen, että hani, että puhut ihmiselle, joka on ollut selviytyis 2 kertaa.
0: Niin.
1: Se nauratti mua kovin. Mm. No, kato, mähän olin skeptinen mun noista matkakumppaneista.
0: Joo.
1: Että mä ajattelin, että ei tulla toimeen.
0: Joo.
1: Niin siis sellaisia hahmoja.
0: Mm.
1: Siis se oli, kun mä siis sketsiohjelmaa katsonut.
0: Mm.
1: Vastajoukkueen kuvaaja, Rönni, heittänyt nyt sitten tämän saman vedon tästä, että jos Suomi voittaa maailmanmestaruuden, niin Rönni lähtee etsiä lapsille äitiä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Joo, mä oon luvannut Rönnille, että jos Suomi voittaa, niin hän pääsee tänne sitten deitti-ilmoituksen tekemään.
0: Totta kai.
1: Totta kai pääsee. Sitten niin, toisessa joukkueessa oli myös Veikka.
0: Mm.
1: Niin Veikka yhtäkkiä vetää naama harmaaksi. Ja nyt mä sanon, että tämä on naurattanut meitä tosi paljon. Mm. Kauhea juttu, mutta mulla on niin kuin lupa ollut hänen kanssaan tälle asialle nauraa. Veikalla vetää naama harmaaksi. Mä oon, no mikä nyt on? Niin hän asui siinä Kalasataman talossa. Mikä palo?
0: Oikeasti?
1: Mm.
0: Herranjumala.
1: Joo, tiedätkö, kun se on onki kädessä siinä ja se on yhtäkkiä, että nyt tuli muutto.
0: Niin.
1: Sitten mä oon, mitä tapahtuu? Se on vaan, no kirjaimellisesti veivät tuhkatkin pesästä.
0: Hei, ihan hirveetä.
1: Joo, ja mä en ikinä nähnyt, että kukaan ottaa tollaista asiaa noin lungisti, että sä oot toisella puolella Suomea.
0: Mm.
1: Ja sit sä oot vaan silleen, että en mä tiedä, no mun asunto on nyt asuinkelvotoista. Mä oon, mihin sä meet yöksi, kun me mennään kotiin tältä, että tuuks sä meille? Mm. Että mä voin soittaa, että laitetaan sulle, tiedätkö sä, petisohvalle. Ei, mä menen jollekin kaverille. Se ei olkaan lotkauttanut.
0: Joo. No mä näin tuossa somessa yhden ihmisen, ketä otti tän niinku lungisti. Tosi
1: joo.
0: Lungisti. Hän ei toki itse asunut tästä talossa,
1: ei toki,
0: mutta
1: joo.
0: Erna Uskohan meni ja niinku pisti tanssiksiin sillä
1: lailla. Pisti pyllyn pyörimään.
0: Pisti pyllyn pyörimään ja pisti tota noin liekinheittimen soimaan.
1: Joo.
0: Kehotti ihmisiä, että parvekkeelle ei saa grillata. Sitten mihän on joutunut pyytämään anteeksi tätä päivitystä.
1: Joo, ja ihan syystä.
0: Joo.
1: Joo, mutta se oli jännittävä. Et miten voi joku ihan niin, siis aivan niin kuin, ei mitään, se on vaan, no nyt tuli muutto. Kämppä lähti savuna ilmaan.
0: Mut miten siinäkin, musta tuntuu, että siinäkin talossa niinku asuu silmää tekeviä, niinku jos tää Veikkakin on joku, niinku, onko hän jostain tunnettu?
1: YouTubettaja.
0: Joo, niin siinä on asunut tosi paljon tämmöisiä niinku ihmisiä, mäkin
1: on.
0: Tiedän nyt useamman. Mutta tota noin, vielä sitten tohon, kun sä vähän epäröit tätä matkakumppania, sua jännitti ne, koska sä et tuntenut heitä. Mutta tossa sä huomaat, että kuin äkkiä sä kuplaannut.
1: Ei kun tämä.
0: Se on
1: meillä on jo WhatsApp-ryhmät, tiiäksä, lähetään yhdessä saunan avajaisiin Jyväskylään kaikkeen.
0: Totta kai. Ja mä katsoin, että mikä toi niin kuin
1: tatuointi
0: on, missä on liekkiä lukee Veikka, mutta se on ilmeisesti nyt sitten eilen otettu lentokentällä
1: yöllä. Joo, meillä oli siinä vastassa semmoinen tatuointiartisti ja mulla on uudet lävistyksetkin.
0: Just näin. Abreu, teipillä tai rakkaudella, sitä Energy aamussa seuraavaksi.
2: Energin aamu.

0: Energy aamu, Saarinen show, Mari Princess ja Saarinen studiossa, oikein hyvää tiistai huomenta.
1: Tiistai. Mä oon niin maanantaissa, että tää viikko tulee olemaan erikoisen tuntuinen.
0: Joo, pitkiähän nää on.
1: Miten sulla meni täällä sitten eilen yksikseen?
0: Meni hauskasti. Joo. Mikä se mulla tässä, niin kuin maailmassahan tapahtuu paljon asioita, vaikka niin kuin oiskin yksin.
1: Se on totta.
0: Niin mä lueskelin uutisia.
1: Joo, no sit sä oot ollut viikonloppuna vähän juhlimassa.
0: Joo, se oli ihanaa.
1: Oliks Jessikan poikaystävä Riku sua asemalla vastassa?
0: Ei ollut Jeska noissa bileissä. Menin siis uuteen kaupunkiin tai niin kuin kehyskuntaan Laitilaan. Joo. Sitten mua niin kuin nauratti, kun mä sitten siinä Elman luona olin yötä lauantai-sunnuntai välisen yön. Ja sitten niin mä sanoin, että ensi kerralla kun mä tuun tänne, niin mä tuun ehkä omalla autolla.
1: Mieti!
0: Ihan siis uskomatonta. Ja sitten Elma vaan, että sitten me mennään ajamaan pilluralli, koska
1: mä en tiedä, onko
0: tämä termi niin kuin kaikkialla, mutta ainakin maaseudullahan puhutaan aina pillurallista.
1: Mun mielestä on ihan virallinen termi ja kuuluu ehkä perustuslakiin.
0: Joo. Niin. Onko Helsingissä, missä helsinkiläiset, niin kuin, jos sä oot asunut esimerkiksi Töölössä, niin missä te ootte heittänyt pilluralliin?
1: No me otettiin, kato, meidän jalat alle ja mentiin kamppiin ja foorumiin vetää sitä pilluralliin, että siinä niin kuin kampi ja foorumin välillä.
0: Mutta oikeasti kun mä mietin, no sitten kun mä muutin Keravalle silloin nuorana, niin silloinhan keravalaiset ajoi pilluralliin kyllä, tai se oli munkkipillu? Munkkiralli. Mikä se nyt on?
1: Nyt mä en oo
0: kuullut. Joo, no liekö sitten.
1: Munkkipillu.
0: Sokeripossu. Niin, no silloin kuitenkin niin me mentiin ajamaan sitä tiksi. Se oli tiksimunkki, siksihän sitä kutsuttiin, joo. Eli Tikkurilaan, Alatikkurilalla, Autostrada, niin sitten Alatikkurilalta vedettiin niin siihen Rusansellillä.
1: Joo.
0: Ja siis siellähän oli, mä siis sanon, että se oli kuin letkajenkka. Siellä oli siis satoja autoja viikonloppu. Siis
1: oikeasti?
0: Sehän oli niin iso ilmiö, että siellähän oli siis niin kuin poliisit vartiossa. Että sit jos sä ajoit sen lenkin niin kuin 2 vai 3 kertaa, niin sä sait sakot, koska silloin tiedettiin, että se oli niin kuin turhaa käymistä.
1: Niin kuin tollaista ei saa tehdä.
0: Joo. Niin sitten kato, fiksut flikat, niin veti aina autonkaan jonnekin vähäksi aikaa ja sit tuli uudestaan, niin sit taas sai aloittaa sen rinkula uudestaan.
1: Ihanaa.
0: Joo.
1: Säkin laitoit pikkutopin päälle ja menit keskipaikalle takapenkille.
0: Menin.
1: Ja sit vähän nojaudut sinne eteen siitä välistä etupenkille. Moi!
0: Kyllä, kädessä oli toi Perru siideri.
1: Niin, oli Perru Light.
0: Joo, Perru Light siideri, koska piti olla skinny legend bitch.
1: Joo, ja mulla oli siihen aikaan niin toi rekordeliikin mansikkalime siinä.
0: Joo, vanha kunnon. Sehän oli sit niin sokerinen ja semmonen oikein.
1: Oli, että se mulle edelleen hampais tuntuu.
0: On, ja sen kun avasit kesällä, niin se oli pömpilkäinen jos toinen, niin ne oli sen kimpus saman tien.
1: Oli.
0: Joo. Hei, Sara Larsson yhdessä Shakira Neidin kanssa Euro Summer, ja sen jälkeen me aletaankin sitten hamuilemaan ääniviestiä Energyn aamuun.

0: aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen. Ja nyt mulla on semmoinen olo siis, että kun Mari, sä oot nukkunut Ivalossa yhden yön mettässä, niin saman tien kun mä tulin studioon, niin mua alkoi syyhyttää.
1: Onko näin?
0: On siis. Kato, mullahan käsi ihan punaisena, kun mä raavin.
1: Onks mä tuonut jonkun metsäluteen mukana?
0: Hyi, niin? Voi olla.
1: Hyi. Ötökät oli mua, ne jännitti.
0: Joo, nehän on hirveitä Suomessa.
1: On.
0: Tappavia.
1: On, ja siis niinku päälle käyviä.
0: On, on. Kyllä. On. Näkäräiset ei kysy, ketä ne imee. Vähän kuin meikäläinen. Oh. Mutta tota noin, nyt on aika käynnistää Energyn aamun. Onko OK?
1: 5,6 miljoonaa harmaa varpusta ovat kaikki lähettäneet ääniviestin, jossa he haluavat ratkoa ongelmiaan. Ja tänä aamuna yksi heistä nostetaan pöydälle, kynitään kana.
0: Kyllä. Eli kuunnellaan ihan hetken kuluttua tämä ääniviesti.
1: Kuulijan ääniviesti.
0: Kyllä. Ja tässä seuraavaksi hei tulee Mintun live session. Eli tänäänhän meillä on kaapelitehtaalla siis Minttu livenä.
1: Kyllä. Yksityiskeikka.
0: Yksityiskeikka. Mä en tiedä, että onko Energyn aamulla vielä tota noin lippuja sinne. Katsotaan meidän tuotantopäällikköön. Tuottaja ei ole lippuja enää. Mm. No niinpä.
1: Kaikki no jos on... joku nyt tosi paljon haluaa, niin soittakaa studioon, niin katsotaan, joo, jospa laitettaisiin.
0: Katsotaan tuosta 8 jälkeen, että jos jollain nyt oikeasti on hirveä hinku, niin kyllä mä
1: et
0: ehkä
1: tänä saada... illalla pääsisi kaapelitehtaalle keikalle, koska meitä ei säännöt määrää.
0: Ei, se on just näin. Kyllä me nyt 2 lippua saadaan aina annettua. Mm. Kiki Bereksiltä tulossa Sailor Song, ja sen jälkeen mennään jonkun kuuntelijan ääniviestiin.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
4: Suomalainen kirjakauppa.
5: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
9: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
9: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
10: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
11: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
3: No, sehän on ääniviesti tullut studioon.
4: Niin on, sieltä kuulijalla joku ongelma mielen päällä. Ratkotaanpas.
3: Laitetaanko soimaan?
4: Juu.
5: Onko ok ottaa vanlisalaatti kylmästä, laittaa se lautaselle ja lisätä vähän fetaa ja salatin kastiketta ja natsoja siihen päälle ja jättää se tunniksi tai pariksi lämpimään huoneen lämpöön ja syödä se sitten, koska ei siedä kylmää salaattia ja tuskin nyt mitään vattanpuruja tulee.
3: Vattanpuruja? Niin, no siis se on varmaan niin kauan ok, kunnes niin kun, sit jos valahtaa paskat, niin tietää, että se ei ole hyvä.
4: Niin, eli pari tuntia lämpimässä ruoka.
3: Kyllä mä niin kun, mun on nyt pakko sanoa, että mä en ole ihan silleen niin kun, mä vaikka jos mulla on niin kun lauantaina tortilla päivä, niin mä voin kahden aikaa tehdä tortillat ja mulla saattaa olla ne niin kun vielä ilta kuuden jälkeen niin pöydillä.
4: Joo.
3: Ja sit mä syön pitkin päivää siitä aina.
4: Joo.
3: Kun jotkuhan on sit taas sellaisia, että kanan kun ne paistaa niin kun paistinpannulla, niin ne hähittää se jääkaappi ennen kuin se on niin kuin edes pannulta pois.
4: Niin, ennen kuin se olisi kypsää, niin joo, se pistetään jo rasioihin ja jäähdytetään joo nopeasti.
3: Kyllä.
4: Se on siis jäähdytyskaapissa joo, ja sen jälkeen se laitetaan jääkaappiin.
3: Joo, sulla on erikseen niin kuin semmoinen kanan jäähdytyskaappi.
4: On. Joo, ja siis niin kuin onhan näitäkin, että sä illalla haet pikku, tiedätkö sä, kebu ranskalaisilla ja pistät pötkölle ja kebun viereen ja aamulla heräät ja jatkat siitä, mihin jäit.
3: Hyi.
4: Siis ootko, mitä hyi?
3: Ei. Onko sä sitä koulukuntaa, että jos sä oot tilannut yöllä burgerin päissäs, niin pystytkö sä laittamaan sen mikroon aamulla?
4: Totta kai!
3: Ei!
4: Totta kai!
3: Ei!
4: Ei! Siis ai mitä, miksei vois
3: ei
4: laittaa?
3: Ei!
4: Joo, nuketit siihen kylkeen.
3: Nuketit mä ymmärrän, mutta se, että sä laitat siis hampurilaisen, mikä on yön levännyt pöydällä.
4: Joo.
3: Ja sit kun sä laitat sen tota noin mikroon, niin mä sanon sulle, Hani, että tota noin
4: Hani
3: sen, Hani, salaatin ei kuulu mennä mikroon.
4: En syökkään hampurilaista, jos on salaatti.
3: Ai jaa, että yeah, tässä pelkän niinku pihvin aina
4: vaan. Tupla just.
3: Ilman salaattia.
4: Ei kuulu McDonald'sin tuplajuustoon salaattia.
3: Eihän kuulukaan, no helvetti, tuleeko sen ketsuppi?
4: Se on popun ruokaa, minä olen sopinut pupujen kanssa, että ne sen minun ruokaa, minä en sen niiden ruokaa.
3: No mutta mennään nyt vielä. No mun mielestä siis on ok. Enemmän kuin ok. Siis niin kuin, että sit siinä kohtaa, kun tulee ne vattanpurut, niin tietää, että tässä on ehkä nyt tämä ruokaketju niin kuin katkenut.
4: Kylmäketju katkenut. Niin. Sehän on suuri puli. Se on sun asia.
3: Niin sepähän se.
4: Just näin. Mikrotatko kahvin?
3: Mulla en helvetissäkään. Äitini tekee siis sitä.
4: Joo.
3: Ja mun on pakko siis sanoa, nythän se on kielletty.
4: Miten niin kielletty?
3: No ihan siis nyt kuuntele tähän.
4: Joo.
3: Aikanaan kun mä menin Lappeenrantaan, kun hän asui siellä, ajat oli tiukkoja. No mä sitten, että heti kahvit napsuttettiin päälle, kun mä pääsin sinne. Pitkä junamatka mulla ollut. Otan kahvit, laitan maidon. Sitten mä vaan, aha. No niin, ja sitten tuoreet kahvit, kiitos. Niin keitettiin ihan siis niin kuin, että oli niin kuin purupussi vanha, että siihen heitettiin vähän sitten päälle uusia.
4: Mm.
3: Ja mä sanoin, että jos ajat on niin tiukkoja, niin kertokaa mulle. Mulla on ihan ok tuoda niin,
4: omat
3: niin,
4: kahvit.
3: Niin, että mä tuon tänne kahvipaketin, mutta saatana keittäkää mulle nyt edes tuoreista niin kuin puruista kahvi. Joo, niin sitten tämä niin kuin tämä äitini oppi, mutta siis omat kahvinsahan hän lämmitti sitten mikrossa.
4: Joo, kato, mulla ihan tapana, niin ensin mä keitän ne kahvit, sitten ne on siinä ollut siinä pannussa jo jonnin aikaa. Sitten mä napsautan sen pannun uudestaan päälle ja sillä lämmitän ne kertaalle. Ja sitten kun ne on jo taas jäähtynyt, niin sitten mä pistän mukiin ja mikroa. Ja mä kutsun sitä nimellä Vintage Chupé.
3: No Vintage Chupé. Hei! Tota noin, seuraavaksi tulee musiikki ja sen jälkeen jatketaan tätä aihetta, koska mulla on yksi kysymys.
4: Okei. Okay.
3: Koska musta tuntuu, että eräs asia on niin kuin maapallolta siis kadonnut.
4: Ai jaa.
3: Tai mä en ole siis niin kuin kymmeniin vuosiin nähnyt, onko tällaista vielä olemassa ja tekeekö joku tätä, niin se tervitetään heti tota noin vajaan 3 minuutin kuluttua.
4: Kiinnostaa.
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko on?

0: Energy Aamon Saarinen Show. Hei, no onko kadonnut tämä? Niin termospannut. Mä en ole siis nähnyt nyt, mun on pakko sanoa, että ikinä kenenkään mun ystävän luona niin kuin enää, siis että joku laittaisi kahvin termariin.
1: Totta. Ai niin, siis semmoiseen minkälaiseen termariin?
0: Ihan sama mimmoiseen, mutta mihinkään.
1: No siis semmoiset niin kuin päältä painettavat metalliset tai no, ne niin, semmoiset teräksiset, mitä täälläkin
0: niin,
1: on.
0: Niin, meidän työpaikalla, mutta mä en ole siis...
1: On mulla kotona.
0: Mutta käytätkö sitä?
1: Käytän aina lasten syntymäpäivillä.
0: Joo, just tolleen, mutta niin kuin normiarjessa...
1: Niin, että käyttäisi niin kuin ihan, tiedätkö, aamulla.
0: Niin, koska esimerkiksi mä muistan silloin aikoinaan mun niin kuin lapsuuden kodissa, niin meillä täytettiin, tai niin kuin keitettiin aamulla niin kuin täyspannu kahvia.
1: Mm.
0: Ja sit siitä otettiin se pari kuppia ja loput kaadettiin termariin.
1: Joo, ja oliko jotain sellaisia vähän pienempiä niin kuin pöytämallisia termareita, mitkä oli vähän niin kuin kahvipannun, niin kuin, tai niin kuin kannuja.
0: Joo.
1: Ja sit niissä oli semmoset rullattavat korkit.
0: Niin

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Vei kahvi.
4: Niin, kyllä mä sanon siis, että kun itsekin joka päivä jostain tilaa sen kafelatten, ja se on se 5-6 euroa, niin kyllä siinä tulisi halvemmaksi olla. Niin
3: kahvitermari.
4: Niin.
3: Niinpä.
4: Mut en, niin. Se on kadonnut kyllä Helsingistä, mutta kertokaa nyt jumalauta, että jos teillä on, ja tuonne tulee viestejä paljon. Muun muassa Karo laittaa, että kyllä meillä on kahvipannu, mutta olenkin Kainuusta.
3: Joo.
4: No maakuntien juttu, näin mä uumailinkin.
3: Näinhän se on.
5: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Maria Nana.
1: Ei hyvää päivää.
0: Onhan. Mutta siis mä oikeasti, kun mulla ei oikein kautta historiaa ollut lempinimiä, niin mä haluan Nanaa.
1: Nana Saarinen, se niin. On ihana lempinimi.
0: Se on tosi ihana ja se on tommonen niinku urbaani ja ei kerro sukupuolta.
1: Ei, ja leikkisä.
0: On.
1: Kertoo heti sun luonteesta.
0: Kertoo.
1: No Nana. Niin.

0: No?
1: Täällä on yksi toinen leikkisaluanne.
0: Ei oo. Mm. Älä sano joku suomalainen nimi nyt.
1: No nime ei ole tässä sanottu. Hän nyt kuvaillaan nimellä 50 taparikollinen.
0: No.
1: Mutta sanotaan nyt vaikka Pertti.
0: No.
1: Suomalainen Pertti. Lähti ja, kaupoille.
0: Joo, lähti tietenkin. Ja loppu on sitten historiaa iltalehdessä. Juu. Kuumalta. Kuumaa Emma Matilda ja Emma ja Matilda. Tämä kuulostaa sieltä, että mä olisin kokonainen orkesteri.
1: Eli täällä on porukka.
0: Joo, täällä on.
1: Emma ja Matilda, ne Emma ja Matilda on molemmat täällä. Ja sitten koko Kuumaa. Laittavat kohta jousiorkesterin, virittävät tohon ja laulavat meille kappaleen nimeltä Ihan kohta ohi.
2: Saarinen show'ssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
9: Marabu.
10: Kun kesä koittaa, sit

0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Energillä soi.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Kiitos, kiitos Emma ja Matilda.
1: Emma ja Matilda.
0: ja sitten Emma ja Matilda.
1: Joo, kiitos teille kaikille.
0: kiitos kaikille. Ei, täällä oli siis Suomen suurin Emma ja Matilda -niminen orkesteri, johon kuuluu siis 8 niin kuin
1: Emmaa ja Matilda. No, lähdetään Nokialle.
0: En tuu.
1: Tuut. Tuut. Se on tota marraskuinen ilta.
0: Lokamarraskuu, joo, marraskuu.
1: Joo, se on sun lempikuukausi.
0: Niin on.
1: Se on Nanan lempikuukausi.
0: Niin on.
1: 50-vuotias mies, niin murtautuu siis sorkkaraudalla niin hyväntekeväisyysyhdistyksen Suomen Punaisen Ristin tiloihin.
0: Joo, totta kai, miksi ei?
1: No näinpä näin. Mm. No sieltä hän löytää kokonaiset 56 euroa käteistä ja yritysluottokortin Tokmannille.
0: Mm.
1: Eli tämmöisen, mitä voi sitten käyttää Tokmannilla. Ei mitään. Hän lähtee 3 viikon aikana, niin painaa Tokmannille niin 48 kertaa.
0: Joo.
1: Edelleen puhutaan Nokian kokoisesta kunnasta tai niin kuin kaupungista, että ei, niin kuin, mä en tiedä kuinka monta Tokmannia siellä on.
0: No yksi.
1: Niin. 40,000 euroa käyttää.
0: No siinä on saanut tilpehööriä.
1: Joo. Mä mietin, että miten niin kuin ei ole alkanut siellä Tokmannilla mitkään hälytyskellot, vaan kun tää äijä painaa 40 tonnia kipsaa.
0: Niin, ja miten tää niin kuin nyt tää pelastuslaitos, mikä ryöstettiin. Niin,
1: Suomen Punainen Risti, hyväntekeväisyys.
0: Joo.
1: Järjestö.
0: Niin.
1: Miten pelastuslaitos.
0: miten heille ei myöskään nyt soinut sit hälytyskellon? Luulisi, että heille tulisi jotain ilmoituksia siitä, että sitä korttia nyt vingutetaan, vai niin. Tulee sitten kertalaskuna vaan.
1: Niin, tulisiko kerran kuussa sitten?
0: Voi. No mitä tämä äijä nyt sitten? Onko tässä jotain annettu kättä pidempään? Mitä hän osti 40 000 euroa?
1: Tässä ei valitettavasti just kerrota, että mitä vielä erikseen mainitaan, että ei tiedetä, että mitä hän on. Mitä on niin kuin ostanut tai mihin nämä ostokset on päätynyt.
0: Mm.
1: Mutta
0: Mut siis saatiinko tämä äijä niin kuin kiinni? Että
1: saatiin
0: silloin,
1: sitten.
0: Totta kai. Tuossakin niin kuin, eihän hän nyt ole oikein ehkä mikään tämmöinen niin kuin ihan välkyimmästä päästä. Et siinä kun sä käyt 48 kertaa siinä Nokian, tiedätkö, niin sulta on kuvattu joka helvetin.
1: Joka ikinen kerta.
0: Joo, joka ikinen kerta, joka ikisessä niin kuin lippalakissa ja vaatteessa, mitä sä oot päälle pistänyt, joo, joka kulmasta. Että
1: on.
0: Susta saadaan kyllä semmoinen 3D-malli, että.
1: Että vaikka niin kuin mä Helsingissä kävisin 48 kertaa 3 viikkoon tuossa LähiTokmannilla, niin nekin alkaisi miettiä, että mitä toi ravaa täällä.
0: Jep.
1: Niin saatika sit Nokian kokoisessa niin kuin paikassa.
0: Niin, koska kyllä tuossa, niin jos 40, oliko se 48 joo kertaa, niin eli toisin sanoen melkein 1,000 euroa joka kerta, niin kyllä se alkaa olemaan mun mielestä tonni niin kuin aika iso raha, jos sä saat sen Tokmannille leviää. Niin kyllä mä niin kuin ainakin.
1: Et siis saa ihan kärrykaupalla jo kantaa.
0: Niin. Että kyllä mä mietin itse, kun mä olin aikoinaan kaupassa töissä, niin jos mulla jollain asiakkaalla teki ruokaostokset vaikka 500 euroa, niin se oli ihan semmoinen, että me sanottiin se työkaveri, että ei vitsi, että tiedätkö, mun tuli tänään 500 euron kuitti. Niin luulisin, että Tokmannillakin joku olisi vaan silleen, että ei jumalauta, että se äijä kävi tänään taas laittaa tonnin.
1: Tonni sileeksi.
0: Niin.
1: Ja mitä se niinku ostaa?
0: No tossa siis käytännössä niinku 40,000, niin hän on ostanut varmaan kaikkea.
1: Niin silloin varmaan ihan kaikkea.
0: Silloin ihan kaikkea.
1: Oi, silloin oma pieni Tokmanni kotona.
0: On, voi kun olisi sukulainen kato, niin siinähän olisi ihana mennä katsoa, että saanko mä ottaa jonkun jutun
1: joo
0: mukaan.
1: Tosta vielä toi, että jos tulee kerran kuussa toi, niin kuin, että mitä on käyttänyt, niin muistaakseni kun entisaikaan tuli siis pankkikortista aina se, niin kuin kuukauden joo välein se semmoinen kirje, missä luki sun joka ikinen ostos.
0: Joo. Ja sit kun se oli paksu.
1: Oli. Ja se oli ikävää, kun äiti sen sit kans katto.
0: Joo, itsehän mä siis koitin aina saada sen niin kuin etukäteen postiluukulla.
1: Joo, se oli ihan kauheat, kun sä yritit päivistää sen postiluukulla.
0: Joo, mutta sä tiesit tapot sen päivän, milloin se on tulossa. Joo. Tämmönen taparikollinen nyt sitten Nokialla.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
2: Kotisinappi.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. On ihan leijoni. Leos.fi.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: hittikanava numero 1 studiossa Mari Prinsessa ja Saarinen. Oikein hyvää huomenta.
1: Ihanaa tiistaita.
0: On nätti päivä taas. Taivaalla valkenee kaamaa.
1: Mikä? Kalma. Kalma se tänne valkenee.
0: Joo,
1: ja hajukin alkaa leijailla.
0: Joo, on tullut, kato meikäläinen. Kaunis aurinko.
1: On, eli kaama.
0: Kama. Joo, nonne mona. Niin, niin aurinko. Eipä. Niinpä aurinko paistaa. On nätti. Ihan kesäinen tunnelma, kato. Mäkin eilen jo niin kuin ja tässä aamullakin nyt kun olin niin kuin ja istuin parvekkeella ihan imin shishaa, eli rajakin. Mm. Niin jengi juoksee tuolla aamu 5 aikaa shortsit jalassa.
1: Oikeesti.
0: Mut mä sanon, että jos ihminen menee juoksulenkillä aamu 5 aikaa, niin sulle ei oo kaikki kondiksessa.
1: Ei olekaan. Että jos... Ei kukaan itseään rakastava ihminen niin kuin 5:ltä juokse.
0: Ei.
1: Paitsi no se, baarista kotiin.
0: No se on justiinsa näin ja pianhan nekin juoksut alkaa. Kun kesä alkaa, niin suomalaiset viihtyy terassailla.
1: Herää, totta. Kun karhut talviuniltaan.
0: Se on totta. Äiti kertoikin joskus, että kun kevät tulee, niin hulut nousee laakereen.
1: Ei kun näinhän se on.
0: Mm. Mutta missä ne on talveen, mä kysyn sulta.
1: Mä en oikein. Niin. Että mihin ne niin kuin menee?
0: Mikä se on oikeasti, jos sä mietit kesää, niin yhtäkkiä ihmisiä on ihan hemmetisti niin kuin kaduilla ja toreilla. Missä ne samat ihmiset on talvella? Eikä ihmiset nyt voi talvella lukittautua kotiinsa.
1: Niin, että ne ei poistu sieltä ollenkaan.
0: Niin. Että se on ihan järjetöntä.
1: Tiedätkö, on ne, kato, sitähän ne jouluruuhkiinhan ne tulee. Niin. Silloinhan ne tulee esiin. Pari päivää ennen joulua, niin ihan hirveä tunnelma. Mm. Joka paikka täynnä. Oikein kansanvaellus.
0: Mä rakastan siis talvea. Mä nyt talvella istu terassilla, mutta on se niin kuin nyt kumma konsepti, että jos ihminen on vaan silleen, no mä oon tossa 4 kuukautta pois.
1: Niin tai outo konsepti, että sä oot silleen, että 8 kuukautta vuodesta sisätiloissa ja niin. Sit kun kesä tulee, niin sä oot ulkona.
0: Niin ja sit kun Suomen kesäkin voi jo enää vuosina olla tosi niin kuin hauras ja hento.
1: Niin. Sitähän se just on.
0: No en tiedä nyt, millainen kesä on tulossa, kun en ole ennustaja enkä meteorologi.
1: Olethan ennustaja.
0: No käytännössä on ja tämähän on täysin totta.
1: Mitä sulla nyt, kun sä kuuntelet sun sisintä, niin miltä sun tämä kesä näyttää?
0: Minun vai ylipäänsä Suomen?
1: No sinun ja sitten Suomen.
0: Vapaa ja villi.
1: Joo.
0: Mulla on jotenkin semmoinen niin kuin olo, että mä tuun matkusteleen paljon.
1: Oikeesti?
0: Joo. Kato, mä oon nyt jo innostunut niin kuin, meillähän on kesälomat alkamassa pian, niin mä oon kattonut tossa niin kuin muutamaa eri reissukohdetta, niin mulla on muun muassa Portugali mua kiinnostaisi. Mä en ole koskaan käynyt.
1: Se on kuulemma ihana.
0: Ja olisi ihana. Mä en ole siis 2 vuoteen ollut ulkomailla. No joo.
1: Nyt perussanassa olit just viime kuussani Pariisissa, eikö tässä kuussa.
0: Joo, mutta ei se ollut periaatteessa niinku ulkomaan, kun se oli vaan niinku...
1: Se oli niinku Suomen Pariisi.
0: Ei vaan, niinku tiedätkö, sehän ei ollut loma, se oli työreissu.
1: Joo, sitten sä olit koko viime syksy Espanjassa.
0: Joo, mutta se oli työreissu.
1: niin, että niitä ei lasketa.
0: Ei niitä periaatteessa kyllä, niinku tolleen lomalomalla, niin mä en ole ollut 2 vuoteen.
1: Joo.
0: Niin siksi mua kiinnostelee. No mutta ei ollut nyt tarkoitus puhua meidän kesälomista, vaan puhutaanko noin Soni Aijelon perseestä.
1: Ei kun mielellään.
0: Totta kai.
1: Mistään muusta mä en haluiskaan puhua.
0: Joo.
1: Ja kyllä mä sanoin, että valtakunnassa on kaikki hyvin, kun niin kuin iltapäivälehtien suurin otsikko koskee niin kuin Soni Aijelon pyllyä.
0: Joo, mutta hän on käynyt brasilialaisessa putliftissä.
1: On.
0: On. No mennään tähän hetken kuluttua nimittäin. Ei se itsessään, että hän on käynyt tuossa operaatiossa. Vaan kenelle hän pyllyään sitten esitteli, niin... Hei, nyt siis on pakko sanoa, ihanaa, että me ollaan saatu tää tänne. Bangaranga.
1: Bangarangala,
0: oh
1: bangarangala, nyt alkaa
0: meillä
1: bileet.
0: Meillä soi siis Euroviisun voittaja ja mä en siis viisuissa vielä tykännyt tästä biisistä, mutta sitten sen jälkeen, kun mä oon laittanut sen soittolistaan, tää on ihana biisi.
1: Nyt alkaa juhlat.
0: Nyt alkaa juhlat, laittakaa luulos ja mankka täysille.
2: Energin aamu.

0: Energyn aamu Saarinen ja se on huh, tästä tuli itellä ihan kuuma. NRJ.fi
1: Instagramissa, storeissa, ihan näillä näppäimillä, kun Vilusen tosta saa laitettu, niin näette. Oli siis, sanotaan näin, että täällä studio huonekalut taisteli hengestä äsken, kun Niko pisti.
0: Mulla oli siis show.
1: Oli.
0: Jumalauta, mä sanon, että semmoinen tuolishow, että tossa kun olisi joku istunut alla, niin
1: tosiaan olisi... Pussycat Dolls 2.
0: Jäi. Onks niiden se keikkakiertue peruutettu?
1: Mitä?
0: No kun mulle tuli nyt tällaisia TikTokkeja vastaan, että se olisi niin kuin, ja jengi epäilee, että siellä ei ole myyty lippuja.
1: Älä. Kato, kun mä jo haaveilin, että olisiko mä lähtenyt katsoa syyskuussa, kun on mun synttärit, niin katsoa sitä.
0: Et se saa vapaa täältä. No mutta mennään Sonja Aieloon. Hän on paljastanut Eiks niin äiti podcastissa. Heillä on äitinsä kanssa oma podcasti, niin hän on käynyt siis brasilialaisessa putliftissä, eli toimenpiteessä, jossa pakaroihin kohotetaan ja niihin siirretään rasvaa.
1: Nopeasti tähän väliin mä sanon, että sä oot luvannut siis, että tällä viikolla alle minuutin mittainen vokapotpuri. Ja mä oon nyt istunut sunkaan tässä 10 minuuttia ja ei vaikuta kauhean hyvältä.
0: Ei. Mm. Äidin pahin painajainen kommentoi Aijalon äiti Pia Hänninen. No, ja... Tässä kun he käy tätä keskustelua podcastissa, niin tästä Brasilian putliftistä on alle 2 viikkoa aikaa. No, miltä se äiti näyttää, hän kysyy äidiltään podcastissa ja esittelee pakaroitaan äidille. No, äiti sitten kertoo oman mielipiteensä, mutta Sonja Aielon mukaan hänen isänsä ei puolestaan nähnyt tyttärensä pepun muodossa mitään muutosta. Niin mähän niin kuin, tai no en mä tiedä, siis... Jos sä kävisit ottaa ton, niin näyttäisikö se sun vanhemmille ja kysyisit, että huomaatko sä? Niin kuin, no mä kyllä kysyisin itse asiassa varmaan.
1: Niin, äitiltä.
0: Niin, mutta et sun isältä.
1: Mutta en mä tiedä, heittäisikö mä itteeni niin kuin pyllysilteen siinä.
0: Niin,
1: että kyllähän ne näkyy niin kuin vaikka, tiedätkö sä, trikoista.
0: Niin, ehkä hänkin on trikot ja lasta sitten vaan näyttänyt niin.
1: Mutta et en mä niin. No äitille mä voisin näyttää, että isälleni niin en kuuna päivänä.
0: No miten sitten niin kuin esimerkiksi, jos sä niin kuin tekisit rintaleikkauksen, niin näyttäisikö sä sun äidille sun niin kuin uudet tissit?
1: No onhan mun äiti mun tissit niin.
0: No entä jos sä vaikka niin kuin leikkaisit sun alakerran?
1: No en mä nyt välttämättä, niin. Mutta silloin kun mun äiti kävi tissileikkauksessa, niin mähän hoidin häntä kyllä.
0: Eli periaatteessa toi ei olisi mikään juttu.
1: Niin, että mä pesin hänen hiukset ja...
0: Ja sit jotkut ihmiset on vähän semmosia. Mä muistan, että Energyn aamussahan tästä on niinku ihan jäätävä keskustelu aikoinaan ollut. Että mikä on se ikä, milloin pitäisi muka lopettaa vanhempien kanssa saunassa käyminen?
1: Niin se...
0: Että onko siihen niinku...
1: Ei mun äitinkaan haittaisi käydä. Tai niin. Niinku, mutta mä oon läheinen mun äitinkaan. Ja sit mun täytyy sanoa, että sen jälkeen kun sai lapsia, niin tiedätkö siis, kun mun niinku alakerros on käynyt jengiä kuin ulkoilmaelokuvateatterissa. Mm. Tiedätkö siis, kun siinä ramppasi niinku yhtään toista. Hyvä, ettei se niinku naisten klinikan kanttiinin pitäjäkin piipahtanut siinä.
0: Niin se oliko sulle jotenkin niinku erikoinen synnytys vai niinku
1: ei
0: oliko
1: se... Ei vaan, kun tiedätkö, kun sä oot koko ajan tuolla levälläs joku tarkistaa jotain kohdun kaulaa, niin sit silleen, että se vähän silleen menetti merkityksensä.
0: Niin, no eikö sä sit yhdestä kohtaa, niin sähän synnytit sinne kylpyammeeseen kotona.
1: No en mä kotona oon, mutta siis ammeeseen mä oon kaikki synnyttänyt.
0: Sä oot kaikki, joo. Mä luulen, että se on joku tämmönen kotisynnytys ollut.
1: Ei, kyllä mä oon ihan sairaalaan asti mennyt.
0: No mutta niin, en mä tiedä, mutta jos palataan tuohon saunajuttuun, niin toi, että sä meet äitis kanssa, niin ehkä, mutta kysehän oli siitä, että voiko aikuinen poika, niin kuin vaikka mies, mennä äidinsä kanssa alasti saunaan, vaikka ajatellaan, että äiti on niin kuin 50 ja poika on vaikka 30.
1: Niin, no tämähän on vähän niin kuin sinä ja sun äiti.
0: Niin.
1: Niin.
0: Et
1: no voisitko?
0: Mä muistan, että mun kanta taisi olla se, että se voisi olla ihan normaalia. Ja sit mä muistan, että meidän WhatsApp sekosti, että ei missään nimessä.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Mut sit taas en mä mun isänkaan menisi. Mut mun täytyy sanoa, että mä en ole mun isänkaan niinku millään tavalla läheinen. Niin. Että se voi olla, että se on mulle silleen sama kuin mä menisin jonkun random miehenkaan melkeinpä. Niin, mut et sä... Mut et miksei, ai eiks mun lapset voi mennä munkaan saunaan, kun me ollaan niinku mäkin 50.
0: No en mä tiedä, se on varmaan teidän perheen päätettävä juttu.
1: Niin.
0: Mutta voihan se olla vaikka teinipojista niin kuin outoa mennä äidinsä
1: niin
0: kanssa
1: varmaa.
0: Alasti niin kuin
1: saunaa. Voihan se olla, joo. Niin. Mä luulen, että siinä on tommonen niin kuin vaihe, niin. Että ne ei halua, mutta sitten taas aikuisena se voi olla silleen
0: niin,
1: taas
0: joulusauna.
1: Vähän luonnollisempaa.
0: Ettei
1: tai
0: sutte.
1: Mökillä, tiedätkö niin. Kesällä. Niin, en mä tiedä.
0: En mä tiedä, mun on vaikea sanoa, kun mullahan ei ole siis lapsia.
1: Joo.
0: Tokihan mulla on itsellä vanhemmat.
1: Että... Niin, se on, sä oot niin. jonkun lapsi.
0: Joo, sehän on joo. kyllä näin. Mullakin
1: no menisikö sä sun äidin kanssa joulusaunaa alasti?
0: En mä tiedä. Mä niin kuin sanoin, että se ei ole ehkä ihan niin kuin, ettenkö voisi mennä. Niin. Että mä en ole ihan sitä vastaan, mutta ei me kyllä olla alasti niin kuin saunottu ikuisuuksiin. Koska mä muistan silloin, että meidän WhatsAppi 050501, että mä 19 sekos jotenkin, niin kuin, että se pitää lopettaa, kun lapsi on tyylin 10 vanha. Että sit se ei ole enää ok.
1: No saako sen sit jatkaa, kun hän on vaikka 25?
0: No en minä tiedä.
1: Että mitkä nämä säännöt nyt on? Mulla niin. on kuitenkin lapsi, niin mun täytyisi nyt tietää.
0: No tämäpä.
1: Saunaahan mulla ei ole, mutta kohta saattaa olla.
0: Tehän kävitte asuntonäytössä. No paljon tässä nyt oli puhetta, mutta valtakunnassa kaikki hyvin. Sonja Aijalolla on Brasilian Batflit.
1: Sepä se. Mä avasin aamun lehdet ja otsikkoille, että Sonja Aijalolla on uusi pyllyä. Mä olin silleen, että täällä ei ole niin kuin asiat mennyt raiteiltaan sillä aikaa, kun mä olin metsässä.
0: Mutta tämähän on sitten oikeasti, jos tätä googletatte tai olette miettinyt, niin tämähän on oikeasti siis niin kuin vaarallinen leikkaus.
1: Joo, niin on.
0: Eli tämä ei ole mikään semmoinen, niin kuin, tiedätkö sä...
1: Pikkujuttu.
0: Pikkujuttu, että sä käyt ruokatunnilla niin kuin laittaa potuliinia pyllyyn, niin näinhän se ei toimi. Hei, Sombrelta tulossa musiikkia. Sen jälkeen me pyydetään sua soittamaan studioon 092 600 500. Otahan meidän puhelinnumeroja talteen. Energin aamu.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Ja kuulkaa, se on nyt semmonen, että on aika käynnistää Energyn aamuun
1: sekasin kisa.
0: Soita numero on 092 600 500. Täällä ihanat huippupalkinnot sinua odottaa.
2: Kyllä, ja ihanat huipputyypit myös odottaa, nimittäin kysymystä. Esität meille tietokilpailukysymyksen, hän toivot, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen.
0: Ja jos onnistut tällaisen kysymyksen meille esittämään, niin sulle lähtee tuolta palkintoja. Soita nyt studioon 092 600 500 ja lähde meidän kanssa pelailemaan heti David Guettan Gangan-biisin jälkeen. Joku on puhelimen päässä.
3: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
1: Penis.
6: Mitä?
1: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
1: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
13: Okei.
12: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
13: Joo.
12: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
13: Resistance.
12: Melkein. Tää on sun final boss.
13: Resilience.
12: Yes, hyvä.
13: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Action.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Terveisiä.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.

0: Energyn aamussa, René Show, lähdetään sekaisin kilpailuun yhdessä meidän kuuntelijan kanssa nyt.
1: Sekaisin kisa, mikä tulee 8:30. Sekaisin kisa, missä mitä vaan voi kysyä. Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Sekaisin kisa toimii niin.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show. Sekaisin kisa.
3: Anu!
4: No hei.
3: No hei.
0: Mistä soittelet?
4: Helsingistä.
0: Helsingin flikkoja. No naurataan, kun aurinkokin taivaalla möllöttää.
4: No vihdoin.
0: On sitä odotettu.
4: Kyllä.
3: Anu, sulla on meille jonkunlainen kysymys?
4: Joo, on.
3: Pitäisikö sun kysyä?
4: Joo. Mikä on Suomen yleisin nisäkäs?
0: Mikä on Suomen yleisin nisäkäs?
4: Kyllä.
0: Onko niin? Älä anna mitään vinkkejä, mutta Marille, että on nisäkäs, niin onko sillä selkäranka vai selkärangaton?
3: On mun mielestä on selkäranka. Haluatko kuulla, mun mielestä nisäkän määritelmä on se, että se synnyttää poikaset elävänä. No, eikä vaikka munia tai
0: nisäkäs Suomen, mikä on Suomen perse? No ei varmaan perse.
3: Mulla on kanssa.
0: Joo.
3: No aloitetaan Saarinen susta.
0: Aloitetaan totta kai niin mä vastasin rusakko.
3: Rusakko vastasit? Mm. No mä vastasin niin ihminen.
4: Ei vitsit, kumpikin on väärin.
0: No mikä oikein?
4: Metsämyyrä. Voi vitsi.
3: Ai onko metsämyyriä enemmän kuin ihmisiä?
4: Mutta tässä oli kyse eläimestä.
3: 6 miljoonaa harmaa
4: harpusta. Tässä oli kyse eläimestä.
0: Niin, no ihminen ei ole nisäkäs.
3: Onhan. No on. Niko Saarinen.
0: No on tietenkin sillä mittapuulla, mutta niin kuin ei nyt metsään synnyttävä nisäkäs.
3: No niin. Ei ollut kysymys, että mikä on mitä metsään synnyttäviä nisäkkäitä Suomessa.
0: Ei ollutkaan, mutta järkihän sen nyt saatana sanoa.
3: Joo, no nyt me tehdään Anu niin, että sulle ei lähde tuotepalkintoa. Me aletaan täällä tappeen. Mutta koska olemme hyvällä tuulella, niin kuin voit kuulla, niin haluaisitko sä lähteä illalla katsoa Minttua?
4: Ehdottomasti.
0: Näillä puheilla, Anu, sä olet viimeinen, joka saa liput meidän illan live sessioniin, jossa Minttu esiintyy siis Kaapelitehtaalla. Tervetuloa tänne yhdessä Avekin kanssa.
4: Kiitos.
0: Kyllä, sun nimi löytyy nyt listalta. Kenet sä otat mukaan?
4: Mä otan mun ystävän, jonka kanssa mun olisi tullut tänään mennä siis tekemään porrastreeni.
3: Joo,
4: että miksi me lähdetään sitten kuuntelemaan Minttua?
0: Ette te minäkään porrastreeneihin lähde. Herra Jumala, tuolla paistaa aurinko, niin se on ihmiselle vaarallista.
3: Ja sitä paitsi, kun meidän studiot on 5. kerroksessa, niin kävelkää ne portaat.
4: Kyllä.
0: No ja hei Anu, onneksi olkoon lipuista ja ihanaa keikkailtaa sulle.
4: Kiitos teille.
0: Moi moi.
4: Moi moi, moi. Ootte ihani.
3: Sinäkin. Moi.
0: Vitsi, jostain kuuntelijoista saa kyllä energiaa niin. Ja Anu oli oikein tämmönen niin kuin iloinen ja naura.
3: Oli ihan meidän kuulonen
0: oli,
3: tyyppi.
0: Oli. Näillä puheilla tervetuloa Energy aamuun.
3: Joo.
0: Juontajaksi. Tästähän jäädään hetken kuluttua mekin kesälomalle.
3: Niin, täällä on tyhjiä tuoleja vaikka muille jakaa.
0: On. Tämä on kuin Voice of Finland.
3: No on, kenen nyt tuoli kääntyy.
0: Joo, no tällä hetkellähän me 3-2 jäljellä.
3: On. Kaksi leisi yli käypäsän.
0: Just näin. Hei, vielä sitten noihin nisäkkäihin. Niin, mikä sitten on se selkärangaton, eli vaikka kastematon, niin hänhän ei ole nisäkäs.
3: Ei, hänhän ei. Mutta mitäs kastemadot lisääntyy?
0: Se panee itse itseään.
3: Niin, mutta miten syntyy vauvat? Mistä?
0: Toisesta päästä.
3: Onko ne munia vai kokonaisia matoja?
0: Kokonaisia matoja.
3: No onko sekin sitten nisäkäs?
0: No on se sitten. Ja sehän on siis molempi.
3: Niin
0: on. Että sillä on
3: sekä... Silloin kaikki. Hän pystyy itse itseään pimpittämään.
0: Kyllä. Tämä on taito, minkä haluaisin itsekin oppia. Mutta sanotaanko niin, että muutama sentti vajaaksi jää, että saisin itse itseäni.
3: Mutta muista. Ai silloin väännetty, kun paloletkun.
0: Joo, mutta jos saisin, niin kyllä kokeilisin.
3: Totta kai.
0: Ahti, sisko ja sen veli.
2: Jälleen huomenna.

0: Suomalainen kirjakauppa. Kesän hit books only.
1: Suomalainen kirjakauppa.
2: Ja tällä hetkellä hei, Energy WhatsAppissa on kilpailu. Perjantaihin saakka laita viestiä numeroon 050501719. Nimittäin me palkitaan yksi teistä niin 50 euroa arvoisella lahjakortilla suomalaiseen kirjakauppaan. Eli kerro meidän WhatsAppiin vaan, että minkä kirjan sä haluaisit tänä kesänä lukea?
3: Ja sä oot aloittanut tän eilen, eiks näin? Okei, tuliks ihmisiltä ihania kirjaehdotuksia?
2: No tuli, mikä oli mun mielestä tietenkin ihan tosi hyvä, että niin kun ihmiset vielä lukee ja ajattelee, että siellä kirjakaupassa on kirjoja, joita haluaisivat kesällä niin kuin lukea. Mun mielestä kesähän on ihmisen parasta aikaa lukea.
3: Mä pääsin jotenkin ihan uuteen siis. Mähän rakastan siis lukemista, mutta joo, hektinen elämän tyylini ei ole sitä viime aikoina hirveästi sallinut.
2: Joo.
3: Mutta nyt kun mä lensin Ivaloon ja takas, niin se on 2 tunnin lento. Mä luin 184 sivua sinne mennessä ja loput kirjasta sieltä tullessa. Niin mä luin niin kuin 2 istumalta tuon Markku Haustilan Miehet, joita luulin rakastaneen. Ja hitsi, se oli hyvä kirja.
2: Okei.
3: Okay. Se on minun suositus kaikille. Ja nyt mä oon päässyt makuun. Niin nyt mä aion ottaa niin kuin semmosia ihan lukuhetkiä kesälläkin.
2: Hienoa. Sä oot hieno ihminen.
3: No, mitäs sun lukuhetket?
2: En mä tiedä. Kyllä mä haluan siis, niin kuin, anteeksi, että siis sanon, mutta niin kuin nykyäänhän kirjallisuus, me rakastetaan tällä hetkellä spicea. Eli pitää olla vähän rivo. Mm. Ja siis niin kuin ihan silleen niin kuin for real rivo. Elikkä siellä puhutaan ihan kulleista, perseistä ja panemisesta.
3: Joo.
2: Ja sellaista kirjallisuutta on myöskin. Ja mä itse haluan kuluttaa sitä, koska mun mielestä ihaninta on se, että sä kiihotut, kun sä luet kirjaa. Että periaatteessa, kun mehän ollaan eletty ajassa, jossa niin kuin vain visuaalinen kuva, tiedätkö, saa sut kiihottumaan, mikä olisikaan ihanempaa, kun tiedätkö, jossain parvekkeella lukee vähän tämmöistä pikkutuhmaa kirjaa.
3: Joo, ja ei ole sattumaa, että 50 Shades of Grey-kirjasarjahan oli niin kuin myydyin kautta aikojen
2: oli
3: tyyliin. Siis se oli joka rouvalla käsveskassa.
2: Oli, ja siis mullakin. Sehän oli myöskin semmoinen niin kuin, että mä luin ne ihan niin kuin kirjana, fyysisenä kirjana ja rakastin sitä. Niin tällaista niin kuin mä haluan. Ja nythän on tulossa nämä suomennetut versiot, kato näistä
3: Heated Rivalry.
2: Joo, ne on sit spicy.
3: No sähän luet niitä sit koko kesän.
2: Kyllä. Hei, tota noin, minkä kirjan...
3: Itse ajattelin lukea Vitu Vaihde vuodet.
2: Ai, sulla on sellainen.
3: Et meillä eri.
2: Niin, meillä on tosi eri. Joo. Hei, minkä kirjan sä haluaisit kesällä lukea? Laita meidän WhatsAppiin 050501719. Ja perjantaina me saatetaan just sun arkea helpottaa 50 lahjakortilla suomalaiseen kirjakauppaan.
0: Yhteistyössä Energy ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää.
1: Suomalainen kirjakauppa.
0: Energyn aamu.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.

0: Madonna. Energy Aamu, Saarinen Show. Siinä kuultiin Madonnaa yhteensä yhdessä Sabrina Carpenterin kanssa. Ihana biisi, Bring Your Love.
1: On hyvä.
0: Hei, uutista pukkaa maailmahan se ei ole pysähtynyt.
1: Ei todellakaan.
0: Ei, älä, ei.
1: Kaija-Riitta.
0: Kaija-Riitta, voi saatana. Suomalainen Kaija-Riitta.
1: On keskisuomalainen.
0: Joo, ja Iltalehdelle soittanut.
1: No silloin käy ihan hirveä
0: on
1: tilanne.
0: On tietenkin, totta kai Kaija-Riitalle. Että ei toivoisi vihollisellekaan.
1: No itse asiassa ei.
0: Ei tietenkään. No, mitä Kaija-Riitta? Siis ensinnäkin on hauska nimi nyt tämän tyyliseen uutiseen.
1: On, sopii tähän kuin nenäpäähän.
0: Joo. Onko tämä niinku nyt sitten Suomen versio Karenista?
1: No ehkä.
0: Ei voi olla.
1: No sanotaan näin, että kyllä taas hiljaiseksi vetää.
0: Vetää totta kai, mutta koska me tehdään radiota, niin pakkohan siitä on jotain saada puhua. Mennään tähän Kaija-Riitan uutiseen, niin 6 minuutin kuluttua Energy Aamusta. Tätähän ei nyt sitten tietenkään luonnollisesti voi missata.
2: Saarinen Show'ssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu. No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä.

0: niin siinä itse tajusit, miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Norwegian.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Energillä sun.

0: Energy aamu Saaristen Niko, Stolbergin Marika.
1: Ei ole.
0: Eikä sun.
1: Eikä ensinnäkään, ei mennyt kumpikaan oikein. Ei etunimi eikä sukunimi.
0: Joo, no mut Kaija Riitta meni.
1: Niin, Stolbergin Marita.
0: Joo, Karita. Eikö Sarita? Eikö mikä
1: mitä
0: se?
1: Mitä sä et muista mun nimeä?
0: Eikö kyllä mä nyt sun nimen vaan mikä tää oli Kaija Riitta vai?
1: Niin, ai joo. Kaija Riitta sä muistat, mut mun nimeä ei.
0: Mari Prinsessa, rauhoitu.
1: Joo.
0: Kaija Riitta, mitä se suomalainen Kaija
1: no, ei
0: Riitta?
1: Mitään, Kaija Riitta palaa ihan tavallisena päivänä kotiin.
0: Mm, niin miten se onkin aina se päivä niin tavallinen?
1: On ihan tuiki tavallinen.
0: Joo, et mitään ei osaisi odottaa.
1: Ei, Jyväskylässä.
0: Joo, Suomen keskikohdalla.
1: Mm. No keskisuomalainen Kaija Riitta. Ei mitään, Kaijalla on kaksi asuntoa, hän oli hänen niin kuin kakkosasunto.
0: Totta kai, jo Jyväskylässä halvat kämpät, niin kelpaa Kaijariitan pitää.
1: No se oli ollut muutaman viikon pois sieltä, palaa sinne ihan tavallisena päivänä.
0: Kaikki ihan tuiki tavallisesti on. Vielä pihalla.
1: Joo, pihalla vielä ihan normi fiilis.
0: Kaikki, no kaikki oli tavallinen
1: ei
0: päivä.
1: Ei huomaa niinku mitään.
0: Ei tietenkään.
1: Sitten menee kämpille, ihmettelee, että nyt ei ole niin kuin kaikki ok.
0: Että se tavallinen päivä alkaa pikkuhiljaa
1: muuttumaan.
0: Joo.
1: Ei ole kylpyhuonetta enää.
0: Mitä ei ole?
1: Kylpyhuonetta. Kaija Riitalla.
0: Siinä kämpässä.
1: Ei ole. On jäljellä pelkät paljat betonissa.
0: Ei ole.
1: On. Ei ole enää tavallinen, tuike tavallinen
0: päivä. Ei ole. No saanko mä nyt ihan siis uteliaisuutta, ja minä Kaija Riitan siis noin saniteettitilat oli kahdessa viikossa lähtenyt?
1: No kato, kerrostalossa oli käynnissä niin toi putkiremontti sukittamalla, niin remonttifirma oli vahingossa niin purkanut väärän asunnon kylpyhuoneen.
0: Ei ollut. Ei jumalauta ollut.
1: Oli. Kylpyhuone oli yllättäen kadonnut, sanoo Kaija Riitta.
0: En mä, niinku, okei, joo, kyllä se niinku tuikitavallinen päivä niin muuttuu tosi yllättäväksi. Ja mä ymmärrän, Kaija Riittaa, että tämmöisistä asioista Iltalehteen kannattaa soittaa. Ei nyt kaikista banaanikärpäsistä. No siinä Kaija Riitta nyt seisoo.
1: On ihan huomoilla.
0: Ei saatana. Mutta siis anteeksi, että mä kysyn nyt tämän. Ensinnäkin mä oon kuullut siis, että Jyväskylän seudullahan tosi paljon niinku tämmöiset lestadiolaisten niinku, rakennusfirmat tekee niinku töitä. Että se on tosi yleistä siellä oikeastikin ja Oulun seudulla. No mut kuitenkin, niin kun mulla on vaikka silleen, että jos joku mun pomoista nyt tänään sanoisi, että käy kysymässä alakerralla, niin kun käy kysyisi joltain ihmiseltä apua. Mä 3 kertaa kysyisin, että keneltä mä käyn kysymässä, mikä sen nimi on, missä sen työpiste on. Niin miten joku rakennusfirma on vaan silleen, menee jonnekin kerrostaloon ja ne on vaan silleen, että ne ei niin kuin 3 kertaa varmista, että onko tämä nyt se oikeasti se WC-tila, mikä meidän pitää purkaa.
1: Ja näin. Mm. No kato, nythän tässä sitten tietenkin aletaan syyttäviä sormia osoittelee.
0: Joo.
1: No ensin, niin tämän purun toimittanut yritys sanoo, että sekannus johtuu isännöitsijän toimittamista virheellisistä numeroinneista. Että isännöitsijä on antanut väärät asuinhuoneistot.
0: Joo, okei, okay, no sitten tuossa periaatteessa, jos te olette ohjeet saanut, niin joo.
1: Että teille on sanottu, että puratte asunnot 4, 8, 16, niin ne on purkanut ne.
0: Mm.
1: No sitten kysytään isännöitsijältä, niin ei. Ei ole tämä ollut se virhe.
0: Vaan?
1: He sanoo, että he ovat vaan käyneet ja tehneet väärät. Että yleisavaimilla ovat menneet ja tehneet väärät.
0: No kuka tämä, ei kai toi Kaija Riitta, mikä on 2 viikkoa kämpästä ollut pois ja siellä on vessa lähtenyt, niin ei kai se nyt Kaija Riitan niin kuin syyksi pian kaadu.
1: No tätä.
0: Joo.
1: Että Kaija Riittahan nyt sanoo, on sanonut, että te olette tulleet purkamaan kylpyhuoneeni ja saunani, jota en ole edes halunnut, että remontoidaan, joten tehän vastaatte kustannuksista, Kaija Riitta sanoo.
0: No tämähän nyt on luonnollisesti itsestäänselvyys.
1: Joo. Kaija Riitta myös jatkaa. Sitä paitsi voisin olla ilkeä tehdä tästä rikosilmoituksen. Niin nyt sitten remonttifirma on korjannut Kaija Riitan niin kylpyhuoneen ilman lisäkuluja.
0: No totta kai se nyt on vähintä, mitä voi tehdä. Mm. Jos mä olisin nyt ollut Kaija Riitta, niin mä olisin siis ihan sitten pyytänyt teaksää niin kuin paikkaa ja mitä. Mutta toisaalta nyt onni onnettomuudessa, jos me oikeasti mietitään, niin Kaija Riitan asunnon arvo nousi just. Hänellä on niin kuin laitettu uusi kylpyhuone ja sä oot saanut sen ilmatteeksi. Mä tiedän, että kylpyhuoneen remonttihan ei ole siis halpaa lystiä.
1: Siis tiedätkö, nyt mä sanon, että täällä alkaa olemaan ikävä tunnelma. Nyt mä itse asiassa Kaija Riitalle niin suosittelen sitä rikosilmoituksen tekoa, koska isännöitsijä oli laatinut hallituksen esityslistalle yhtäkkiä pykälän, jossa päätettiin, että tämä vahinko ei kuulu taloyhtiön vastuulle, että asukkaan tehtävä on itse sopia vahinko remonttifirman kanssa. Vaikka se on ollut niin kuin taloyhtiön moka.
0: Ei varmaan ole. Tiedätkö sä niin kuin nyt sitten ihan oikeasti tuolle niin kuin isännöitsijälle, niin mä näytän isoa keskaria.
1: Joo, mä näytän kaksi.
0: Joo.
1: Ja mä meen purkaa tonni isännöitsijän niin kylpyhuoneen.
0: Joo.
1: Sillä aikaa, kun se on tuiki tavallisena päivänä, tiedätkö sä päästämässä avaimia unohtaneet ihmisiin sisään.
0: Niin sä käyt purkaas niiden toimistorakennuksia.
1: Niin, että mitä sit suu pannaan, niin, kun ei ole enää saunaa, mihin pistää lauantai-iltana.
0: No mutta niin kun onneksi Suomi on kuitenkin silleen suht järkevä maa, että jos toi nyt olisi käräjille mennyt, niin kyllä mä nyt luulen, että Kaija Riitta tuossa on nyt sit se viimeinen niin kun korvausvastuullinen ihminen, jos hänen asunto on menty salaa. Tekemään siis
1: mietin. Kaija Riikan ihan tuiki tavallinen tiistai sai tollasen käänteen.
0: No mutta sitten tuiki tavallinen keskiviikko kahden viikon päähän, niin uusi upea kylppäri.
1: Mietin, uudet kiukaat kaikki.
0: Oi voi, Kaijan kelpaa. Energin aamu ja Saarinen show.

0: Europa. Energy.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttaisiin sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
16: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Energy aamu, Saarinen show, kello oikein kaunis 3 minuutin yli aamu 9.
1: No on kaunis.
0: On, riippuu siis kellosta, jollain voi olla tosi hienokin seinäkello. Mm. Oikein vanha kunnon semmoinen, muistatko mistä tulee tunnin välein, niin käänkukku.
1: Oi, vanha kunnon käkikello. Toinen mitä rakastan, niin kaappikello.
0: Joo, meillä oli isovanhempien luona ja siis
1: sama.
0: Se noin kaappikello alkoi soimaan, niin ujo kusi.
1: Joo, puolilta riikutti 12 kertaa keskellä, niin kyllä se veti.
0: Veti.
1: Joo, mielen matalaksi.
0: Oliko muuten niin, että sitten se niin kun kello 12 asti se rinkutti, eikä se keskellä yötä, oliko se yhdenkin aikaa niin kun piti yhden äänen?
1: Joo, joo, mistä se tiesi, oliko yö vai päivä?
0: Kai se nyt jotakin tietää.
1: Niin onhan kaappikelloilla aivot.
0: No ei vaan, onhan siellä joku kellokoneisto.
1: Mm.
0: Eli oliko oikeasti niin, että se piti keskellä yötäkin sen yhden ding?
1: Mun mielestä joo.
0: Sitten kahden aikaa ding, ding. Joo, mutta 12, jos olit vielä mummin luona hereillä, niin se oli ujo kusi alla.
1: Oli ja paskat.
0: Kyllä, se on just näin. Hei, Energyn aamussa mennään nyt siis hintashokkiin.
1: Mm-hmm.
0: Tämä olisi mahdollista myöskin Suomessa. Tällä hetkellä Euroopassa. Varsinkin Saksassa, niin kaupat käy niin erikoista hintasotaa, että siellä on joutunut jopa traktorit ajamaan kauppojen pihalle, kun osa ihmisistä jopa vastustaa, kun hinnat menee niin alas.
1: Oho.
0: Niin kelaa, että siellä on niinku kääntynyt näin päin.
1: Mitä? Ai että jengi painaa traktorilla niinku kaupan pihaa, että nyt loppuu tämä alennusmyönti.
0: Joo. Kelaa. Niin näetkö tällaista päivää tapahtuvan Suomessa, että joku ottaa traktorin ja ajaa kaupan pihaa?
1: Johtuuko tämä siitä, että ne on niitä niin kuin tuottajia?
0: No varmaan jotain tai puolustaa sitä. Mm. Totta kai jos kaupat alentaa hintaa, niin sitten myöskin niin kuin valmistajille jää vähemmän niin rahaa. Ja sitten monestihan me mietitäänkin, että kun vaikka Suomessakin, että ne on kauppias nyt niin saitureita, että he haluaa pitää tämmöisiä hintoja, mutta johtuuko se sitten jopa niin kuin näistä niin kuin tuotteiden myyjistä?
1: Niin. Eikö nytkin joku munakriisi ole käsillä?
0: No siitähän on monta kuukautta puhuttu, mutta mulla ainakin aina ollut kaupassa.
1: Ei ole mulla.
0: Ai ei.
1: Ei meidän lähikaupassa pelkkää yhtä tiettyä luomumunaa, kaikki muut loppu.
0: Joo.
1: Että munakriisi Espoossa.
0: Okei. Ja se on tietenkin se luomumuna, mikä on se 4 euroa paketti.
1: On. 4,60 euroa kananmunaa. Joo. Semmoinen pieni, joo.
0: Se on.
1: On, tulee.
0: Tulee kyllä kananmunalle on hintaa. Sitten varsinkin, kun miettii, että teilläkin on kotona niin syöviä suita.
1: On niitä. Mm. Että semmoinen pakettihan menee silmän räpäyksessä.
0: Sehän menee ennen kuin sä oot kerennyt niin kuin eteiseen.
1: Tiedätkö sä mitä muuten? Tuli tästä mieleen. Niin me katsottiin siis, että paljon meillä on mennyt about ruokaan rahaa taskuussa.
0: Hei, käydään tätä myöskin läpi vähän myöhemmin tänään. Mm. Mua kiinnostaa ehdottomasti kuulla tämä.
1: Mm.
0: Ja katsotaan samalla mun ensimmäinen luottokorttilasku.
1: Ja niinhän me katsotaan.
0: Niinhän me katsotaan, mutta käydään ekana tämä uutinen.
1: Nyt ensin niin pistä mut shokkiin.
0: Joo, nimittäin Saksassa.
1: Saksassa.
0: Saksassa on jengi shokissa, hinnat niin halpoja. Asiantuntija sanoo, että tämä voi tulla Suomeen.
1: Joo.
0: Eli onko meillä alkamassa hyvät ajat? Metro booming creeping ja sen jälkeen mennään itse uutiseen.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Energy Aamu, Saarinen Show. Oikein hyvää huomenta. Ja siis, rantautuuko tää Suomeen? Tätähän moni toivoo, mutta siis hinnalla millä hyvänsä. Suomessakin operoiva Lidl on ryhtynyt siis Saksassa poikkeuksellisiin toimiin painaakseen hintansa alas.
2: Ja mitä nämä poikkeukset?
1: No kato, Saksassa on kaksi suurinta halpakauppaa. Eli siellä on Lidl ja Aldi. Ja siellä on nyt sitten käynyt niin, että viime kesäkuussa Lidl ilmoitti historiansa suurimmasta samanaikaisesta hinnan alennuksesta. Ja se lupasi laskea pysyvästi yli 500 tuotteen hintoja. No, Aldi tuli perässä ja lupasi, että he laskevat 1000 tuotteen hinnat. Ja nyt tämä alennettujen tuotteiden määrähän on tosi suuri siihen nähden, että nämä kaupathan on siitä tunnettuja, että heillä ei ole suuri valikoima. No, ei. Lidl sitten vastaa tähän. Ja lopulta Aldi on ilmoittanut 7 halpuutuskierroksesta vuoden 6 ensimmäisen viikon aikana.
2: Oho!
1: Tämä on nyt painanut siis niinku Saksan hinnat niin alas, että siellä ihmiset ajaa niinku traktoreilla kauppojen pihaan. Nyt tämä perkelee hinnanalennus loppuun, että enää ei jää niinku valmistajille rahaa. Ja tämän seurauksena myöskin Saksan muut kaupat on joutunut lähteä tähän hintasotaan, totta kai. Tämä olisi Suomessa periaatteessa mahdollista, mutta tällä hetkellä Lidlin ei kannata sitä tehdä, koska S-ryhmä ja Kesko ei lähde siihen messiin
2: niin,
1: samalla tavalla. Niin, mutta olisipa ihana, siis mä sanon, ja mä oon kuullut aikoinani jo villiä huhua, että Aldi, että niiden piti seurata niin kuin Lidliä Suomeen.
2: Joo.
1: Mutta silloin kun Lidli tuli tänne Suomeen, mä en tiedä, tämä voi olla kuulopuhetta, mutta että kun Lidli tuli tänne ja heidänhän niin kuin kauppapaikkojen saantiinhan on tosi paljon hankaloitettu, että tiedätkö, Keskot ja S-ryhmät on ollut silleen niin kuin pistänyt vastaan, heillä istuu valtuustoissa ihmisiä ympäri Suomen maan.
2: Totta.
1: Niin sitten kun Lidlin tämä tie oli aika kivikkoinen siinä alussa, niin sitten Aldi ei uskaltanut tulla Suomen markkinoille, mutta jos se olisi tullut, niin meillähän olisi täällä Suomessa tämä vastaava hintasota.
2: Totta.
1: Mm.
2: Siis mä muistan, kun silloin kun Litukka tuli,
1: joo,
2: niin Lidl, mut kansankielen Litukka, niin mummi ja pappakin heitti mut, tiedätkö sä, pakettiauton perään, että nyt lähdetään. Niin siellähän oltiin jo siis 1.5 tuntia ennen kuin ovet aukesi, joo, aina, kun joku uusi tarjous oli tulossa.
1: Oi voi.
2: Koska siis siellä niin kuin jengi ihan siis, se meni käsi rysyksi.
1: Meni, kato, kun mähän silloin, mä olin sitten 18-19, kun mä menin Lidliin töihin. Ne oli vielä niitä viimeisiä vuosia, niin siis ihmiset aamulla, ne juoksi sinne maanantaisin ja torstaisin, kun tuli tarjoustuotteet.
2: Joo.
1: Ja sit se meni ihan siis semmoiseksi niinku hullutteluksi, että sieltä revittiin ostoskärryissä tuotteita.
2: Joo. Ja mutkin kato heitettiin sinne, että mä olin semmoinen viaton nuori pikkutyttö, niin sitten kato, että eihän ne mua kehdannut ne muut aikuiset töniä, niin mäkin hain sieltä milloin mitäkin, tieksää, renkaan paikkaussarjaa.
1: Joo, ja kyllähän tästä nyt viime vuonna muistatte, niin Energy Aamussa, niin mähän siis soitin, enkö soittanut saatana täältä suorasta lähetyksestä mun ystävälle.
2: Soitit.
1: Ja hänhän lähti työmatkallaan.
2: Laitto lenkkarinarut kireelle ja lähti juokseen.
1: Mulle tämmöstä niin kuin kodin konetta.
2: Tämmöstä 400 euron monitoimikonetta ja nyt.
1: Et sä kysy.
2: Istu hiljaa nyt. Tää 400 euron monitoimikone, mitä koko Suomi seurasi, kun täällä sä soitit Lidlin hallituksen jäseniin läpi sähköpostiin, laitoit, sä varasit sitä sun applikaatioon, Lintusen Katja juoksee muutamaan kierri Lidliin, koska se oli pakko saada. Sä et pystynyt, sulla oli muurahaiset pöksys täällä, sä juoksit, sä aloit Ikeasta katsoa sille sivupöytää, kun ei se mahtunut sulle mihinkään. Se oli tärkein ostos koko vuonna.
1: Joo, no mikä sun kysymys on? Nyt oli niin pitkä pohjustus.
2: Oletko käyttänyt sitä laitetta?
1: Lyhyt ja ytimekäs vastaus, en. Ja varmaan siihen syitä monia, koska mähän lensin silloin, sitten mä olin 9 viikkoa Espanjassa. Nyt mulla on kokki. Mä voin mun kokille sanoa, että sä teet sillä ruuat. Mutta kyllä mä siis kesällä meinaan siis varmaan aika paljonkin hyödyntää sitä ruoanlaitossa, kun mun kokkikin on kesälomalla. Juu.
2: Mä sanon sulle, että ennen kuin kesälomalle jäädään, niin se on, sä tarjoat ruuat sillä tällä. Se on se vanha kunnon, tiedät kyllä mikä. Sä oot luvannut.
1: On, paljonhan täällä on luvattu.
2: Oot, sä oot hermekkeet, oot luvannut pannukakut päälle kaikki.
1: Ja mä tulen tekemään sen
2: ennen
1: vielä.
2: Ennen kesälomaa.
1: Kyllä. Mm. Hei, Minttu Everesti, ja sen jälkeen aletaan katsomaan meidän tilitietoja. Tämähän on asia, mikä kiinnostaa. Mari, sä oot luvannut kertoa, että paljon sä oot tämän kuukauden aikana käyttänyt ruokaan rahaa. Mähän on tätä joskus kysellyt.
2: Ja mä en osannut silloin vastata, mutta nyt te on hinta about tiedossa.
1: Ja mä otin ensimmäisen luottokorttini vajaa kuukausi sitten.
2: Ja nyt, eikö tänään ole ensimmäinen päivä, kun sun pitää sun luottokorttimaksu maksaa?
1: Joo.
2: Paljon. Niin katsotaan paljon
1: katsotaan. Katsotaan. Minttu Everesti ja sen jälkeen lähdetään vähän purkamaan.
3: Energin aamu. Saarinen Show.

0: Energy Aamu Saarinen Show, ja kyllä se Mari nyt on vaan niin, että Billie Eilishin jälkeen, niin sä kerrot siis paljon teillä on mennyt ruokaan rahaa.
1: Joo, katsotaan viimeisen kuukauden ruokaostosten yhteissumma, mitä on meidän perheessä, että kun jengi täällä haukko henkeänsä Rintalan perheen kuluista, niin katsotaan sitten meidän ja sitten sulla.
0: Joo, mulla on puolestani ensimmäinen luottokorttimaksu tänään, tai tänään se erääntyy, eli tänään on se viimeinen päivä, niin mä avaan myöskin mun Amexin applikaatio ja katsotaan, että paljonko mulla tää luottokorttilasku nyt sitten on.
1: Eli paljon sä tuhlaat rahaa kuukaudessa?
0: Tää oli vajaa kuukausi. Nyt tää eka laskutus ja Amex ei käy kaikkialla.
1: No totta.
0: Mut paljon siellä nyt on sitä velkaa, niin Billie Eilishin Bird of Feather, sen jälkeen mennään.
1: Hyvä!
0: Juu!
2: Energillä soi.

0: Hit Music Only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin. Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtä käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta.
12: Mm?
11: Eli nelivetoko.
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
13: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
14: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
15: Norwegian.
16: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
15: Norwegian.
17: Todella meneetään.
18: Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Kun Sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Energy aamusta Arena Show. Meidän WhatsAppista 050501719 jengi laittaa muun muassa. Venla laittaa nyt ne saatana luvut tiskiin. Tässä ne tulee. Mari, paljon te olette siis tämän kuukauden aikana käyttänyt rahaa ruokakauppaan?
1: No, meitä on siis 4 lasta, 2 aikuista. Ja meidän kuukauden ruokakaupan kulut. Tähän ei ole laskettu sellaisia, jos me käydään esimerkiksi vaikka syömässä jossain, niin kuin, tiedätkö sä, sushi-buffetissa.
0: Tai Voltissa.
1: Mutta ruokakauppaan, niin mennyt viimeisen kuukauden aikana noin 2200 euroa. Joo, tämä radiolähetys ei katkennut, vaikka se oli pieni hiljainen hetki, mutta se hiljainen hetki pidettiin mun lompakolle.
0: Herra Jumala, 2200, jos mä jaan sen. Sen päivään.
1: No paljon päivässä.
0: 31 päivää, niin kuin kuvitellaan, niin päiväkohtainen on 70 euroa.
1: Ei ole paljon.
0: Ja nyt kun me mietitään, että teitä on 4+2, eli 6. Niin silloinhan se on 11,80 €, niin ei se kyllä enää ole paljon. 2002.
1: Mieti.
0: Se kuulosti niin järjettömältä.
1: Ja sit kato, kun just kun niinku, noi tarvii välipalaa ja sitten kaikenlaista. Niinku. Ja siis esimerkiksi vaikka lasten puuro, niin kuin meidän vauva syö niitä valion onnipuuroja ja pilttejä, niin nehän maksaa. Eihän niin kuin paljon halvemmallahan pääsisi, jos mulla olisi aikaa niin kuin, tiedätkö, soseuttaa itse kaikki lastenruuat.
0: Totta. No joo, mä olin kyllä järkyttynyt, mutta en mä nyt enää ole nyt, kun mä pureskelin ton niin kuin päiväkohtaisesti.
1: Ja mä sanon vielä, että tää on kuukausi, jolloin mun puoliso on hoitanut kauppalaskut ja se on tarkan markan mies.
0: Niin.
1: Että se ei niin kuin, sille ei tule heräteostoksiin eikä muuta. Että sit kun se on mun kuukausi, niin se voi vielä nousta.
0: No mennään sitten, mä otin siis 8. toukokuuta. Eli no sehän ne nyt on niin kuin, eihän se nyt ollut alle 3 viikkoa, se on.
1: Niin.
0: Niin mä otin siis Amexin.
1: Joo.
0: Ja tää on mun ensimmäinen luottokortti.
1: Ootas mä ihan katon, että 8. toukokuuta, siis 2,5 viikkoa sitten.
0: Ja se ei niin kuin tähän ei toimi kaikkialla. Tähän mä siis pystyn tämänkaan tekemään niin kuin kaikkia ostoksia missään nimessä. Että mä oon nyt niin kuin 2,5 viikon aikana niin tehnyt joitain maksuja tällä, niin 776,36 €.
1: 776,36 € jaettuna 18 päivälle. 43,13 € päivässä.
0: Ei ole paha.
1: Ei niin.
0: Ei. Ei missään nimessä. Kato, kun mä olen laittanut vähän semmoisen niin kuin periaatteessa rajan itselleni, että 100 € päivässä.
1: No niin, sä ajat alle puoleen.
0: No nimenomaan.
1: Eikö nyt me lähdetään kaupoille? Meillä ei ole aikaa enää istua täällä. Kato, nyt me mennään käyttämään. Sä ostat mun lapsille ruokaa
0: ei,
1: nyt.
0: Ei, mutta tajuuks sä, tässä kun mä oon ottanut tän, ja mä näen aina kun mä avaan tän Amexin applikaation, niin tää on rajoittanut mun rahan käyttöä, koska musta tulee nuuka, kun mä näen sen summan koko ajan. Niin ei missään nimessä. Mä oon ihan silleen, että oho, että olipa kevyt kuukausi, jäipä rahaa sit hassutteluun kesällä.
1: No justiinsa, näin. Tämähän on säästötoimenpide.
0: On. No niin.
1: Kenellä on, kenellä ei.
0: Alex Warren, Fever Dream. Ja sen jälkeen katsastetaan, miltä näyttää Suomen selviytyjät tulevalla kaudella.
1: Jahas.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:stä 10:iin.

0: Energy Aamus Saarinen Show. Mari Prinsessa Saarinen, oikein hyvää huomenta. Mä kuulin näitä huhuja silloin jo tuossa taannoin itsestänikin, että liikkui niin kuin jo internetistä, että mä olisin selviytyjissä.
1: Ai sä?
0: Joo taas.
1: Joo.
0: Mutta en oo siis, mutta tässä...
1: Ois mulla vetänyt naama väliksi, kun mä olisin tänään lehdestä lukenut, että sä oot selviytyjiin lähtenyt.
0: Sinnekin, joo.
1: Joo.
0: Suosikki realityn juhlakausi, iso joukko aiempien... Pettyneitä julkkiksia palaa kilpailemaan. Aiemmin pettyneitä julkkiksia palaa kilpailemaan voitosta. Okei, eli ne on niin kuin nimenomaan tämmöisiä, eli he on pettyneitä, koska me katsottiin tätä kattausta ja me oltiin vaan silleen, että me ei edes muistettu, että osa näistä ihmisistä on ollut selviytyissä.
1: Jep. No suurin osa, tai no voi olla, että mä nyt puhun palturiin, mutta aika moni näistä on niin kuin ensimmäisenä tippuneita.
0: Joo. Juhlakaudella he kilpailee Ville Long, Juhana Helmenkalastaja, Alma Hätönen, Kasperi Kauppinen, Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jonjon Geitel, Heikki Sorsa, Heidi Suomi, Tommi Manninen, Roope Rannisto, Pinja Sanaksenaho, Immi Suuronen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja Linnea Vilhonen.
1: Vihonen.
0: Vilhonen.
1: Vihonen.
0: Niinpä onkin. Joo, no, että koko nimi Katras meni noin hyvin tuohon viimeiseen sukuun, mutta mä en tiedä, ketä hän on edes.
1: Kokki.
0: Aha.
1: Joo. Koska pitää olla aina joka kaudella yksi kiintiökokki.
0: Mutta mä en edes tiedä, millä kaudella hän on niinku ensimmäistä kertaa kilpailua.
1: Hän oli viime kaudella veljensä kanssa tässä pari jutussa.
0: Okei. Okay. Mm. Tuollahan on siis itselle tuttuja hahmoja. Täällähän on kolme ihmistä, kenen kanssa mä oon ollut samaan aikaan. Selviytyisi Kerttu Rissasen kanssa Pohjola-kaudella, Sabina Särkän kanssa. Itse asiassa niin kun tämä on niin tämmöinen pettyneitä julkiksi, ja sitten mä oon ollut tuon Mannisen kanssa.
1: Mm.
0: Mutta toi Sabina Särkä esimerkiksi, mä muistan, että hänhän tippui siis meidän kaudella tämän niin kun amulettishown.
1: Se oli siis,
0: mä sanoin, että se on kautta historian yksi Suomen jännittävimmistä niin kuin.
1: Mä sanon, että se sun Pohjola-kausi oli niin kuin, se oli leffa bro.
0: Mä sanon. Mun on pakko siis sanoa, että...
1: Kaikkien aikojen paras selviytyjäkausi.
0: Ja mä oon vähän jopa ollut ihmeissäni, että miksi sitä selviytyjiä ei olla viety Pohjolaan takaisin.
1: Mm.
0: Että nythän ne menee koko ajan tonne hemmetin Malesiaan, mikä mun mielestä on vähän tylsää katsojalle. Koska siellä on nyt kuvattu niinku edelliset 8 kautta.
1: Niin jo. Mutta siis mun on pakko kysyä, että siis oliko Sabina Särkälle annettu poikkeuslupa tuoda omat hiusharjat ja shampoot? Vai miten sen tukka näytti koko ajan niin hemmetin hyvälle?
0: Ei ollut. Kyllä se vaan sitten näytti.
1: Ihan siis sairasta. Jaa. Kun sitten mä mietin niinku itteeni, että jos mä lähtisin sinne, niin mä näyttäisin siltä, kun Krisu näytti niinku loppumetreillä, niin. Tiedätkö sä?
0: Trälliltä.
1: Niin.
0: Joo. No en mä tiedä, siis mun on pakko sanoa, että ei tää niin kuin nyt tää kattaus. Mä tiesin ennakkoon, että tulee All-Star-kausi, niin kyllä mä nyt kun mä näen tämän porukan, niin mä oon vähän silleen niin kuin, että boring. Mutta toisaaltaan he saa nyt uuden mahdollisuuden tuolla moni, ketkä on ollut tosi niin kuin vähän aikaa siellä.
1: Niin kun on ekana tippuneita, niin mehän ei olla tavallaan päästy niin kuin tutustumaan niiden siihen tarinaan.
0: Jep.
1: Niin siksi me ollaan silleen, että koska ei ole niin kuin tuu heti samaistumisfiilistä.
0: Mutta olihan siellä useampi, ketkä on ollut kyllä vähän pidempään.
1: Niin.
0: Mm. Et en tiedä. No, en mä tiedä. Mitä mieltä sä nyt oot sitten?
1: No kyllähän tätä katsotaan tietenkin.
0: No kyllähän se nyt katsoa pitää, mutta en mä nyt ollut silleen niin kuin mitenkään, että vau.
1: Ei, et en mäkään.
0: Tai jotenkin mä miellän, että kun tästä sarjasta
1: kun puhuttiin All Stars, niin sit se pitäisi olla niinku parhaat.
0: Niin, tai semmoset, ketkä on, ketkä on juoninut tosi paljon niin. Siellä tai näin.
1: Mutta niin, jos tää on nyt se kulma, että nää niinku saa toisen mahdollisuuden, niin sit mä niinku ymmärrän, että niin. Tää on tämmösiä niinku piipahtaneita.
0: Joo, ja totta mun mielestä Jenkeissä on ollut nimenomaan toi Chicken Chance.
1: Joo.
0: Niin kuin, että siinä on just, että saa uuden mahdollisuuden. Niin toivottavasti me nähdään tosi likasta peliä.
1: Mä toivon kanssa, että nyt pistetään niin kuin kaikki paukut peliin.
0: Joo, koska mun mielestä selviytyjen kuuluu. Sehän on niin kuin juonimisreality ja niin kuin, silloin pitää laittaa all in.
1: Mm.
0: No kyllä me odotetaan tätä
1: kautta. No odotetaan.
0: Joo.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Energy aamusta Arinen show. Jennifer Lopezilta tulossa seuraavaksi musiikkia ja sen jälkeen mennään uutisiin.
1: Joo, me mennään auton katsastukseen.
0: Oi, sehän onkin tulevaisuutta.
1: No se on sulle just tulevaisuutta. On. Mä haluan kysyä, että millä todennäköisyydellä sun katsastus päättyy näin?
0: Vastaan, että hyvin todennäköisesti just näin, mutta jollekin nyt käynyt sit kalpaten vai? No totta kai. No mennään tähän heti hetken kuluttua Energy aamussa.

0: kauppa.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
4: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
5: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
3: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
4: Joo, Saksa on nastamaa.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
8: Kotisinappi.
9: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
9: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
9: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
9: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
10: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja

0: menestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G. Energillä

0: Energy Aamu Saarinen Show. Millä todennäköisyydellä katsastuskonttoriin?
1: Täällä on kuule herra, 59-vuotias herra mennyt katsastukseen. Saanut hylkypäätöksen, eli auto ei ole mennyt läpi katsastuksesta, niin lähtenyt selvittelemään sitä sitten vähän pihamaan puolelle.
0: Hakannut ne vai?
1: Alkanut niistä katsastusmiestä, väännellyt sen käsiä.
0: Väännellyt sen käsiä?
1: No niin.
0: Ei.
1: Katsastusmies ottanut jalat alle ja joutunut lähteä. Käräjäoikeus tuominnut sitten 59-vuotiaan mieheni pahoinpitelystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
0: En mä tiedä, kun niin kuin luulisi jotenkin, että 59-vuotias ihminen tajuu, että ei se auto, niin kuin, että ei ne laita sille sitä leimaa, vaikka mä niin kuin vääntäisin niiden käsiä. Tu ihmiset on tyhmiä.
1: Tollo.
0: Niin.
1: Että se, että sulle ei tiedäksä vilkut toimi ja jarrupalat on palanut, niin korjaa ne jumalauta.
0: Jep.
1: Että sä käy katsastajan kimppuun.
0: Me heltiin sit nulikka aivan kauhea juttu, mitä nais sana just.
1: Joo, törkeetä tollanen ensinnäkin ihmisen maalittaminen. Kyllä minä muistan, että katsastuksessa monesti itselläkin rätti sitikan kanssa meinannut hermo mennä.
0: Kyllä, ja itse muistan silloin, kun vein oman kuplavolkkarini tarkastukseen, niin tarkoituksella jätin niin, niinä päivinä niin pikkuhausut kotiin.
1: Sinähän olet tunnettu siitä, että konstaapeleiltäkin olet ylinopeussakoista päässyt pikkasen helmaa heilauttamalla.
0: Kyllä ei ole. Kerta aika kaksi, kun nääkin niin ketunnokat ollut, niin ikkunaa vasten, kun on pitänyt ihan näyttää.
1: Se on sinun maine kiirinyt maailmalla, Maira.
0: On, ja siihen aikaan vielä, kun oltiin nuoria, niin konstaapelitkin oli helppoja ja häntä heikkeä.
1: Oli. Aina olivat siinä grillin kulmalla notkumassa.
0: Oli kyllä, ja makkaraperunat, ei ole yksi eikä kaksi konstaapelin makkaraa, mitkä minäkin olen grilliin suhauttanut.
1: Se on juuri näin.
0: Oikein kulunut vain pieni pihinä.
1: Joo. Sinustakin, Maira.
0: Hei, tänään sitten niin 12 jälkeen niin nämä nulikat, ketkä tässä nyt äänessä on ollut päivän, niin he on äänessä Reijossakin.
1: He ovat Reijoonkin tunkeutuneet kysymättä, pyytämättä yllättäen niin kuin kuka se oli? Anneli Jäätteenmäellä tuli ne asiakirjat.
0: Mitkä asiakirjat siis?
1: Etkä muista, kun Anneli, meidän ystävä Anneli,
0: niin
1: oli pääministeri.
0: Niin.
1: Ja sitten alkoi ihan hirveä kalabaliikki, kun pyytämättä yllättäen hänelle ilmestyi jotain asiakirjoja, mitä hänelle ei pitänyt tulla. Ja hän joutui eroamaan pääministeriä.
0: Ei hän ollut ensimmäinen. Siinähän sitten oli se vanha se Mattikin, niin sehän sitten ihan niin kuin oliko Olavi, noin sano sitä sanaa, kun kuitenkin päättämismies hänkin, että ei nousin, että
1: oliko hänellä, eikö siitä on se kirjakin pääministeri Morsian?
0: On kyllä, niin oli kyllä Paavokin, niin vikkelä mies. Huomenna sitten, jos luoja taas aurinkoa paistattaa ja meidätkin kelpuuttaa tänne vielä, niin tulemme toki.
1: Tullaan, ja toivottavasti meille jätettäisiin enemmänkin aikaa tästä puheohjelmasta, että vähemmän rinkutusta, enemmän vanhuksia.
0: Just näin, koska kyllähän se pitää tasapuolisesti kaikki äänessä olla.
1: Ja siihen asti kiitos.
0: Anteeksi.
1: Ja näkemiin.
2: Energin aamu.

0: kauppa.
1: Energy. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Todella merevää.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsa

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Nähdään muun muassa Kettu Masa, Lauri Haa, Itta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit trillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ion?
4: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No Ion!
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
13: Okei. Okay.
12: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
13: Joo.
12: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
13: Resistance.
12: Melkein. Tää on sun final boss.
13: Resilience.
12: Yes, hyvä.
13: Woohoo!
11: Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
14: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
15: Kun kesä koittaa, sit

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
1: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihanen.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Let's

0: Helpoin edullisia.
1: Hei, takaväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitä startet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
1: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Joo, juurkup mjölk härny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Kun kesä koittaa, sittari

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On Paulan lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
1: Vaniljasuklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
4: Paulalla on villit rillit.
1: Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio. Energy.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
6: No tietysti Ruka Coaster.
5: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo,
6: ei kun tunturirata aukeaa.
5: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
6: Ruka.fi kautta kesä.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion! Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: vain edullisia.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
4: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ai on?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ai on?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ai on?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ai on?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
3: beellytä. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
14: Hei, itketä.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

Lil Nas X, Jack Harlow, Industry Baby, Energyn tiistai-iltapäivää. 28. toukokuuta ja meikäläinen poikkeuksellisesti Allu siis täällä yksin. Normaalisti Riikka olisi täällä mun kanssa kertomassa jotain suhdesutinoita, mutta ei. Hän pakkas laukkunsa ja kamansa ja lähti Amsterdamiin eilisen lähetyksen jälkeen. Meni muuten Harry Stylesin keikalle. Soitellaan Riikalle kyllä jossain vaiheessa. Jos ei tänään, niin sit huomenna vaikka. Mutta tulos himmeit juttui tänäänkin täällä iltapäivässä. Tossa meinaa reilu tunnin päästä 500€ hittivelhossa ihan normaalisti tarjolla. Eli sulla on täydet mahdollisuudet napata itsellesi 5 hunttinen. Ja Minttu tulee tänään heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille. Tää on makea juttu, koska Mintun uusimman debyyttialbumin uusin sinkku on tälläkin hetkellä Spotify-lista ykkösenä. Niin tsekataan vähän, että mitä Mintulle kuuluu. Tätä siis tulossa tuossa about 5 jälkeen. Mut pistetään musaa soittoon. Sieltä on Zara Larsson ja Euro Summer tulossa. Tuossa mukana Shakira. Ja välin tarvii itsekin halauksen. Niin hug yourself, comrade. Se tulee tässä Energyllä. Pistä ihmeessä viestiä vaikka WhatsAppissa, jos jotain mielessä.

0: Euro Summer, Zara Larsson, Shakira Energyn iltapäivään. Voitaisiin kohta palata mun ja Riikan väliseen keskusteluun, kun Riikka siis kertoi, että hänellä oli käynyt joku tämmönen mies kylässä. Ja oli yksi asia, mihin Riikka oli kiinnittänyt merkittävästi huomiota siellä omassa kämpässä. Ja hänen omasta mielestään hän oli myöskin mokannut. Ja mä oon siis sitä mieltä, mä tiedän sata varmasti, että äijät ei mieti tollasia yksityiskohtia kenenkään asunnossa. Tää saattaa nyt oikeesti olla jotain sellaista, että moni nainen miettii, että miehet kattoo ekana tota ja miettii tämmösiä juttuja. Mä sanon, että ei. Ei, mutta todellakaan. Ja mä kerroin tästä Riikalle, että sä stressaat ihan liikaa ja aivan turhaan. Mikä tää yksittäinen asia on? Mikä sai Riikan stressaamaan, kun siellä oli tosiaan käynyt se mies kylässä? Niin palataan kohta tähän. Kymppi Minsa. Taylor Swift ja Cruel Summerkin soitellaan. On kyllä makea biisi. Ja sit hei, Kygo Kelly.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Rain Eska, Busy Managin iltapäivää. Tuossa oli jo WhatsAppissakin tullut kyselyä, että onks hittivelho tänään. Niin on tuttuun tapaan. Itse asiassa tasan tunnin päästä 500 euroa mahdollista voittaa täältä Energin iltapäivästä. Reitä tosiaan kohta soitellaan Eska, Busy, mutta tulos myöskin Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Riikka lomailee, mutta Riikka tuossa eilen avautui mulle asiasta, mikä sitä kuumatti mun mielestä täysin turhaan, kun Riikalla kävi joku ukko kylässä.
1: Sen ainoan kerran, kun mullakin käy flaksi, niin sekin kääntyy epäonneksi. Eli siis kun saan miehen rajattua mun kotiin, niin sit käy kamalia. Että siellä ei olekaan kaikki kunnossa ja tip-top. Ja mä nyt väitän, että mä oon saanut pakit tämmösen hyvin arkisen puutteen takia.
0: Arkinen puute. Oot sä se tyyppi, että jos sä viet jonkun sinne sun kylään, sinne sun kotiin.
1: Sinne mun kotiin.
0: Niin sä seisotat sitä tyyppiä rappukäytävässä sille vähän aikaa, että venaa sekko.
1: Joo, koska tiedäks, ainahan silloin kun sulle käy flaksi ja joku on tulos sun luoksi, niin se on sellainen hetki, kun sä et ole siivonut. Sä oot ollut monta päivää vaikka jossain reissussa ja niin se on. Kämppä on pommi. Hyvinkin monta kertaa on äijä seisotettu siellä rappukäytävässä ja vähän pidemmän aikaakin joutunut siellä siivoamaan ja keräile pikkarit lampusta roikkumasta.
0: Naapuri kattoo siellä tovisilmasta, että jaa, se on uusi talo akalla taas kovaa kyytiä luvassa.
1: No ei kyllä hirveän usein, jos nähnyt tätä okay. Näkyy. Mutta kuitenkin, joo, oon saanut sitten oikein hyvän ehdokkaan vielä mun kotiin tuotua. Ja mä että, no, ei
0: mieluummin ehkä niin päin kuin
1: niin. No toisaalta. Tässä kävi nyt niin kamala tilanne, että ihan hirvittää, että näin hieno yksilö on joutunut kokemaan tämmösen.
0: No.
1: Koska mulle kaikista tärkein ja pyhin asia, että vessapaperi. Se ei saa ikinä olla semmoista karheata halpisvessapaperia. Pitää olla pehmosinta kaikista parasta.
0: Eli sä puhut sä tästä keltaisesta, se semmoinen
1: no,
0: oikein
1: niinku. No, se keltainenkin, mutta mikä tahansa semmoinen karheampi yksilö.
0: Joo,
1: ei käy, ei saa olla. Joskus on vahingossa ostanut sellaisen paketillisen. Ja se on ollut siellä mun semmoisena hätävaravessapaperin. Sitten jos ei oikeasti mitään muuta ole, niin napataan sieltä se karhea rulla. No, totta kai, kun tää mun unelmien mies on siellä mun kodissa, mä tajuan, että ei. Mulla on loppunut vessapaperi, just kun tässä on ollut vähän näitä reissuja, niin en ole kerännyt täyttää varastoja. Mun on pakko lyödä sinne se saakeli hiekkapaperirulla. Eihän se mies mua varmasti usko, kun mä sille selitän, että mulla on yleensä aina sitä kaikista pehmosinta paperia. Se katsoo, että mikä niin kuin hävytöntä. Tällä naisella ei ole edes oikeaa vessapaperia.
0: Oi, siis tää on siis ihan jäätävä tilanne. Nyt siis ensinnäkin, otetaanpa vähän stoppia. Ensinnäkin, etkään sä ruvennut selittelemään.
1: Rupesin tietysti. Eihän,
0: rupesitko?
1: No, pitkät pätkät, sehän varmaan ajatteli, että no ei varmaan ikinä ostanutkaan mitään parempaa vessapaperia, kun noin selittelee.
0: Tiedätkö, mä sanon sulle sen, että todennäköisesti tää kundi ei olisi tajunnut yhtään mitään, ellei sä olisi paisutellut sitä. Ei ole mikään juttu, ihan sama.
1: Ei ole, tiedätkö, mua hävetti niin paljon, että sitten jos en olisi selitellyt, että se luulee, että tällä daamilla on aina täällä tätä huonetta. Kuinkahan ruvella sen paikat onko se tähän pyyhkii joka päivä?
0: Ei, sitä paitsi kaikki tietää, että sä käytät pideetä.
1: Niin. No, niin. Hänkin nyt tietää.
0: Mutta siis oikeasti, mä sanon sulle, että jos mä mietin itteeni tilanteeseen, että mä oon sinkkumies ja mä meen jonkun vetävän daamin luokse, niin viimeinen asia, mitä mulla on mielessä, on se, että kuinka karheet hänen vessapaperi on.
1: No, mä oon vähän tämmönen ylianalysoija.
0: Joo, hän ei ole miettinyt sitä. Mä sanon,
1: ehkä on.
0: Niin, sen jälkeen, kun sä teet sit numeron.
1: No, miettii varmaan tänäkin päivänä. Mutta arvaan mitä, sit kun hän on siellä on viettänyt mun kanssa aikaa ja lähtee sit vihdoin kotiin, meen kurkkaa sinne mun kaappiin, missä mulla nämä vessapaperit yleensä on jemmassa. Siellä oli koko ajan sitä hyvää, parempaa vessapaperia vähän piilossa takana, että en ollut huomannut. Eli ihan täysin turhaa mulla on nyt maine mennyt sen karheen hiekkapaperin takia.
0: No, mä sanon näin, että jos sä oisit ottanut kuvan siitä pehmeästä vessapaperista, minkä
1: laittanut sä jälkikäteen sille, niin. Pitäisikö vielä?
0: Että jos sä sen oisit tehnyt, sit sulla ois mennyt maine. Sit sä oisit tehnyt liian iso jutun
1: tästä. Niin sä nyt aivan hullu
0: vessapaperinainen. Niin
1: sille, että take it easy, ihan sama. Sä sun kämppä oli muuten ihan täys pommi jälleen kerran. Roikku taas ne pikkarit lampussa. Ja minä huolihin vessapaperista.
0: Mutta mä ymmärrän ton, koska siis sehän kertoo elämänhallinnasta, että sulla on vessapaperikonniksessa.
1: Ei, kun tämä, joku hän on muutenkin vähän kattellut mun meininkiä, että onks tolla ihan kaikki kunnossa.
0: Toinen, mikä kertoo, on se, että onks sulla talouspaperi.
1: Sitä luojan kiitos oli.
0: Joo, se on yleensä jopa vähän silleen, että sun menee vähän paremmin, jos sulla on talouspaperi.
1: Parempi ihminen.
0: Niin. Eli sulta löytyy talouspaperi ja hiekkapaperi ja sitten vähän parempi.
1: Hiekkapaperi ja hävettää, että oikeasti käytän aina hyvää vessapaperia.

0: ihan kohta ohi.
1: Tuleeko koskaan kilpailutettyä esimerkiksi puhelinliittymiin? Mulla kävi semmoinen tilanne, että tuossa muutama kuukausi sitten mä päätin vaihtaa operaattoria toiseen vähän halvempaa. Ja heillä oli myöskin tämmöinen kylkiäinen, että monesti on joku juttu, että annetaan joku lahjakortti kaupan päälle, kun vaihdat meille. Tai joku palvelu, pääsy johonkin palveluun tai jotain tämmöistä. No muutama kuukausi sitten vaihdoin tosiaan liittymään. Mulle luvattiin eräs palvelu siihen kaupan päälle, mutta sitä ei kuulunut. Sitä ei kuulunut, ei kukaan laittanut mitään viestiä, että hei nyt se on käytettävissä. Se ei ollut missään aktiivisena mulla käytettävissä. Ja eilen mä päätin sitten laittaa viestiä tänne operaattorille. Ja tapahtui jotain sellaista, että nyt on kyllä semmoinen homma, että jonkun on pakko saada potkut. Siis tapahtui rikollista toimintaa, ainakin niin kuin tämän firman sisällä. Siis ihan käsittämätön keissi, mä en olisi ikinä uskonut, että Suomessa voi tapahtua mitään tällaista. Mitä tapahtui oikein siinä, kun mä kyselin näitä etuja, mitä mulle oltiin oikein luvattu? Tää on nyt oikeasti semmoinen osasto, että sun on pakko kuulla tää. Mä soittelen sulle eka pari biisi. Alex Warrenin Fever Dreamin sekä Michael Schulte Waterfallin. Ja sen jälkeen mä kerron sulle, että mitä siellä oikein tapahtui.
2: Porukan kävelevä Sasham. Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä? S-U-K-L. Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
2: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Michael Schulte, Rehab, Waterfall. Energyl tietysti, Home Record, Summer, Paluu tulevaisuuteen, JVG. Molemmat tulos heti seuraavana täällä Hit Music Onlylla. Allu studiossa poikkeuksellisesti tosiaan yksin, kun Riikka painaa Harry Stylesin keikalla. En ole yhtään kateellinen. Tuossa muutama kuukausi sitten mä päätin vaihtaa puhelinliittymää. Ja monesti näissä on semmosia kylkiäisiä, millä koitetaan saada ihmisiä siirtymään just heidän puolelle. Että annetaan jotain kaupan päälle. Joskus se on joku kauppalahjakortti, joskus se on joku pääsy johonkin palveluun. Ja mulla oli tämmönen juttu, että luvattiin niinku Volt Plus. Ja sit mä oon, okei, okay, joo, käy se mulle. Mä oon anyways vaihtamassa teille, että teillä on nyt hyvä hinta ja teidän operaattori kuuluu hyvin mun kotona. Ja päätin sit vaihtaa ja vähän ehkä unohdinkin sen Volt Plusan siinä. Nyt oli sit mennyt sen verran aikaa tuossa teille, mä päätin laittaa viestiä tänne operaattorille. Tämmösen niinku chatboxin kautta, heidän palvelun kautta. Että et hei, missä se Volt Plussa nyt oikein viipyy? Ja sit se rupes tää asiakaspalvelija heittämään aivan käsittämättömiä juttuja. Rupes kyselemään, että milloin tää on niinku luvattu ja missä tää on luvattu. Mä vastasin näihin ja ihan yhtäkkiä tää asiakaspalvelija rupee ehdottelee ihan käsittämättömiä juttuja. Siis voit sä kuvitella? Hän oli vaan silleen, että mä voin ottaa tästä sun liittymästä määräaikaisuuden pois. Haluisit sä siirtyä DNAlle? Ja mä en nyt siis puhunut edes DNAn kanssa. Tää oli ihan toinen operaattori. Eli joku tyyppi on siellä töissä asiakaspalvelijana ja yrittää saada heidän firmalta porukkaa kilpailevalle firmalle. Siis ihan käsittämätön case. Mä en ollut oikeasti niinku uskoa silmiäni, että miten tää voi tapahtua tässä. Mut se tapahtuu. Ja sit mä kysyin sieltä tyypiltä siinä chatissa, että sä oot niinku DNA-lees töissä, että mitä sä nyt tollasta myyt? Ja sit siihen tuli vaan yhtäkkiä siihen chatboxiin ilmoitus, että tää tyyppi on poistunut keskustelusta. Mitä hittoa? Mä oltikin aivan silleen, että käykö Suomessa jotakin tämmösiä asioita? Ihan siis, ihan älytön. Onko sulla ollut koskaan mitään tämmösiä vastaavia keissejä? Laita WhatsAppissa viestiä. Tässä on Summer.

Energin iltapäivä, kello ihan kohta 3. Tuolta olisi tulossa Bibi Rexan New Religion ja Selena Gomezin ja Marshmallow Wolvesia. Ja hei, turkkilainen mies oli ollut ryyppyreissulla friendiensä kanssa. Ja mies päätyi sitten jostain kumman syystä selvittelemään päätään viereiseen metsään. Eikä muuten palannut koskaan takaisin sieltä metsästä. Ja kaverit huolestui, teki ilmoituksen poliisille. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on nyt jotain sellaista, että mä menin jopa sanattomaksi tästä tilanteesta. Kymppi miinsa, mä kerron. Holly Humberstone, nyt Energy.

0: Energy.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juicy Energyt nyt kaupoissa.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Are you ready?

0: Selena Gomez, Marshmello, Wolves Energy iltapäivään. Hei, tuolta olisi tulossa She Did It Again, se on Tyla ja Zara Larsson. Ja heti seuraavana sitten tämä Tame Impalan Dracula. Älytön biisi. 500 € sitten tuossa about 10 minsan päästä täällä pöydällä. Eli hittivelhoja 500 €. Sulla on täydet mahdollisuudet napata. Tämmönen fyrkka tänään täältä Energyltä.
1: Mua kyllä jännittää, että minkälainen story sulta on tulossa. Ollaan ilmeisesti Turkissa metsässä.
0: Joo, tosi tarina. Ja voisi tapahtua kelle vaan. Ainakin sulle.
1: Ainakin mulle. Mm.
0: Turkkilainen mies oli ollut ryyppyreissulla frendiensä kanssa. Mies päätyi sitten jossain kohtaa, jostain kumman syystä, lähi metsään selvittelemään omaa päätään. Varmaan jotenkin, tiedätkö, oli liian jurrissa.
1: Liian jurrissa.
0: Niin. Meni sinne mettään selvittelemään omaa päätään, mutta hän ei palannut takaisin. Hän jäi sille tielle ja kaverit tietysti huolestui, että mihin se kaveri on nyt oikein hävinnyt. Ja kaverit päätti sitten tehdä ilmoituksen poliisille ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tämä on nyt oikeasti jotain sellaista kamaa, että mä oon siis jopa sanaton.
1: No. Älä vielä ole sanoton, kerro eka.
0: Hänen kaverit ja vapaaehtoiset ja poliisivoimat alkoi etsimään tätä tyyppiä.
1: Joo.
0: Tietysti sieltä metästä. Mm-hmm. Joo. He kävi läpi sitä metsää ja siellä myöskin tietysti niinku huudeltiin tämän miehen nimeä. Ja yhtäkkiä yksi etsijöistä kysyi, että ketä me muuten oikein ollaan etsimässä.
1: Niin.
0: Ja sitten eräs toinen tyyppi, joka oli myöskin etsimässä, sanoi, että no me etsitään Mutlua. Mutlu oli tämän miehen
1: Mutlu.
0: Nimi. Joo. Ja sitten mies oli vaan silleen, että no mutta tässähän mä oon. Niin siis tää jätkä oli auttanut monta tuntia tätä porukkaa, vaikka hän itse oli ollut se ratkaisu. Eli hän oli ollut etsimässä itse itseään. Niin hemmetin jurris se oli.
1: Mut kyllä siinä on kaveritkin aika sekaisin haluaisin. Mutlu! Ja hän on siinä vieressä.
0: Voi olla, että siinä kohtaa
1: oliko ei ne poliisitkin jurissa siellä vai mikä meidinkin?
0: Mä luulen, että just siinä kohtaa ne kaverit ei ole ollut siinä vieressä. Siellä on ollut iso porukka etsimässä sitä. Hän on niinku itsekin
1: osallistunut. Hän on liittynyt sieltä metsästä sitten seuraan. Noussut sieltä jostain mättää päältä.
0: Tää on ihan siis tosi tarina. Tää on ihan kansainvälisissä medioissa uutisina. Niin että näinkin voi tapahtua. Ja sitten mä rupesin vaan miettimään, että joko tässä on niinku kyseessä kaikkien aikojen polttarit, tai sitten tyyliin niinku kuun viimeinen päivä, eli palkkapäivä. Koska kenellä menee näin kovaa?
1: No, ei toi nyt hirveästi mun levireissuista eroa, sanotaanko näin, että kyllä on varmaan itteni siellä niin etsintä kuuluttanut vinkkarissa parinkin kertaa.
0: Niin, siinä on vaan se, että ainoa mitä sulla on ollut hukassa siellä oli ne sun pikkarit.
1: No, itse kunnioitus myöskin.
0: Joo, sekin.

0: Jamin pala, Jenny Remix, Draculasta Energyn iltapäivä. Toi on kyllä yksi tämän hetken kovimpia biisejä. Allu täällä, ja siis poikkeuksellisesti yksin, koska Riikka on lähtenyt Harry Stylesin keikalle. Ja kyllä mä huomaan, että mä koko ajan katon tota tyhjää tuolia tossa mun naaman edessä. Että oispa se Riikka täällä. Tulee sit myöhemmin loppuviikosta. 500 euroa on kuitenkin pöydällä tänäänkin. Ihan sama, vaikka Riikka on Harry Stylesin keikalla. 092 600 500. Puhelin käteen, soita tänne. Tää on sun 1000 taalan paikka napata itsellesi 500 euroa. Ja mietipä hetki siinä. Mitä sä tekisit ylimääräisellä 500-sella? Sillä vois buukata itsellesi jonkun tosi makeen reissun. Mä esim. Kattelin tossa jotain tommosia äkkilähtölentoja. Niin ihan siis tota Kreikkaan pääsee reilu 200 edestakas per naama. Ja siinä on siis myös hotellit mukana. 7 päivää hotellissa. Eli viikon reissu Kreikkaan 2 täysin mahdollinen 500 eurolla. Tai sit voi vaikka maksaa ihan laskuja. Tai ihan niitä juttuja, mitä itse haluu. 092 600 500. Sulla on se mahdollisuus tässä. Ota puhelin käteen, soita tänne. Ja me voidaan tehdä oikeasti siitä täysin mahdollista, että se 5 tuntia tipahtaa sun tilille. Sun tehtävä olisi tunnistaa muutamia biisiklippejä, eli biisejä. Biisin nimeä tässä haetaan, ja kun sä oot tunnistanut niitä tarvittava määrä, niin voilà, se on siinä. Sä voitat 5 tuntia. Tänäänkin eka klippi tulee kuulostaa tältä. Ja veikkaan, että on aika moni tietää. Jos sä tiedät, mikä ton biisin nimi on, niin soitan nyt saman tien. 092 600 500. Robin Schulzin In Your Eyes ja sit Isaac Eliot. Turistin kanssa tehty Mannerheim soi eka, ja sen jälkeen skabataan hitti velhossa.
1: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paula lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit rillit.
20: Paulan tekee Dr. Oetker.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen. Vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Let's

0: edullisia.
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

0: Dominic Fike soitellaan seuraavana. Ja tulossa myöskin tänään Energylle vieraaksi viiden jälkeen saapuvaa Minttua Everest. Mut nyt fyrkat pöytään.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Hallo! Kuka siellä?
2: Suvi.
0: Moro Suvi, miten menee?
2: Hyvin.
0: Mitä sä oot?
2: Töissä ajelemassa kotiin päin.
0: Eli työpäivä on vähän niinku taputeltu.
2: Kyllä.
0: Erittäin jees. Hei, 500 euroa olisi tässä mahdollista napata, niin mitä sä tekisit viishunttisella?
2: Mä oon soittanut aiemminkin ja mä ostasin edelleen ne 6-tokkiliput.
0: Nyt mä muistankin. Oliks vippiliput 6-tokkii?
2: Joo.
0: Joo. Okei. Okay. No mut hei, jatketaan matkaa kohti niitä vippilippuja. Täällä on 10 biisiklippiä, ihan samat säännöt kuin viimeksi. Sun tehtävä on tunnistaa nämä biisiklipit. Kerro vaan biisin nimi ja sit otetaan seuraavaa klippiä. Kun kaikki on tunnistettu, niin 500 euroa tipahtaa sun tilille.
2: Joo.
0: Huhu, tsemppii haasteeseen, Suvi. Täältä tulee ensimmäinen klippi.
2: Hani.
0: Yes, hieno. Otetaan saman tien toka klippi tosta.
2: Pämppää.
0: Yes, huh.
1: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Just kerkesit. Vitsi, voi jännittää, että sekunnit loppuu, mutta sä kerkesit just.
2: Yes.
0: Suvi, kolmas klippi. Mikä tää on?
2: No nyt ei kyllä tuu mieleen.
0: Voi vitsi, kuulostiks yhtään tutulta?
2: Ei yhtään.
0: Mä oon kyllä ihan varma, että sä oot kyllä ton biisin joskus kuullut, mutta se on vaikea ehkä tosta 2 sekunnista yhdistää.
2: Niin,
0: Suvi, järjestys pysyy samana, eli jos vaikka huomen soitat, niin samat 3 biisiä tuut kuulemaan heti alkuun, niin ota selvää ja soittele uusiksi ja hommataan sulle liput sinne 6-tokkiin.
2: Joo.
0: Kiitti Suvi. Yes. Nauti illasta. Moikka.
2: Moi.
0: Moi.
1: Energyn hitti.

0: Meidän tämän päivän Energy Live-artisti Minttu ja Everest Energyn iltapäivää. Minttu tulos muuten vieraaksi tänne tuossa 1,5 tunnin päästä, about 5 jälkeen. Riikka, joka nyt siis lomailee tällä hetkellä ja on tuolla Amsterdamissa Harry Stylesin keikalla, niin Riikkahan lyötiin viime viikolla vähän niin kuin leijonien kitaa. Riikka laitettiin meinaa tämmöisille niin kuin speed dateille. Ja sieltä tuli paljon tyyppejä, kenen kanssa Riikan piti deittailla. Ja tää homma eskaloitu perjantai-iltana aivan käsittämättömällä tavalla. Kun Riikka tuli tänne töihin ja kertoi tämän mulle, niin mä olin ihan silleen, että kai sä tajut, että tää on niin leffakamaa kuin olla ja voi. Mitä tapahtui näiden deittien jälkeen? Riikka itse sanoi mulle, että tapahtui se kaikista pahin mahdollinen. Ja toisaalta, jos mä mietin, että itse olisi mennyt jonnekin speed dateille ja sitten ei yhtään tiedä yhtään, että millaisia tyyppejä tulee sinne sun kanssa vähän niin kuin deittailemaan, niin tää olisi se pahin mahdollinen vaihtoehto. Ylivoimaisesti. Mistä on kyse, niin antaa Riikan kertoa. Kymppi Minsa. Kuunnellaan eka Ahti, sisko ja sen veli. Ja pyöräytetään myös Kamrad.
1: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Joo. Jordgubb mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä se on se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää.

Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Jätitti vähän niin kuin cliffhangeriin meidät, Riikka, viime perjantaina, kun sä lähit tästä kauppakeskusfoorumiin. Vähän niin kuin speed dating tapahtumaan, deittailemaan täysin ventovieraita ihmisiä. Mitä on tapahtunut?
1: Siellä Broidit jo järkkäsi tämmöisen eksklusiivisen deittailutapahtuman, että ei sinne ihan kuka vaan päässyt kävelemään, vaan ihmiset oli kutsuttu ja hoidettu sinne. Ja mä olin miettinyt siis koko edellisen illan itse asiassa, että hetkinen, että mulla tulee ihan sikana mieleen kaikki ihan niin sinkku mimmejä,

0: sitä tunne, mutta ketä miehiä siellä voisi olla? Mm. Mulla on tässä keväällä ollut ehkä pientä sutinaa, hyvin semmoista hajanaista, välillä nähnyt ehkä yhtä tyyppiä.
1: Mm-hmm.
0: Mietin, että ei kai se nyt sinne voisi tulla, että se olisi kyllä maailman oudoin ja hauski juttu. No, sit mä oon perjantaina siellä ensimmäisenä itse tietysti paikalla ja arappa, kuka sieltä kävelee sitten ensimmäisenä tai heti seuraavana mun jälkeen
1: oot
0: sisälle?
1: Ootsä tosissas? Toi on ihan varmaan joku pedannu.
0: No niin. Tai sit hän on kautta. Kyllähän hän on mun somesta nähnyt, että olen siellä myös samassa tapahtumassa. Että hänet on kutsuttu sinne. Niin totta kai se varmaan mun perässä tuli sinne sit näyttämään, että kuka täällä tämän mimmin vie.
1: Toi varmaan yllätti sut ihan täysin.
0: No, seuraava tilanne yllätti vielä enemmän.
1: No.
0: Tää tosiaan tulee tämän keväinen sääty siihen ja sit aletaan siinä jo niinku vaihtaa kuulumisia ja kippistelee. Seuraavaksi sinne sisään kävelee mun yksi entinen säätö.
1: Ei, siis ootko sä tosissaan, että kaksi sun säätöä on samaan aikaan?
0: Samaan aikaan. Tähän niinku nykyinen ja entinen.
1: Tää on jäätävää.
0: Ja me ollaan kolmestaan siinä. Halaa molempia silleen hehehe.
1: Kuinka kiusallista.
0: Onpa hauskaa, kun täällä on tuttuja heti paikalla. Ja kyllähän siinä kaikki osas laskee 1+1, että no, miksi ne molemmat niin komeata sinkkumiestä mut tuntee.
1: Mm.
0: No, kippistellään siinä sitten vähän juomilla yhdessä. Ei mitään muuta kuin hauskaa iltaa, pojat. Ja sitten tässä tapahtui semmoinen mun kannalta aika hauska tilanne. Ja tämähän meni se myöskin kissahiirileikiksi.
1: Rupesko ne kilpailemaan susta?
0: No ehkä vähän.
1: Siis hei, ihan
0: jäätävä.
1: Ja
0: tää saattaa olla multa vähän deluuluu, mutta ei sit kuitenkaan, koska esimerkiksi me päätettiin sit siitä porukalla jatkaa vielä speed datingien jälkeen iltaa. Että lähdetään porukalla yhteen ravintolabaariin takseilla siitä foorumilta. Ja sit tuli semmoinen, että tuossa taksissa on yksi paikka enää. Sinne menee se mun entinen säätö ja sieltä vilkuttelee, että tulisi nyt kyytiin. Ja sit tää niinku tuoreempi säätö on siinä, että vai tuletko mun kanssa maan taksiin?
1: Ei! Toi ihan leffatilanne, että sun piti valita jompikumpi
0: joo,
1: taksi.
0: Joo, ja kukaan muu ei tee elettäkään liikahtaakseen sinne taksiin, mistä mun entinen säätö, niin pakkohan mun oli mennä sinne. No, sit me mennään sinne ravintolaan ja siinäkin mä halusin hirveästi istumaan tämän uuden tyypin viereen, että hän tietää, että sinut valitsen.
1: Joo, mutta sä olit jo tätä ennen antanut tälle entiselle säännölle.
0: No,
1: tähän
0: oli
1: vähän niin kuin
0: pakko,
1: signaali.
0: Kun piti mennä sinne taksiin,
1: ymmärrän,
0: kun ei kukaan muu mennyt.
1: Joo.
0: No, siellä ravintolassakin sitten pääsin istuttaan uuden mielitetyn viereen, kävin vessassa, niin eiköhän sieltä se entinen ketku, eksa, on vaihtanut paikan siihen, että mun pitää istukin hänen vieressä.
1: Siis ihan jäätävä tilanne.
0: No, tässä koko ajan vaihtunut niin, silleen, että kummalle juttelee ja mitä ja da.
1: Miten on mahdollista?
0: No niin, vain mulle. No, mun oli pakko sitten tehdä semmonen peliliike. Mä, että nyt vedetään mutkat suoriksi, tehdään kaikille selväksi, että kuka tässä mua eniten kiinnostaa. Tilaan tequila shotin. Siihen limet ja suolat kaikki. Mä, että hei, poitsu, tää tuoreempi, kuka mua kiinnostaa, että tuppas tänne. Eka vetasen ne saatoi vähän lipasta korvan takaa ja laittaa suolat sinne.
1: Et oo tosissaan.
0: Joo. Ja sit mä laitan sen limeen hänen suuhun.
1: Tää.
0: Juon sen tequila shotin, lipasan ne suolat sieltä hänen korvan takaa ja otan sit silleen omilla huulilla sen limeen siitä hänen huuliltaan.
1: Siis ihan jäätävä tilanne.
0: Joo.
1: Oikeesti.
0: No, siinä sitten hiljeni se entinen aika nopsaa ja no enpä kerro kumman kanssa sitten lähinkö. No ei. Saatoin lähteä myös samaan matkaa kotiin sitten tämän tekilamiehen
1: kanssa. Mua naurattaa se, että sä oot niinku tossa sekunnin sadasosan, että enpä kerro, mutta se kuitenkin vähän overshareaan.
0: Ei, pakkohan mun on overshareaan, että ei tässä nyt taas on jatku vielä enemmän tää kissahiiritilanne.
1: Siis ihan jäätävä tilanne. Ei, miten tollaista voi tapahtua? Niinku leffakamaa.
0: Leffakamaa. Mut siitäkin selvittiin.
1: Joo, kaikki hyvin.
0: No, katsotaan mitä käänteet tässä vielä tapahtuu. Mut tarkennetaan vielä, että ei kuitenkaan parisuhdestatus ei ole mun kohdalla vielä ainakaan muuttunut.
1: Mut se, no joo. Katsotaan mitä.
0: En chinksa tätä enää yhtään enempää. Ketä kaikki eksii tuolta vielä ehtii ilmestyä kummittelemaan, niin sitäkään ei tiedä.
1: Siis mä oon ihan niinku shokis, mitä kaikkea tuossa tapahtuu. Mä oikeasti niinku jopa niinku sulattelee tätä.
0: Yritän rauhassa mennä speed dateille, niin eikö siitä tuli Ex on the Beachia ja
1: niin tulikin.
0: Reffit alttarilla ja mitä kaikkea.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Energy.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
5: Norwegian. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Sittarit.
1: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
5: Marabu.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
6: Are you ready?

0: Aviciita Waiting for Love Energyn iltapäivään tiistaihin. Ares ja Axel Kala tyhjää heti seuraavana Elizabeth Taylor, Taylor Swiftilta. Sekin voitaisiin soitella. Allu täällä studios poikkeuksellisesti yksi, kun Riikka painaa Harry Stylesin keikalla Amsterdamissa. Nauti keikasta. Toivottavasti sataa vähän vettä. No ei. Ei, mutta siis mä kerroin Riikalle tämmöisestä vapaa-päivän shoppailureissusta, tai siis ihan perusruokakauppareissusta, ei nyt mitään isompaa shoppailua. Mutta kuitenkin siinä shoppailun lomassa mua rupesi vähän nolottaa.
1: Energyl. Iltapäivä.
0: Koska oli vapaa päivä ja me monesti vapaa päivisin herkutellaan kotona. Mun mielestä se on
2: kuten
0: kiva.
2: Kuten kuuluu.
0: Eks niin?
2: Harrastaa.
0: Joo. Ja me oltiin jo aikaisemmin muutama päivä sitten käyty kaupassa ostamassa niinku ihan oikeat ruuat. Niin tästä kävi nyt silleen, että tää oli niinku ihan tämmönen niinku herkkujen stokkausreissu. Eli mulla oli pelkkiä herkkuja
2: ei
0: mukaan.
2: Mitään terveellistä tai oikeata ruokaa.
0: No ei. Menin siihen kassalle ja löin tavarat siihen hihnalle. Ja se mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on mun mielestä jotain täysin sopimatonta. Mut tää tapahtui. Se kaupan kassa rupesi kommentoimaan näitä mun ostoksia.
2: Ei.
0: Ai ai, taitaa makea hammasta kolottaa kommenttileispöytään.
2: Eikä sanonut.
0: Hei ties, mä oon ihan silleen, että niinku, mä en oikein tiennyt, mitä mä niinku olisin reagoinut tohon kommenttiin, koska se tuli tosi nopein. Niin mä olin vaan silleen, että joo, tänään herkutellaan.
2: Ja sä olit yksin niitten kaikkien
0: mä olin yksin niitten kanssa, mutta mä rupesin miettimään, että kun siinä oli tää ai. Niin eikö toi ole vähän semmonen, tiedät sä, tuomitseva?
2: Chot.
0: Silleen, että en mä halua, jos mä menen ruokakauppaan, niin mä en todellakaan tarvii mitään kommentteja jostain niinku ravinnosta ruokakaupan, tiedätkö, kassalla työskentelevältä tyypiltä.
2: Eikä saisi. Sama kuin siinä meet, tiedätkö, hakee. No, voisi sulla olla vaikka juhlat tulossa.
0: Eikö just tää?
2: Oisit heittänyt, että joo, meillä on isot kekkerit.
0: Koska mä oon monta kertaa miettinytkin sitä, että olisiko se outoa, että kun mä otan niitä tavaroita, just vähän epäterveellisempää tavaraa, että mä jotenkin niinku kommentoisin, miksi mä otin.
2: Niin, että pitää alkaa perustelemaan.
0: Niin.
2: Koska mulla itsellä tulee semmoinen pieni just syyllisyyden tunne vai mikä sä oot ajattelee, että mua nyt tuomitaan. Ei vaan se kaupan kassa siinä, vaan tiedäks takana tai edessä oleva toinen asiakas kattoo, että jaha, toi neitokainen ne osti vaan sit sokeria ja sipsiä sieltä.
0: Mä mietin ihan samaa tosi useasti. Ja kyllä mun on pakko myöntää, että kyllä mä kattelen ihmisten ostoksia kaupassa. En niinkään ehkä siellä käytävillä ihan hirveästi.
2: Mä kattelen sielläkin välillä.
0: Mä saatan silleen pikaisesti tsekata, mitä sulla on siellä korissa. Mm. En mä jää sitä niinku syvä analysoimaan, mutta kun siinä kassalla on aikaa, ja varsinkin jos siinä on pari tyyppiä ennen sua, ja sit ne on siihen hihnalle oikein niinku levitetty, niin kyllä mä katon, että sulla on tommonen ruokavalio.
2: Joo, ja sieltä saa vinkkejä välillä, että jos toista ostaa tosi
0: kaljaa.
2: Mulla pitäisikö munkin?
0: Vois tänään.
2: Niin, mutta sitten kyllä siinä välillä tekee myös itse semmoista pientä tuomitsemista, että ai samalla niin. Lailla.
0: Mutta tiedätkö, kun mielessä tuomitseminen ei ole mun mielestä läheskään, tai sen ei ole mitään. Jokainen meistä käy mielessä vaikka mitä läpi.
2: Joo, ihan siis tahtomattaankin.
0: Mutta se, että mä menisin jotenkin niinku ventovieraalle ihmiselle sanomaan, kommentoimaan, että hei, sulla on muuta aika paljon hiilareita tossa korissa, että mitäs protsku?
2: Niin. Tai että nyt on vähän turhan monta bissää sulle kuulet tähän yhteen viikonloppuun.
0: Niin not gonna happen oikeesti.
2: Not gonna happen.
0: Mut tää tyyppi siis, hän on aikaisemminkin kommentoinut mun ostoksia. Mä ostin jotain tämmösiä nikotiinituotteita kerran ja hän rupesi jauhaa mulle. Sitten mä oon silleen, että hei bro, ei sun tarvii.
2: Kuule, vastaat sillä vaan, että mikäs terveyspoliisi sinä oot, että täskö vaihtaa nyt työpaikkaa.
0: Kuinka yleistä tää ylipäätänsä on, että ihmiset vähän zoomailee muiden tyyppien ostoksia ja hävettääkö omat ostokset joskus? Koska kyllä mun on pakko myöntää sekin, että kyllä mä välillä vähän häpeenkin.
2: Mulla vaikuttaa mun ostokäyttäytymiseen
0: niin?
2: Toisten katseet ja tuomitsevat katseet varsinkin, että sit meen. Toisaalta se on hyvä, sit tulee ostettua terveellisempiä juttuja.
0: Mutta ei se kuulu kenellekään. Alla. Ei se kuulu mun mielestä kenellekään. Tästä voi laittaa viestiä WhatsAppissa. Onko jotain tähän liittyvää? 050 500 1719, ja mehän käytiin tätä myöskin kyselemässä tuolla kaduilla, että tuleeks mietittyä, että mitähän porukka aattelee ja tuleeks katseltua muiden ostoskoreja, niin mennäänpä tähän tuossa vajaa 10 minsan päästä.

0: Taylor Swift ja Energyn iltapäivää. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. A Star is Born -leffas tuttu biisi. Tosi mä en ole tuota leffaa vieläkään nähnyt. Tää on kyllä, mä tiedän, että se on bucket lista kamaa, mutta se on jäänyt näkemättä. Alex Warrenia soitellaan kanssa tuossa muutaman minuutin päästä. Fever Dream. Energyn Allu täällä studiossa. Riikan kanssa puhuttiin siitä, että voiks hävettää omat ostokset.
1: Energyn iltapäivä.
0: Mähän sain tuossa helatorstaina vähän palautetta kassalta, kaupan kassan myyjältä. Kaupan kassan myyjältä.
2: Niin.
0: No joo, tajusit mitä mä meinaan. Niin tämmönen kommentti, kun mulla oli pelkkiä herkkuisiin hihnalla, että ai, sitäkö on herkkupäivä. Ja sitten mä rupesin vaan miettimään, että oliko tämä niinku oliko mun liikaa herkkuja, että mikä juttu. Sitä rupeaa ylikelaa,
2: ei tiedätkö? Saisi tolleen kommentoida. Tiedäks, toi on se syy, minkä takia en ole yhtä tuotetta koko elämäni aikana ostanut kertaakaan, koska mua pelottaa, että joku siihen kommentoisi tai kattoisi vähän silleen jaa.
0: No nyt paljastat kyllä.
2: Kondoomit.
0: Et sä ikin ostanut kortsoja.
2: En, mutta mieti se tilanne, miten kun se menisi kassalle. Ja eikö se nykyään pidä jostain kassan takaa pyytääkin vielä? Joskus yritin mitään vilkuilla, että missä niitä myydään. Ei näkynyt, mä piru vie, jos on siellä kassalla. Tässä mennä oikein kysymään.
0: Hei,
2: haluaisin sitä tätä kokoa ja näillä nypylöillä ja näin monta pakettia sitten sieltä tulee. Jaa, on tänään semmoinen ilta tiedossa.
0: Ei kukaan voi kommentoida.
2: No mistäs tiedät?
0: No ei niin. Ja onhan toi vähän, me ollaan oikeasti aikuisia ihmisiä, niin kyllähän meidän pitää pystyä menemään nyt jo tässä kohtaa.
2: En tiedä, miksi se vieläkin. Mä pelottaisi toi kommentointi.
0: Niin, mä ymmärrän sen, että teininä hävettää mennä siihen. Silloinhan se oli silleen, että sä menit siihen ja sähän et koskaan ostanut pelkästään sitä kortsupakettia, koska sit se olisi niinku...
2: Niin se piti piilottaa
0: niin,
2: johonkin.
0: Niin, tai se oli silleen, että tyyppisesti sulla on joku energiajuoma vaikka, ja sit sä otat ehkä, en mä tiedä, ehkä päivän lehteä silloin. Mitä nyt ikinä otat jotakin semmoista tosi kasuaalia, ja sit sä oot vaan silleen, että joo, ja sit paketti noit sulttaaneen, kiitos.
2: Joo,
0: tyyppisesti.
2: Sille ujosti.
0: Niin sille ujosti se pitää vähän niinku sanoa
2: no,
0: siinä.
2: No, mä oon aikuinen teini.
0: Mä en voi uskoa, että sä oot tehnyt tota. Me tehdään joku video joku päivä, missä me laitetaan tosta kortsui.
2: No selvä, kunhan löydän ne sieltä kaupasta. Tai niin, meidän kanssa
0: ei, kun sä menet kyselee.
2: Se käy myös.
0: Hei, mä kävin kyselemässä ihmisiltä, että...
2: missä ne kortsut on?
0: en sitä, vaan ylipäänsä
2: vähän
0: sitä.
2: Vähän niin kuin aina kysytään, että missä on kananmunat. Tuleeko,
0: nyt mulla meni ajatus ihan sekaisin.
2: Kävit kyselee ihmisiltä.
0: Kävin kyselee ihmisiltä, että katsotko muiden ostoskoreja tai ylipäätänsä mietitkö sitä, että ajatteleeko muut, mitä sinä olet ottanut kyytiin sinne sinun koriisi.
2: Teetkö analyysiä toisten ostoksista
0: näin se
2: myös?
1: Energyn iltapäivä.
0: Katsotko kaupan kassalla muiden ostoksia?
3: Katon.
0: Tuomitsetko?
3: En kyllä tuomitse, tai mä ehkä lähinnä haen itselleni semmoista niin kuin hyväksyntää, että okei, kyllä mäkin voin ostaa näitä asioita, kun noin ostaa noita tai jotain. Esimerkiksi vaikka, no vaikka jos ostaa hirveästi vaikka jotain herkkuja tai jotain, sitten mä katsotaan, okei, tolki on ihan sikana, niin ei sit mua hävetä itteeni.
0: Katsotko kaupan kassalla muiden ostoksia?
4: Ehdottomasti katson.
0: Millaisia ajatuksia se aiheuttaa?
4: No mua kiinnostaa, että mitä ihmiset ostaa ihan sen kautta, että välillä voi inspiroitua siitä, että hei vitsi, se ostaa mannaryynejä, että voisi tehdä mannapuuroa tai jotain muuta. Että musta on tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä ihminen ostaa ja mitä se ehkä niistä tekee, niin ihan inspiraationkin vuoksi.
0: Oletko koskaan hävennyt omia ostoksiasi kassalla?
4: Olen tosi monta kertaa ja mä muistan, joskus oli semmoinen kaupan kassa, joka siis arvosteli tai siis silleen niin kuin mainitsi, että sulla on tänään herkkupäivä, kun sä ostat näin paljon, se oli mun mielestä aivan järkyttävää. Niin ehkä sen jälkeen vielä entistä enemmän jotenkin häpeä, että okei, nyt sä ajattelee, että nyt mä vaan possu syön nää yksin.
0: Onko sua joskus nolostuttanut mennä kaupan kassalle omien herkkujen kanssa tai ostosten kanssa?
5: Aina. Aina hävettää, jos mulla on hirveä semmoinen, että mun tekemäni herkkuja, niin mä luulen, että nämä ihmiset tietää, että mua hävettää. Ja sitten mulla on se, että mä en viitti mennä ostamaan. Että jos samassa kaupassa, lähikaupassa, jos mä käyn ostamassa sieltä jotakin, niin hävettää käydä joka päivä ostamaan herkkuja.

0: Tässä on Alex Warren ja Fever Dream Energyn iltapäivässä. Kivaa tiistaita, Million Dollar Smile, Ettaa ja Harry Styles ja American Girls. Molemmat soitellaan kohtaan. Energyn aamun Saarinen Show. Tänkin aamulähetyksen parhaat palat podi löytyy Reijousta. Jälkiliukkaat niminen podi. Se kannattaa käydä kurkkimassa. Palataanpa tässä kohtaa pikaisesti Energyn aamuun. Kaija Riitta oli palannut kotiin ja Kaija Riitta odotti elämänsä yllätys. Miten tällaista voi edes tapahtua?
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
2: Kaija Riitta palaa ihan tavallisena päivänä kotiin.
3: Niin miten se onkin aina se päivä niin tavallinen?
2: On ihan tuiki tavallinen. Joo. Ei ole kylpyhuonetta enää.
3: Mitä ei ole?
2: Kylpyhuonetta.
3: Siinä kämpässä?
2: Ei ole. On jäljellä pelkät paljat betonit.
3: Ei ole.
2: On. Ei ole enää tavallinen, tuike tavallinen.
3: Ei päin. Ole. No saanko mä nyt ihan siis uteliaisuutta, ja minä Kaija Riitan siis noin saniteettitilat oli kahdessa viikossa lähtenyt.
2: Remonttifirma oli vahingossa niin purkanut väärän asunnon kylpyhuoneen.
3: Ei ollut. Ei jumalauta ollut.
2: Kylpyhuone oli yllättäen kadonnut, sanoo Kaija Riitta.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Hei, mitä luulet, jos käytät tekoälyä, vaikka ChatGPT:n avaat ja ulkoistat kaiken ajattelutyön täysin sille ChatGPT:lle ja rupeat kyselemään siltä asioita tai puhumaan sen kanssa aiheesta X, niin kuinka kauan menee, että sun aivot alkaa vähän niin kuin mätänemään? Ei nyt siis silleen kirjaimellisesti, mutta et sä vähän niin kuin tyhmenet. Tätä on meinaa tutkittu ja tää tulos on aivan käsittämätön. Mä oon jopa tilanteessa, että mä mietin, että uskallanko mä enää ikinä käyttää esimerkiksi ChatGPT:tä. Kuinka pitkä tää aika oikein on, niin mä kerron kohta. Semmoinen 10 minsa. Bibi Rexa eka. New Religion Bibi Rexa on tulos heti nextiin. Ja sit hei, pitkästä aikaa tää Damiano Davidin Born with a Broken Heart Energy.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
14: Marabu.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
14: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
19: hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
20: Voinko me tulla mukaan, please?
19: Mitäs tarttet?
20: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
22: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
2: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kuinka paljon tulee, Riikka, käytettyä tekoälyä?
1: No, aika paljon, ja voin myöntää, että mulla vähän meinas lähteä käsistäkin sen kanssa.
0: Anna Marva, joku tekoälypoikaystävä.
1: Ei sentään, ei, mutta tiedäks, no ehkä no tavallaan, koska aloin kyselemaan, paitsi että kysyin niinku neuvoa ja jotain reseptejä ja treenivinkkejä, niin on alkanut kysyä myös välillä mielipidettä tekoälyltä.
0: Oikeesti?
1: Tiedäks vähän niinku kumppanilta aina, että hei, mitä mieltä oot tästä, niin, tai pitäisikö mun toimii näin.
0: Ja, niin se on joo, ja toi on vähän niinku sun poikaystävä.
1: Niin, ja hän vielä aina vastaa tää tekoäly just niinku haluan, sehän miellyttää.
0: Mutta mitä veikkaat, jos sä käytät tekoälyä lähes kaikkeen sun ajatustyöhön, että sä nyt avaat vaikka ChatGPT:n siinä

0: ja rupeat kyselemään siltä asioilta, ja oikeastaan niin kuin ulkoistat sun ajatustyön ihan täysin sille ChatGPT:lle, niin kuinka kauan menee, että sun aivot alkaa niin sanotusti mätänemään?
1: Wow, no mun aivoilla varmaan viikko.
0: Eli et sä vähän niin kuin tyhmenet?
1: No, musta tuntuu, että tyhmenee aika nopeasti, kun sitä käyttää.
0: Tätä on siis tutkittu ja 10 minuuttia.
1: 10 minuutin
0: käyttö riittää. Se on välitön se vaikutus.
1: 10 minuuttia. Siis se on... Viimeisetkin äänen rippeet lähti niin. Kun järkytyin.
0: Niin. Tämä on siis nyt tutkittu 10 minuuttia. Wow. Ja sun suorituskyky, kuuntele tää, sun suorituskyky ajatuksissa heikkenee välittömästi 20%.
1: No eihän sitä uskalle käyttää enää ikinä.
0: No mutta tästä me tullaankin siihen, siis mähän käytän tosi paljon kanssa tekoälyä. Mutta tästä me tullaankin siihen, että ihan kaikkea ei kannata ulkoistaa.
1: No ei todellakaan, just joku on huomannut jotain lehtijuttuja, olisi niin helppo sinne linkittää, että hei tiivistä ja käännä, jos on jotain enkunkielisiä. Mutta nyt yritän tietoisesti välttää sitä, että ei, kyllä mun pitää itse jatkaa lukemista ja just, että ei aivot veltostu.
0: Toi oli muuten raju, että sä sanoit noin, koska mä näin tämän uutisen Kompleksissa ja se on englanninkielinen juttu.
1: Ja sä laitoit sen sinne tekoälyyn.
0: Arvaa, kuka käänsi mulle.
1: No niin, sun aivot siis, tyhmeni siinä heti.
0: Siis mieti.
1: 20%, kun se oli, tipahti pois.
0: Kun mä en edes ajatellut tota ja mä vaan sit käytän itse kuitenkin tekoälyä tähän kääntämiseen.
1: Senkin hupsu.
0: Mut tästä me tullaankin siihen, että esimerkiksi se, että sulla on kielitaito. Vaikka englanninkieli tai mitä ikinä. Jos et sä käytä sitä aktiivisesti itse.
1: Se veltostuu.
0: Se veltostuu. Jos et käydä sitä aktiivisesti, se veltostuu.
1: Ei enää toimi.
0: Ei enää toimi. Niin tää onkin just se, että onko tää nyt sitten tulevien sukupolvien oikeasti pahakin kompastuskivi.
1: Jep. Ja tiedätkö, kun mä oon miettinyt myöskin semmoista sisältöä, mitä tehdään, ei aila niinku tahallista semmoista brain rot sisältöä.
0: Sähän rakastat sitä.
1: Se niitä pettäviä hedelmiä.
0: Joo, siis toi on niinku, what's wrong with you?
1: Pettävät hedelmäsarjat. Mut mieti, että ei vaan se, että niitä kattoo, mutta jokuhan tekee niitä siellä aktiivisesti. Monta tuntia varmaan koko päivä työkseen pettäviä hedelmäsarjoja, niin kuin brain rot hänellä sitten on.
0: No mutta eikö tekoäly tee ne kuitenkin?
1: Niin, mutta hänhän sinne syöttää ne kaikki ideat ja jonkunhan pitää sitä ohjelmoida.
0: Joo, totta, totta.
1: Siis mieti, kuka tyyppi keksii pettäviä hedelmätarinoita, niin se kyllä kertoo kaiken.
0: Ja kun mun rupeaa tulee vähän semmoinen vastareaktio tässä, että mä muistan, kun tämä niinku alkoi tämä ChatGPT-hömpötys ja ylipäätänsä niinku AI-puhe ja et vitsi mitä mahdollisuuksia, joo, mutta mulla on pikkuhiljaa arvannut tulee pientä vastareaktio.
1: Mulla tulee kanse ärsyttää, kun ei voi luottaa enää mihinkään, mikä on aitoa, eikä voi luottaa nämä omiin aivoihinsakaan pian tämän jälkeen.
0: Yksi juttu on varmaa, ja se on se, sen mä tiedän, tää on ihan tuolta niinku ylemmältä taholta linjattu. Energy ei tule ikinä ole tekoälyjuontajia.
1: Woohoo! Yes, ei yes, vaikka mun ääni tästä häviäisi kokonaan.
0: Et antaa noiden muiden tehdä sitä, mutta Energy on aina oikeat ihmiset juontamassa.
1: Ihanaa.
0: Et kelaa sitä.

Miles Smithin Drive Safe Energyn iltapäivää. Ja hei, Spotify-lista ykkönen tämän hetken yksi mielenkiintoisimpia artistitulokkaita, ellei jopa se kaikista mielenkiintoisin. Minttu on kohta täällä Energyn iltapäivässä vierana. Jännittää ihan saada Minttu tänne studioon, koska Mintulla on tälläkin hetkellä tuolta uudelta perjantaina julkaistulta debyyttialbumilta se uusin sinkku Spotify-lista ykkösenä. Niin semmonen kymppi minsa ja Minttu hyppää tänne studioon, koska tänään on Energy Live-päivä. Mutta kuunnellaan eka

0: energy.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri. Hyppää
1: rattiin. Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
9: Aion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Aion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Aion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Aion?
8: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Ei itketä vaan.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Are you ready?

0: No, hän on täällä tänään.
1: Hän on täällä. Lähtikö tää jo?
0: Tää lähti jo.
1: Noniin.
0: Tervetuloa, Minttu.
1: Kiitos.
0: Hei, heti alkuun on pakko kysyä, että miltä tuntuu olla tämän hetken kummimpia artisteja?
1: No, kyllähän se hyvältä tuntuu. Ei voi siitä kyllä valehdella.
0: Niin. Ja se on jotenkin ihan super crazy, että sä istut siinä penkissä, koska vuosi sitten sä istahdit siihen penkkiin. Se oli sun uras ensimmäinen radiohaastis ja silloin vähän vielä unelmoitiin asioista. Ja nyt sulla on esimerkiksi Spotify-lista ykkösenä sun uusin sinkku sun uusimmalta debyyttialbumilta, niin onhan tää nyt ihan crazy, hä?
1: On se.
0: Se was happening. No hei, jos me nyt vähän kelataan kuitenkin, tässä on tapahtunut tosi paljon asioita tietysti vuoden aikana, niin millainen se matka on ollut sulle?
1: No ei... Eipä sitä voi ikinä käsikirjoittaa, että silloin kun olin vuosi sitten täällä promoomassa mun tokaa sinkkua, niin olin autoa tietämätön kaikesta. Sanotaanko, että ei se ole helppo matka ollut. Kaiken näköisiä kierrepalloja on ollut ja myös ihania hetkiä ja onnistumisia, pettymyksiä, kaikkea sitä mitä elämässä kaikilla tulee vastaan, niin sitä se on ollut. Niin. Mutta nyt se on tuolla albumi. Kesän keikat alkaa tällä viikolla. Meillä on tänään pieni esiintyminen täällä teidän tiloissa ja joo.
0: Puhutaan vielä vähän tosta vuodesta, koska sä mainitsit, että se ei ole ollut helppoa ja se ei varmasti todellakaan ole sitä, mutta tiedät sä ulospäin, hän se on näyttänyt aika helpolta. Se, että jos kuuntelee Mintun sinkkuja ja sit sieltä aina tipahtaa vaan uusi sinkku ja sit se menee sinne top 10 lähes joka kerta on mennytkin, niin sehän näyttää helpolta, mutta se ei sit todellakaan ole sitä kuitenkaan.
1: No ei se ole.
0: No onko ollut mitään yllätyksiä ja kuitenkin sä oot varmaan myöskin kasvanut tässä henkisesti tosi paljon tässä matkalla, niin miten esimerkiksi jos me verrataan sitä Minttua, joka vuosi sitten istui siinä, sama penkki todennäköisesti, mä uskon, että se on se sama penkki, sä muistat, ja nyt sä istut siinä, niin millaiset jutut on semmosia esimerkiksi, mistä sä et niinku enää jaksa ihan hirveästi stressata ja ehkä silloin stressasit?
1: No esimerkiksi tää radiopenkkiin istuminen.
0: Oikeesti?
1: Kyllä mä silloin stressasin aika paljon, kun mä tulin tähän ekaa kertaa. Nyt mä vaan tulin vain tänne ja ilolla, niin. Ilolla ja hymyssä suin, mutta olin mä silloin kyllä tosi arka ja mä olin niin alussa ja jokainen niin kuin steppi mun matkassa tuotti mulle jonkinlaisen mental breakdownin ja sit mä aina niistä sit selvisin ja nyt mä oon niin kuin käynyt ne läpi, ne kaikki
0: niin.
1: Myrskyt, tunnekuohut. Ja nyt mä pystyn niin kuin ottaa ehkä asioita vähän iisimmin vastaan.
0: Ja nyt sä oot niin kuin niin paljon vahvempi. Eiks niin kuitenkin?
1: Maailma on mun.
0: Maailma on sun. Ja se, että vaikka kyseessä on silleen... Äkkiseltään vuosi ei kuulosta pitkältä, mutta sitten jos miettii, mitä kaikkea sä oot tehnyt ja saavuttanutkin tuossa vuoden aikana, niin se tuntuu niin kuin paljon pidemmältä ajalta kuin vuosi. Mitä mieltä sä oot siitä?
1: Joo, kyllä se tuntuu pitkältä, mutta ehkä se tämä niinku viimeinen vuosi, niin siinä on ehkä kuitenkin, en mä nyt sano, että on tapahtunut vähiten, mutta se isoin duuni on ehkä tehty jo ennen,
0: niin, että se on
1: ennen tätä niinku viimeisintä vuotta, että nyt tämä on ollut vähän tällaista laskettelua.
0: Niin, joo.
1: Kyllä mä nyt siis oon albumia tehnyt viimeiseen asti ja vielä keväällä tehtiin uusia biisejä, jotka tuli albumille, niin ei tässä nyt ole silleen chillattu, mutta ehkä se suurin duuni on kuitenkin tehty jo ennen niitä ekoja julkaisuja.

0: Zara Larssonin ja Shakiran kanssa Euro Summer Energyn iltapäivään. Tänään Energy Live, eli live-päivä. Minttu tulee heittämään keikan tänne Energy Studiolle. Me laitetaan siitä iso kasa matskua myöskin tuonne meidän somekanaviin. Ja Minttu on täällä studiossa mun kanssa. Kuunnellaan vielä pari biisiä, Ellie Goldingin Close to Me, Justin Bieberin kanssa tulossa Beauty and the Beat. Ja sen jälkeen Minttu saa kyllä paljastaa, että kertooks nämä biisit samasta äijästä. Koska aika monessa Mintun sinkussa ukko saa kyytiin. Onks tässä monta ukkoa vai mikä juttu oikein? Tätä mä lähdin selvittämään ja vastaus tulos kymppiminsa sisään täällä Energyllä.
1: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Todella meneetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Both know we're liars and we start each other's fire.

0: Vanha Bieber ja Justin Bieber ja Beauty and the Beat Nicki Minajin kanssa Energyllä. Tää on siis vuodet 2013. Energyn iltapäivää kuuntelet. Allu täällä ja en oo yksin studiossa. Eikä muuten enempää eikä vähempää. Spotify-lista ykkönen laitetaan tosta heti seuraavana soittoon. Mintun sinkku maailmaan muuntaa Mintun uusimmalta debyyttialbumilta. Ja Mintun kanssa me tää nyt ollaan.
1: Energyllä. Iltapäivä.
0: Sun sinkuis, Minttu, monesti eksasaa runtu. Se on niinku, siellä tulee niinku kyytiin. No Everest nyt esimerkiksi on semmonen, että tulee aika kovaakin runtuu. Ja nyt tää uusin sinkku, niin tässäkin myös tietysti semmoista. Kuinka paljon sä ammennat sun omasta elämästä näihin aihemaailmoihin?
2: No maailma on mun tää fokussinkku. Mm. Niin se on syntynyt teksti niin, että mä en oo ollut ensin huoneessa.
0: Okei.
2: Ja sitten mä tulin... Tämä oli leirillä tehtiin. Okay, oli Minttu-leiri ja sitten tehtiin mulle biisejä ja sitten mä astuin huoneeseen ja mä olin heti näin, että tämä on hitti. Että tämä on siis... Ja mä tiesin heti sen päivän jälkeen, kun me äänitettiin se ja tehtiin se, että tämä tulee olemaan niin kuin... Mm. Että tämä on ihan mun yksi lemppareita.
0: Oliko siellä sitten, kun tietysti joku briefi annetaan tämmöisen leirille, niin oliko siellä joku briefi sitten, että joku ukko roskii tai miten se niinku meni? Miten se meni?
2: No siinäkin oli paljon tuttuja huoneissa, niin ne ehkä tiesi sitten jo, että mitä mun kanssa haetaan. Mutta joo, tämä on hauska. Kyllä sitä jengi aina välillä kommentoi, että Minttu, että sä oot kyllä selkeästi vielä ihan rakastunut sun eksään, kun sä et siis laula mistään muusta kuin... Mutta ei mulla ole... Ehkä sitten vielä tullut sellaista ihanaa tyyppiä vastaan, kenestä voisi sitten jotain rakkauslauluja kirjoittaa, niin, että siihen asti sitten eksistä.
0: Okei, tämä on henkilökohtainen kysymys, mutta onko nämä, ei ole samasta tyypistä nämä kaikki biisit?
2: Ei, se on sekoitus kaikkea.
0: No niin, hyvä. Just checking, se oli. Joo. Niin Minttu kertoo sen nyt tässä näin. Okei, hei uusin sinkku, Maailma on mun, albumin nimikko biisi. Tämä kertoo eron jälkeisestä ajasta. Soitetaan se Energyllä, mutta ennen kuin soitetaan, niin viepä meidät biisin sisälle.
2: Tämä on sellainen mielikuva siitä, että sä meet vahvana forsella sun eksän kadulle, meet sinne rappuun ja sä et pelkää, että se tulee sua vastaan. Sä vaan seisot siinä, sä oot silleen, ihan sama, jos se tulee, niin katso mua, mä oon nyt tässä ja mä otan takas jokaisen paikan, missä me oltiin me.
0: Love it.
2: Okei, yhden jutun mä kerron.
0: Sano, joo.
2: Kannattaa mennä katsoa se musavideo. Nyt tulee tällainen pieni paljastus. Siinä on näitä erilaisia... Ootko sä nähnyt sen videon?
0: Totta kai.
2: Hienoa. Siinä on näitä eri urheilulajeja.
0: Joo.
2: Niin ne on mun eksien
0: urheilulajeja. Oikeesti?
2: Joo.
0: Eli ne todennäköisesti myös tunnistaa sieltä, että ai saakeli toi on muusta. Joo.
2: Niin siitä tulee niin kuin... Mulla oli selkeä heti, kun ruvettiin miettimään tuohon musavideoon, että okei. Että kun biisissä lauletaan, että otan takas jokaisen paikan, missä me oltiin me. Ja otan takas sun rapun ja sun kadun. Ja niin mä sanoin, että tää on selkeä. Mä menen sinne niiden punttisaleille sun muille.
0: Joo.
2: Tää on nyt mun mesta.
0: Mä saan kiinni tosta todellakin, noin se pitääkin. No hei, Minttu, nyt on tulossa sun uras ensimmäinen oikeesti iso keikka kesä. Siellä oliks viime kesänä yksi keikka, kaksi keikka, oliko ihan täys
2: ihan
0: nolla?
2: Ihan nolla.
0: Joo, niin me taidettiin puhukin, mutta sulla oli jotain showcaseja kuitenkin siinä. Mutta nyt, niin kun, nyt mennään oikeasti isolla. Tässä on paljon uutta juttua, tietysti sä oot treenannut paljon. Mä katsoin, tuossa oli tommonen joku Behind the Seas-tyyppinen dokkarikin susta julkaistu YouTube. Tuliko tänään ulos?
2: Joo, tunti sitten tuli.
0: Tunti sitten, joo, eli tuoret kamaa. Kuinka paljon jännittää lähtee keikkailemaan?
2: Ihan...
0: Mutta se on hyvä juttu, sehän kertoo siitä, että nyt tehdään oikeasti jotain sellaista, mistä välität tosi paljon.
2: Joo, kyllä mua jännittää ihan tosi paljon. Mm. Mutta mä toivon, että yleisö on armollinen mulle ja varmasti ne tulee sinne katsoa mua, koska ne tykkää mun musasta. Ja...
0: Niin.
2: Mä veikkaan, että toi eka keikka on niinku se pahin ja sit, niin. Sit kun siitä on niinku selvitty, niin sit voi niinku nauttia.
0: Sähän voit miettiä silleen, että tänään on se eka keikka tossa Energy Livessä. Tietyllä tavalla, kun sä hoidat tuon, niin se on niinku laskettelu. Nimenomaan laskettelu, niin kuin sä sanoit siitä aikaisemmin.
2: Niin.
0: Sit sä vaan laskettelet koko kesän sieltä.
2: Just näin. Mm. Näin mä teen.
0: Kiitos Minttu, kun pääsit tulemaan. Kiva keikka.
2: Kiitos.

0: Jason Derulo, One to Want Me, Energyn iltapäivään. Tuossa olisi vielä ennen kello 6 ja Energyn iltaa tulossa. Ihan kesäbiisi, Save My Love, Kygo Khaled. Ja sit hei, Humber, ei kun mikä Sumber. Sumber, Homebreaker Energyn kanssa.
1: Energyllä soi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pondoraa!
5: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
12: Energy. Hit music only.

0: Kaigo Khalid Energyn iltapäivään, Say My Love. Tämä on muuten vähän niin kuin loppupuolella ja meinasin sanoa, että Uusitalon Riikka, mutta kyllä se on Lehmosen Janne, menee aivan sekaisin.
1: On Lehmonen kaunistunut viime aikoina kyllä, mutta sen lisäksi tuo meidän alakerras alkaa kohta Hemomeihemi, Mintun keikkapyörätään siellä käytiin. Niin, ja mä veikkaan, että aika moni suomalainen virittäytyy tänään himastunnelmaa, koska tänään Suomi-Sveitsi, lätkämatsi.
0: Oi niin onkin.
1: Selvitetään lohkovoittaja.
0: Joo.
1: Niin mitä veikkaa täällä? Nyt kun ollaan puhuttu ihan sikana siitä, että pitäisikö Suomi hävitä tahallaista varten, ettei tuo Ruotsi vastaan. Niin mitä sä oot mieltä?
0: No joissakin ennustuksissa Sveitsi oli jopa yksi ennakkosuosikeista maailmanmestariksi.
1: Jep.
0: Niin jos sä meet häviämään Sveitsille tässä kohtaa ja sä haluat voittaa maailmanmestaruuden, niin sähän annat aika paljon löysää niille.
1: Joo.
0: Ja plus me puhutaan ammattiurheilijoista. Mä en ikin maailmassa uskois, että ne pelaajat menee sinne tahalteen häviämään. Me ei voida hävistä matsia.
1: Ei, mun on kanssa vaikea kuvitella täällä. Puhutaan nimenomaan tästä ilmiöstä, koska mäkin olisin ikään yllättynyt siitä. Musta tuntuu, että me keskustellaan ihan vakavasti siitä, että pitäisikö Suomen hävitä. Niin no joo, mä laitan suomalaiset katsomaan vähän peiliin kohteiden chillassa.
0: Joo, ja toi on oikeasti hyvä muuvi. Siis mä en todellakaan sit huomenna kuitenkin, se on joku 5-0 Sveitsillä ja Suomi ei edes yrittänyt
1: tyyli. Me yritettiin oikeesti.
0: Joo. Hei, Summer Homebreaker tähän loppuun ja Janne jatkaa Energyn illan kanssa. Huomiseen, moro! Yeah.

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

Let's go. Se olisi uusi päivä, eli tiistai ja Energyilta toiminta. Lehmonen tää totta kai, että heimmin pala Jenny heti ensimmäisen Dracula. Ja sitten TikTokissa jättihitiksi nousseen kappaleen jälkeen, niin ei pelkästään itse toimintalehmonen, ei pelkästään meidän lätkäfanit, vaan oikeastaan koko Suomen kansa. Meillä on aika katsoa peiliin. Me nimittäin aina niin kuin kilpailujen yhteydessä, missä Suomi on messissä, niin me jaksetaan uudestaan jauhaa siitä sisusta. Ja aina miettii, että me ollaan niitä kaikkein rehdimpiä pelaajia. Mutta sitten musta tuntuu, että kun meille tulee se mahdollisuus siitä kansana mennä, mistä aitaan matelin, niin saatetaan kuitenkin valita se reitti. Tähän peiliin chingata energyilla sitä jälkeen.

0: täällä Energy Illassa nyt toimintaleimansa johdolla koko Suomen lätkäfanituskansa. Onko tämä koko maa valmiita nyt ottamaan sen peiliin katsomisen vastaan tällä hetkellä? Koska yksi asia musta jotenkin tällä hetkellä MM-kisoissa saa mut vähän jopa niin kuin nauramaan meidän kansalle. Ja mä tiedän, että mä en ole ainut tämän asian kanssa. Mutta ennen kuin mä otan tämän asian syyniin, niin mietitäänpäs vaikka tämän vuoden Euroviisuja. Mikä silloin puhututti kaikkein eniten? Se, kun kaikki naapurimaat äänestää aina toisia naapurimaita. Ja tosi moni suomalainen Euroviisukriitikkökin oli sitä mieltä, että jos tämmöistä peliä ei oltaisi harrastettu, niin Suomi olisi voittanut Euroviisuissa. Ja sitten aina kun esimerkiksi lätkässä tapahtuu joku pikku vastoinkäyminen jonkun tuomarin kanssa, niin me ollaan valmiita kansana kivittämään niitä tuomareita ja miettimään, että ne ruotsalaiset on taas lahjunut ne tuomarit tällä hetkellä. Kyllä Suomi pelaa aina sitä reilua peliä ja tämä reiluus, sisu, ne on musta asiat, millä me jotenkin kansallisesti rakennetaan aina se meidän kisafiilis. Mut nyt yhtäkkiä kaikki miettii tänä iltana sit kuitenkin sitä, että pitäisikö meidän tahallaan hävitä toi Sveitsi-peli, että meille ei tulisi sitä Ruotsia vastaan. Et onko näin, että me suomalaiset sitten kuitenkin vaan jaksetaan valittaa aina, kun ne epävääryydet, tai anteeksi epärehellisyydet ja vääryydet on meitä kohtaan, mutta sitten heti, kun meille tulisi helpompi mahdollisuus ottaa yksi tiedätkö pakkohäviäminen tai tahallaan häviäminen tähän alle, niin me ollaan kaikki sitä mieltä, että ehdottomasti. Tässä on siis nyt se pointti, kaikki, ketkä ei ole lätkää seurannut, että jos me tänään hävitään Sveitsille, niin siinä on ilmeisesti nyt mahdollisuudet, että me oltaisiin sitten Norjaa vastaan pelaamassa, eikä Ruotsia vastaan pudotuspeleissä. Ja mä oon niin kuin törmännyt TikTok-videoilla tähän mediassa kirjoitteluun, tähän urheiluekspertteja, ketkä on puhunut tästä. Ja mä niin kuin mietin, että näinkö se sisu vedettiin meidän vessanpöntöstä alas, että niin kuin pelkästään se riitti mielikuvaksi siihen, että jos meillä tulee Ruotsi vastaan, kyllä, me nyt silloin tahallaan otetaan takia. Tässä nyt mitään kummempaa. Niin otetaanko pikku galluppi? 050501719. Nyt voitte kaikki laittaa koodia tänne. Onko Suomi valmis nielemään ylpeyteensä ja tämän ikuisen sisulla raidaamisen sillä perusteella, että me voitaisiin tänään hävitä tahallaan Sveitsille? Ihan vaan sitä varten, että ei tulisi Ruotsi vastaan. Niin pitäisikö meidän voittaa vai pitäisikö meidän hävitä tahallaan? Kertokaa mulle.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja muistakaa, että numero tänne WhatsApp 050501719. Flo Rida tässä, Alex Warren Nextiin.

0: tässä nyt Energy-illassa Alex Warrenin soidessa vielä ennen Alessoa ja Sabrina Carpenterin, niin toimintalehmonen haluaa kysyä, että pitäisikö meidän kaikkien nyöllä nyt se meidän kansalaisylpeys ja sisu lätkässä ja hävitä tänään tahallaan Sveitsiä vastaan? Ihan vaan sitä varten, että Ruotsi ei tulisi pudotuspeleissä vastaan. On mun mielestä maagista, miten niin kuin se suomalainen lätkäylpeys on kääntynyt 180 astetta ympäri heti, kun meillä on mahdollisuus, että Ruotsi tulee vastaan. Se pelko hiipii meille kaikille. Ja mä pidin pienen gallupin tässä äsken. Mä pyysin teitä lähettää viestiä, että pitääkö tänään pelata mahdollisimman hyvin sillä riskillä, että me otetaan sitten Ruotsi vastaan siellä, vai pitäisikö meidän hävitä tahallaan, että me saataisiin se Norja? Ja tiedättekö, äänet on tullut tänne. Ja energiläiset. Kun mä kysyn, että pitääkö Suomen niellä sisunsa ja ylpeyteensä, hävitä tahallaan, ottaa Norja sieltä vastaan, niin te ootte sitä mieltä, että ehdottomasti. Mitä vaan voi Suomi tehdä, kunhan ei tuu Ruotsi vastaan nähtävästi pudotuspeleissä äänivyöryllä. Te ootte sanonut, että ehdottomasti. Vasta nyt kerran tahallaan häviää, niin eihän se nyt ole niin paha. Mehän ollaan sisukkaita häviäjäkin. Sehän kuuluu meidän luonteeseen kohdassa esimerkiksi Lasse tänne. Sisukkaita häviäjiä. Ei muuta kuin pojat tänään Sveitsiä vastaan sitten, niin verkot töttörelle sinne omaan päähän ja lähdetään ottaa Norjaa pudotuspeleissä, ainakin jos se teistä olisi kiinni. Elämä kaunis energiläiset. Nyt Alessa ja Sabrina Carpenteri kohta sit pelataan.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: yksi meidän koko kanavan, eli Energyn suosikeista Sabbe. Eli Sabrina Carpenter tässä Energylassa kohta Minttu ja Imagine Dragonsia, mutta nyt pelataan. Tervetuloa Seimaan ja Marjanalle, missä sun pitäisi arvata yhdestä klipistä yksi artisti.
1: Tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokaisi. Tiedätkö, on niin delvulu itsestään.
0: Ja jos oot kuullut Energyn iltaan, niin tää on sulle helppo. 050501719. Heität yhden nimen tonne WhatsAppiin vaan, että kuka tää on?
1: Tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokaisi. Tiedätkö, on niin
0: ja Energyn paita voi olla ton Mintu ja Imagine Dragonsin jälkeen sun, joten koodit tänne 050501719.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims. Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit trillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Päivää.
7: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
0: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Onkin edullisia.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
4: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
3: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
4: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
3: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: kohta sitten me Rexan vuoro pyörittää tätä showta kanssa eteenpäin, mutta nyt se on toiminta Lehmusen harteilla, että pelit käyntiin Energy-illassa, että saatte palkinnot itsellenne. Ja vielä kerkeä heittää kätensä tähän soppaan mukaan 050501719 tuotepalkinto Energyltä jossa, kun tiedät, että kuka artisti tässä on.
1: Tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokaisi. Tiedätkö, on niin delvullut itse.
0: Ja mä sanoinkin, että tää on helppo niille, ketkä olivat Energyillassa messissä. Tällä muun muassa Laura huuteli, että Janne, tän haastisklipin mä oon kuullut sun suusta. No hyvä, että ootte kuullut. Eli ootte sitten moni tietänyt, että kuka tässä on, kun tää on totta kai tyyppi, joka kävi hetki sitten haastiksi täällä. Pihlaaja.
1: Tää läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokaisi. Tiedätkö, on niin delvullut.
0: Mutta tässä vaiheessa seurataan kuitenkin vielä katsomaan arvalla, koska oikein vastanneet on niin hirveän monta, että kelle se Energy-tuotepaketti ja paita lähtee tänään. Niin. Matias, onneksi olko. Arpa ratkaisi, että Eitsin palkinto on.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Teitsin palkinto on. Mähän puhun kuin joku Yoda Star Warsissa. Matias, mä haluan vaan sanoa, että onneksi olkoon ja ei tässä me brekseä. Kohta niin kuin Santos, let's go.

Ei, mutta kun elämä kaunis Energyilta. Toimintalehmme totta kai niin kuin joka ikinen arkipäivä 6-8 meitsi täällä pörisemässä. Ja J-Lo pitää teistä kans kohta huolta. The Save Me Tonight häneltä. Ja sen perään Miles Smith, nice to meet you, mutta mä haluan antaa vielä yhden herkkupalan tuot about vartin päästä, kun Isaac Elliot turisti Mannerheim kanssa soimassa. Meitsi yksi lempibängereitä meidän soittolistalta at the moment, mutta sitten on kyllä myös yksi mun lempipuheenaiheet, koska tänään on julkaistu seuraavan kauden selviytyjät, kilpailijat. Ja jos joku ei tiennyt, niin mä oon haipeissa, tai siis näin haipeissa sen takia, että mähän olin itse viime kaudella kilpailemassa ja pärsin vielä silleen semihyvin. Mähän tulin neljänneksi, mutta tiputettiin viimeisessä heimoneuvostossa, eihän olla saarella 31 päivää. Ja kyllä mä jotenkin aika haipeissa tästä uudesta kaudesta, varsinkin kun tänne kaudelle, mikä on nyt kymppikausi, niin on kerätty vanhoja tuttuja kasvoja viime vuolta. Ja siellä oli pari meitsin kaudeltakin tuttuu kilpailijaa. Shoutoutit Linnea Vihoselle ja Vivi Wallströmille, ketkä on tuolla kilpailemassa. Mutta kun katson tuota porukkaa ja kästiä ja muutenkin tuota meininkiä, niin mä nyt vasta tajusin yhden asian. Mä oon nimittäin puhunut teille selviytyistä koko tämän vuoden täysin paskaa yhdestä asiasta. Mä tajusin sen vasta nyt. Ja nyt viimein musta tuntuu, että mun on aika ripittää itseäni Energyn illassa selviytyjien liittyen. Mä oon nimittäin kovan ääneen kuuluttanut yhtä asiaa selviytystä. Pitänyt sitä faktana ja sanonut, että näin se menee. Kunnes sitten tänään kotisohvalla sitä uutista kattelussa mä tajusin, että ai niin. Niin joo. Mutta mikä tämä asia on, niin selviähti J-Lo ja Mark Smithin jälkeen. Energy.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Todella meneetään.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvää.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauriha, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Energyllassa semmoinen ihan snoritunnelman nostatus tarjolla. Ei pelkästään toimintalehmosen toimesta, vaan enemmänkin uploadit, Aisa Keliot ja turistit, jotka tykittää tässä kohta Mannerheimiin. Mutta sitä ennen pikku shoutout ja uploadit kaikille kilpailijoille, ketkä on lähdössä nyt kilpailemaan selviytyjen uudelle kaudelle. Ne julkaistiin tänään aamulla noin kilpailijat ja tämä on mulle sen takia niin tärkeä asia, että mähän olin itse viime vuonna selviytyjä tuotantokaudella ja tulin siellä neljänneksi edelleen shoutoutit meitsille, mutta tänä aamulla, kun mä sohvalla kattelin tuota kästiä ja mietin sitä saarielämää ja sinne lähtöön, niin mä tajusin yhden asian, mistä mä oon puhunut täyttä shaisseja koko vuoden teillekin energyläiset sen jälkeen, kun mä palasin selviytyjistä. Mähän on nimittäin kuuluttanut kovaa ääneen, että vitsi, koska tahansa tulisi mahis, mä lähtisin sinne backiin. Soittakaa mulle nyt, niin mä oon viikon päästä valmis tulee sinne saarelle. Itse asiassa soittakaa mulle nyt, lähtekää taksi pihaan, niin mä tuun kilpailemaan vaikka sille seuraavalle kaudelle. Niin tänä aamulla sitten, kun mä istuin siinä sohvalla risasissa pieruverkkareissa, pikkusen unipöhnässä, hörpin mun tupla-espressoa siinä ja söin metwurstileipiä samaan aikaan, kun mä sellaisin Instagramia ja kattelin siitä, että aah hei, uusi selvityötkästi on tulossa. Ne on lähtenyt tänään sinne saarelle. Sitä tsiikotessa mä tajusin, että okei, tässä vuodessani mä oon taas kyllä kaupunkilaista noin laiskistunut niin helvetisti, että ei mua saisi ikinä sinne saarelle enää uudestaan.

0: Onneksi ei tarvii lähteä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toimintalehmonen.
0: Se laiskaksi on mennyt.

0: katselee meidän WhatsAppia äskeistä selviytyjät puheiden jälkeen, niin täällä muun muassa Linnea laitellut koodi, että Janne ehdottomasti lähtisi uudestaan seuraavalle kaudelle, jos kysytään. Sua oli niin kiva katsoa telkkarista viime syksynä. Oikeasti Linnea, shoutoutit tästä. Arvostan isosti. Ja kyllä mä nyt, kun mä taas saisin sen treenivaihteen päälle, niin kyllähän sit sinne voisi lähteä näyttää muille. Mutta katsotaan, jos kausi 11 olisi sitten vaikka meitsi. Tässä kuitenkin nyt Energy Illassa sitten Elizabeth Taylor nimistä kappaletta tietenkin. Kieltäisi muutaankaan kuin meidän lempari teukalta Taylor Swiftilta. Jonka jälkeen sitten Energy Illassa mä voin kertoa, että mulla on tulossa ehkä mun kaikkien aikojen sokeraavi mielipide. Me nimittäin keskusteltiin tuossa duunipaikalla friendien kanssa siitä, että mikä on sun semmoinen hot take, mitä puhutaan aina englanniksi. Varmaan niin kuin epäsuosittu mielipide olisi ehkä suomeksi käännettynä se kaikkein paras. Ja mä oon joskus puhunut siitä, tiedät sä, että mun mielestä itse asiassa saunassa ei ole kauhean kiva istua. Ja silloin mä saan jo niin kuin ihan törkeästi katseita, mutta mä oon löytänyt jotain vielä pahempaa suomalaista hot takea vastaksi. Ja jos toi saunajuttu oli nimenomaan suomalaisille, mä väitän, että tää mun seuraava hot take, epäsuosittu mielipide, tää tulee ehkä riipimään eurooppalaisiakin niin pahasti, että mut tulee heittämään ulos täältä. Toki tämän mielipiteen myötä jenkitkään ei kyllä ota mua sinne. Ja tää liittyy nimenomaan kesäterassilla olemiseen. Mikä voi olla näin epäsuosittu mielipide kesäterassilta, että mut potkitaan duunipaikaltakin kohta pois, niin selviää heti Taylor Swiftin jälkeen.
1: Energillä

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
13: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
12: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paulan lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
1: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Okei, okay, energiläiset. Mä tiedän, että se seuraava, mitä mä tuun sanomaan, niin tulee aiheuttaa teille sen verran pahaa mieltä, että varmaan kaikki haluatte tietää, että mitä kautta mua voi haukkua livenä. Niin hei, 050501719 numero tuonne meidän WhatsAppiin, ja sieltä tarvottaa sitten Energillan toimintalehmosen tästä kyseisestä mielipiteestä, koska nyt kun kesä on taas tulossa täällä, niin koko Suomihan tykkää lähteä sinne terassille, meidän maailman lempipaikalle, ja ainahan suomalaiset on vähän ärsytyneitä siitä, että jos se kalja on liian lämmintä, mitä siitä myydään terassilta ja sitä voivotellaan ja siitä postellaan someen, että miten voi olla, pitäisi olla kylmempää. Niin tiedättekö, mä oon ihan samassa junassa ja mä oon viemässä tämän ajatuksen vaan pikkusen pidemmälle, koska mun mielestä on täysin hyväksyttävää 100% ok, jos sä haluisit laittaa sun bisseen jäitä. Niin kuin minkä takia ei? Eli kaikki me tungetaan joka ikisen muuhun juomaan niitä koktaileihin. Jengi laittaa sitä roseviiniin, siiderit, lonkerot. Mut sit kaljaan, kun sä pyydät jääpaloja. Niin se sua katsotaan silleen, että se baarimiikko olisi valmis soittamaan jonkinnäköistä kelloa ja huutamaan sitä, että no niin, tuokaa jalkapuu tänne, heittäkää mätiä tomaatteja tätä miestä vasten. Niin kuin miten se on niin paha asia? Joo, se vähän laimenee siellä, mutta et sä nyt toista bisseä luultavasti 2 tuntia siinä hörppimässä, että ne ehtii kaikki jääpalat sulaa sinne. Mä ottaisin niin kuin 100 kertaa mieluummin oikeasti kylmän bissen, joka on vähän vetistynyt, kun semmoisen kädenlämpimän kaljan 25 asteen helteessä, ja sitten mä niinku kiukulla vedän sitä tonne ikeniin, niin vaan miettii, että onneksi tässä ei ole jäitä vesittämässä tätä ollenkaan. Mutta onko teitä joku sama kuin minä siellä? Mä näen sen toivonpilkahduksen tuolla jossain hamassa horisontissa, että siellä saattaisi olla joku niin kuin minä, niin 050501719, mutta jos ei, niin voitte teilata mut tonne WhatsAppiin. Onko siellä yhtään, kuka ajattelee samalla lailla kuin minä?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Tässä on hyvä aika tykittää housieria ahdia ja

0: Ei voi kyllä Energyn illaston toimintalehmonen sanoa olevansa yllättynyt tästä aika tulenkatkuisesta tekstistä, mitä tänne on tullut WhatsAppiin. Huomattavan paljon sen jälkeen, kun mä äsken ilmoitin sitä, että mun mielestä olisi täysin ok juoda bissejäillä. Mä en ymmärrä, että mieluummin vedetään lämmintä kaljaa 25 asteessa, kun et pikkusen pari jääpalaa sinne otettaisiin, siitä vähän tulisi vettä mukaan siihen kaljaan. Se ei vaan mahdu mun päähän, mutta sanotaanko, että tänne on tullut paljon viestejä. Monta semmoista, jossa kieli on sellaista, että sitä ei vitti lukea täällä, koska tämä on koko perheen kanava. Mutta sitten eräs meidän kuulija Arttu, hän heittäytyy vähän kuin runolliseksi tämän meitsin jääbisseilyn kanssa. Ja mä haluan lukea tämän viestin teille, koska tämä on se mentaliteetti. Kuinka paljon suomalaiset vastustaa niitä jääpaloja siellä kaljassa? Janne, joku voisi polttaa eduskuntatalon ja tuomiokirkon. Käydä lahtaamassa joulupukin korvatunturilla. Kuivattaa kaikki Suomen järvet ja myydä Nokian ja Angry Birdsin Ruotsiin. Ja siinä samalla hän voisi tuhota Fazerin sinisen tuotantolinjaston. Ja Janne, silti sä sun jääpaloinnes kaljas olisit Suomen pahin vihollinen numero yksi. Joo! Ei voi olla pari jääpalaa missäs näin paha. Come on, man!
1: Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tässä sit Arsin ja kohta Madonna, Sabrina Carpenter.

0: näitä kahta tyyppiä, kun on internetistä kattanut samalla lavalla, niin on kyllä aika paljon niitä keikkoja, missä haluaisi herättömästi käydä itsekin. Madonna, Sabrina Carpenter, shoutoutit siitä, mutta sitten kun keikosta puhutaan ja ulkomailla, niin kyllä mun kateus on sun kastori, menee ennen chiltapäivän Riikka Uusitaloon, joka tänään on Harry Stylesin keikalla muailmalla. Shoutoutit siitä, Harry Styles, American Girls, soimassa kohta ja sitten kanssa Billie Eilishin päädikaito. On vissiin hänen keikatkin ollut kyllä aika hyviä. Itse kun mulla tuli oikein kunnon keikkakateus tällä hetkellä, kun mä istun tässä studiossa, mutta jos sulla iskee niin kuin sama kuunnellessa noita Friendien upeita keikkamuistoja siitä, kun kaikki on aina niin paljon parempaa heidän keikkamuistoissansa, niin mitäs noiden kahden biisin jälkeen sä lähettäisit mulle yhden ääniviestin, niin mä lähettäisin sut ja sun kaksi kaveria weekendfestareille VIP-lippujen kanssa. Koska Energyllä se todellakin onnistuu yhdellä ääniviestillä ja oot vähän Stalsen ja Billie Eilishin jälkeen messissä, niin mä kyllä kerron, että mitä siinä ääniviestissä pitäisi olla.
1: Energyllä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ion?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No Ion!
13: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
14: Norwegian.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
17: K-auto, miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-auto monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.
7: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy illassa päästään kohta tykittelemään Kygo, Khaled ja Griffin kaikki samalla biisillä. Save My Love, Damir, David, Tyler, Nile, Rogers, sen jälkeen Talk To Me. Mutta nyt me lähdetään kaikki Weekend-festareille.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival.
0: Ja sä lähet kanssin, nimittäin meidän piikkiin. 3 VIP-lippua olisi nimittäin tarjolla sille, kuka pystyy lähettämään kaikkein parhaan festariääniviesti meidän studio WhatsAppiin tässä parin päivän aikana. 050-500-1719. Ja kun mä sanon festariääniviesti, niin mä haluun kuulla kaaosta. Mä haluun kuulla meihemiä. Mä haluun kuulla sitä, kun frendit on hukattu. Mä haluun kuulla sitä, kun joku on kannut lompakonsa. Joku on sammunut johonkin. Joku on bajamajassa bylsimässä. Mitä ikinä siellä festareilla voi tapahtua? Eilen tänne jo Erika lähetti ensimmäisen ääniviestin ja musta tuntuu, että Erika sanoit erittäin hyvää mallisuoritusta siihen, että miltä tämä saattaa kuulostaa.
2: Siis mistä nyt ihan oikeasti ootte? Siis Sanni meni nyt tonne pajamajapaan ja mä jonkun kanssa, Heikki lähti hakemaan viinaa ja mä en löydä täältä ketään. Et ihan oikeasti, Isaac Elliot aloittaa ihan kohta ja tässä nyt oikeasti missä te ootte? Mä en nyt tiedä, missä mä oon itsekään, mutta nyt, missä te nyt ootte?
0: Erika, loisto suoritus. Siinä on kovat pohjat. Kuha lähetätte mulle yhden tommosen, tiedätkö, NS-festarin ääniviestin, minkä sä lähettäisit sun friendille festareilla, niin voi olla, että sulle ne tulee ne 3 VIP-lippua weekendelle. Perjantai-aamuna selviä voittaja, niin tässä on hyvä aikaa kehitellä omat suunnitelmat ja 050-500-1719. Lähettää ne viestit. Ja muutenkin weekendillä tällä hetkellä noi crew pass-liput myynnissä, joten me ostetaan se vknd.fi. Sieltä otat sen crew passi ja siinä vaiheessa, kun te olette luonut oman ryhmänne, mistä 2 ihmistä on ostanut liput, niin 3 nappaa sen lipun teidän porukasta ilmaiseksi, joten vknd.fi. Käykää hakeen.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival. Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja niin kuin sanottu, 050-500-1719. Tallentakaa sinne puhelimeen, niin kaikki helpottuu heti. Let's go.

0: On se kyllä maagista Energyn illassa, jos vaikka mulla kuinka kepeä tunnelma täällä oli se hymy huulilla, niin sit kun mä näen ton seuraavan tyypin tulevan seuraavalla biisillä, niin joka kerta mä tiedän, että no niin, toiminta Lehmosen kyynelkanavat auki. Hän on Lauri Haav ja Perhonen. Jos et muuten oikeesti käynyt vielä kuuntelemaan Lauri Haavin koko tuoreinta albumia No Harm, No Love, niin tyyppä. On niin voimakasta, että mä sanon, että heittämällä yksi vuoden kovimmista albumeista. Jo tässä vaiheessa. Mutta sitten Tony ja Ariana Grandin jälkeen, niin päästäänkin juttelemaan siitä, että ootko sä kova hävittämään, tiedät sä himaas asioita. Kaikkia meistä on varmaan avaimet joskus sinne hävittänyt. Kaukosäädin on ehkä se klassisin, mitä etsitään silleen koko perheen voimin. Että kuka sen nyt on oikeasti tunkenut johonkin? Mutta ootko sä koskaan hävittänyt sun kämpästä yhtä kokonaista huonetta? Eikö kuulostakin jo silleen niin kuin aika mahdottomalta tehtävältä? Koska mäkään olisi varmaan uskonut tämän tarinan olevan tosi ellen. Mä olisi kuullut näitä tarinoita tänään Energy aamun suusta. Ja tekin pääsitte kuulemaan, että miten kokonaisen kylpyhuoneen voi hävittää heti Lauri Haavi ja Ariana Grandin jälkeen.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Todella merevää.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
1: Ai on?
0: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
0: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
0: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
0: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito50.

0: Jos se Energyn illan kuuntelija mietittä sarjana Grande Soidessa niitä asioita, mitä sä oot hävittänyt himaas, niin eikö ne avaimet ja joku kaukosäädin ole se kaikkein yleisin. Mutta voisitko kuvitella, että sä olisit oikeasti hävittänyt kokonaista huonetta sun omaan kotiin? Tiedätkö, en mäkään, ellei mä ois kuullut näitä tarinoita tänään Energy aamun suusta.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Kaija Riitta palaa ihan tavallisena päivänä kotiin.
3: Niin miten se onkin aina se päivä niin tavallinen?
2: On ihan tuiki tavallinen. Joo. Ei ole kylpyhuonetta enää.
3: Mitä ei ole?
2: Kylpyhuonetta.
3: Siinä kämpässä.
2: Ei ole. On jäljellä pelkät paljat betoniset.
3: Ei ole.
2: On. Ei ole enää tavallinen, tuiki tavallinen.
3: Ei päin. Ole. No saanko mä nyt ihan siis uteliaisuutta? Minä Kaija Riitan siis, noin saniteettitilat oli 2 viikossa lähtenyt.
2: Remonttifirma oli vahingossa niin purkanut väärän asunnon kylpyhuoneen.
3: Ei ollut. Ei jumalauta ollut.
2: Kylpyhuone oli yllättäen kadonnut, sanoo Kaija Riitta.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa. Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Shoutoutit Niko Saarinen ja Mari Prinsessa, jotka istuu tässä samassa studiossa sit huomenna aamu 7:00. Mutta tässä Alex Warren ja Energy ilta vielä käynnissä.

0: Ja siitä sitten tämäkin show alkaa, kuulkaa tulla päätökseen Alex Warrenin Fever Dreamin tahdissa oikeasti. Energyläiset, kiitos taas kahdesta tunnista. Ja sitten päästään fiilistelemään vähän lisää kesävaibeja Zara Larsson ja Shakiran kanssa. Eurosummer, Edemme Bereksää, Dua Lipaa. Ja huomenna taas meillä on onneksi aikaa kuudesta eteenpäin, että ei tästä nyt liian kauan tarvi olla ilman teitä meitsinkään tai teidän ilman mua. Joten elämä kaunis, eikö niin?
1: Elämä kaunis.
0: Ja huomenna kuullaan. Moi moi!
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only. Energy.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
1: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
3: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
1: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
4: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi.
3: Mm.
2: No makuaisti ainakin on kunnossa.

0: Chia.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Energy. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Pondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
6: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäsenen

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
4: Kotisinappi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla.
4: Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle.
3: Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi.
4: Totta kai.
5: Kotisinappi.
6: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
7: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
7: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
8: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
9: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
10: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Ykkakko.
8: Penis.
6: Mitä?
8: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free, and finally, breathe.

0: Energy. Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Puuhamaa on paras paikka.
1: Puuhamaa on iloinen. Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
6: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy. Oh.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
9: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Elisa.

0: edullisia.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Energillä so.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
7: Energy

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Go-auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Vuoden radio-ohjelma, Saarinen Show.

0: Ja juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.